mekaar terug te dra, een weduwee van de aard. Haar naam was Johanna, haar naam was hy, sy was die laaste meisie, wat langs die spoor wegbly. Hy was die sterkste man op de aard, een legend in die local bar. Sy naam was Piet, sy naam was Bra, hy die hots gehad vir hy goes, Johanna. En hy sing, Saksaro, Pavel, Boksiet, onne waar die boswel pieces woon.

zat, kan polen te gebeur. Hulle sien vir Piet met sy harige lyf, hulle dog hy's 'n bok. Trek jy sneller, slyf. En hulle sing. Zak, zadel, pavel, bok, skiet. Onne waar die boys wel bisies woord. Skiet om in die hoop op paas, skiet wel. Maar soek een nieuwe maat vir die voorpoort kan is in die skouwer gekwees, Joanna het net gehuil. Paul en Sarah, toen kyk wat le, toe hulle dit sien. Sorry bra, ek gedog is 'n bok, Sarah sê ek kom. Hulle het hom daar en dan op die bakkie gehelp en gejaag vir die naaste dorp. En hulle sing. Zak, zadel, pavel, bok, skiet. Onne waar die boys wel bisies hoort. Schiet hem in die hoop op paas, skiet wel. Maar soek een nieuwe maat vir die voorporta. Vir die voorporta. Piet het somme vinnig herstel. Met die nussies in die saal geflirt. Johanna het kom keier. Met chocolates in een nieuwe skirt. Paul en Sarah het aanbeweeg, hulle jag nog steeds in die Karoo. Hulle kwes nog springbok en koes mekaar, maar dankie toch

Jessica.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM nuus.
2: Joefni CDR, president Ramaphosa sê kunsmatige intelligensie kan tot 'n nuwe era van produktiwiteit lei. Die MK-party het volgens berigte finansiële probleme en in jou cricketnuus die Proteas maak skoonskip teen Namibië. Dit is nou 6:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê kunsmatige intelligensie kan 'n era van produktiwiteit en menslike vooruitgang inlei, maar waarskynlik teen ernstige risiko's indien gevorderde stelsels menslike beheer sou ontsnap. Ramaphosa het tydens die BRICS-leiersberaad in New Delhi, Indië gesê die bedreiging sluit in gevorderde kuberaanvalle, die ontwikkeling van biologiese wapens, massa-waarneming, werkverliese en moeilike beheerbare autonome stelsels. Hy sê mense moet nie bang wees vir kunsmatige intelligensie nie en nie roekeloos daarmee werk nie.
3: We must never reach a situation where technological capability has moved beyond our capacity to understand it, supervise it, and control it. South Africa accordingly proposes that BRICS should establish an international mechanism for the independent scientific evaluation of AI.
2: Ramaphosa sê ook meer gereelde en heviger klimaatsrampe dreig om swaar verdiende ontwikkelingsvordering ongedaan te maak en ongelykheid te vererger. Ramaphosa het gesê die bou van veerkragtigheid is noodsaaklik vir inklusiewe groei en menslike ontwikkeling. Hy het Indië geprys omdat hulle veerkragtigheid eerste stel en gesê dit strook met die doelwitte van die vermindering van ramprisiko's wat tydens Suid-Afrika se G20 presidentskap bevorder is.
3: We must integrate disaster risk reduction caused by climate change into macroeconomic policy, climate financing and sustainable infrastructure. Developing economy countries must have equitable access to the technologies, the finance and capacity to withstand future shocks.
2: Die MK-party het volgens berigte 'n finansiële krisis wat kan verhoed dat hy sy manifest voor die plaaslike regeringsverkiesing in November bekendstel. Senior partylede het aan Sunday Times gesê die party se finansiële probleme het vererger nadat finansiële beheer gesentraliseer is. In Julie het die president van die party, Jacob Zuma, finansiële beheer oorgeneem nadat hulle ondertekeningsbevoegdhede van alle partyamptenare ingetrek het. In die binnekringe word gevrees dat die party nie 'n verkiesingsveldtog sal kan voer nie. Die Gautengse ADR vir paaie en vervoer het die intimidasie, dreigemente en afpersing binne die taxibedryf veroordeel. Die departement se woordvoerder, Lesiba Panya, sê lede van die bedryf word geteken deur individue wat vrees, dwang en onwettige invloed gebruik om hulle eie belange te bevorder. Hy sê die saak is nie na die provinsiale taxi-taakspan verwys. Hy sê alle belanghebbendes in die taxibedryf moet onmiddellik ophou om intimidasie, afpersing en dreigemente, sowel as geweld in enige vorm van onwettigheid op te tree.
4: Where unlawful conduct involves a holder of an operating license, the department will pursue all legal processes to ensure that the operator's license is revoked or otherwise dealt with in accordance with the law. The taxi industry is urged to resolve disputes and differences through established industry structures and lawful processes.
2: Iranse amptenare sal vandag die straat van Hormuz met amptenare van Irak en die Golfstate bespreek. Die Iran onderhandel met Oman wat die teenoorgestelde oewer van die straat beheer, oor 'n ooreenkoms vir die skeepvaart sou reguleer. Ongeveer 1/5 van die wêreld se olievoorrade het deur die straat beweeg voordat die VSA-Israel oorlog teen Iran in Februarie begin het, wat tot hoër oliekostes gelei het. Die Iranse Ministerie van Buitelandse Sake sê die Iran bly daartoe verbind verbind om die veiligheid van die skeepvaart in die straat te verseker. In jou cricket nuus, die Proteas het gemakkelijk die derde en laaste eendagwedstrijd teen Namibië met 9 paaltjies in Windhoek gewen en so skoonskip gemaak met 'n 3-0 in die eerste eendagsreeks ooit tussen die twee spanne. Die tuisspan is vir 156 lopies uitgeknikker, wat die waarnemende kaptein Bjorn Fortuin wat presteer het onder die Suid-Afrikaanse bowlers deur 4 paaltjies te neem. Hierna Jordan Herman die voortou geneem met 77 lopies van 59 balle. Terwyl Connor Esterhuizen stewige ondersteuning gebied het in 'n onoorwonde 68 lopies teen 'n tempo van 1 lopie per bal. Die Proteas het die teiken binne 22 balbeurte bereik. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.73 teen die euro, R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,729. Die prys in goud is $4,335.70 per fyn ons, met Brent olie op $109.07 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir vandag wat maandag die 14de September is en het lyk soos volg. Daar is 'n paar waarskuwings uit, geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind wat in die gelokaliseerde areas kan wees, insluitend Dr. Beyers Nodee, Walter Sisulu, Senku, Nkuba Yetemba, Enoch Kojima en Emagleni distrik munisipaliteite. 'N Geel vlak 1 waarskuwing vir ontwrigtende donderstorms in die areas oor Groot Kaai, Mashabe, Dr. Zuma, King Sabata en Mugloonto distrik munisipaliteite. Daar is ook 'n geel vlak 1 waarskuwing vir ontwrigtende wind in dieselfde areas. Dan kyk ons na jou temperature vir vandag en het lyk soos volg. Pletenberg Baai 14, 20, Gramstad 16, 24, Mtata 16, 31, Queenstown 15, 26, Graaf-Reinet 15, 23, Craddock 15, 25, Port St. John's is op 19, 27, Bishu 17, 27, Oos-London 17, 25, Jeffreys Baai 13 met 'n maximum van 21, grade. Uiternaag in Dispatch, goeiemôre, 16:24 en Port Elizabeth in die baai 16 met 'n maksimum van 23 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by Vin. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea.

Dis maandag, dis die 14de September, 'n nuwe week. Ons is nou al amper so halfpad deur die maand, kan jy glo. Maar nietemin, ons vat om een dag op beslag en ons kyk in die internasionale dag, hoe presies ons hierdie dag kan aandurf. Nou, vandag is nasionale inkleerdag. Inkleer is 'n prettige en heerlike tyd verdryf en dit is nie meer net vir kinders nie. Nasionale inkleerdag is geskep om die pret en ontspanning wat inkleer kan bring te vier. Hoe om hierdie nasionale inkleerdag te vier, probeer om nasionale inkleerdag te vier deur net basies dit te doen, in te kleer. Teken vir jou prentjie, kleer om in, druk vir jou 'n wit en swart prentjie, kleer om in. Miskien as jy kinders het, kan jy saam met hulle inkleer in hulle boekies. Hulle sê die voordele van iets soos hierdie is regtig baie groot. Dis 'n artistieke aktiwiteit wat nie net die genot bied nie, maar voordele in geestesgesondheid ook het. Dit verbeter breinfunksie, soos jy die lyne inkleer, laat dit die brein ontspan en verhoed dit dat onder andere stresvolle gedagtes opkom. Dit skep 'n meditatiewe toestand. Die daad van inkleer vir sommige mense is baie terapeuties en dit verbeter ook slaap. Om tyd te spandeer om in te kleer voordat jy gaan slaap, in plaas van om op jou slimfoon deur te skraal, laat jou brein ontspan. Boonop hou jy die oë en die brein beskerm teen die blou lig van 'n elektroniese toestel. So daar's voordele daarin. So vandag moet ons 'n bietjie inkleer. So sit 'n bietjie kleer in jou lewe. Dis ook vandag gobstopperdag. Gobstoppers. Onthou julle gobstoppers. Sit 'n lekker naai in jou mond, steek 'n Willy Wonka of 'n Charlie and the Chocolate Factory fliek aan, geniet die popkultuurbedryf wat Roald Dahl vir jou gebring het. So Roald Dahl het is een van die mense wat die woord gobstopper begin het en meer aktief begin gebruik het. Ons ken dit natuurlik as 'n jawbreaker, maar eintlik is dit maar net soos chappies, nee? Is chappies. Vandag kan jy maar kou, daar sê. Dis ook vandag nasionale gee jou ouers afdag. Nasionale ouer afdag gaan alles oor om ouers se ware blaaskans te gee. Nie net 'n vinnige oomblik tussen boodskappe en na 'n slaaptyd storie nie, maar 'n volle kans om asem te haal. Dit werp lig op alles wat ouers doen in hierdie dag in en dag uit metode. Middagete pak, trane afvee, dinge regmaak, herinneringe maak en nog meer. Vandag is die dag wat net sê, hallo, ek sien jou en ek dink jy waardeer 'n dag af. So gee vir mamma en pappa 'n groot drukkie vanoggend om te sê ek waardeer julle, nee, net so. Dankie julle jouself vandag bederf met 'n roomgestopte of roomgevulde lekker donut. Nee, dan moet altyd 'n soetigheid op hierdie lys kom. So vandag is basies roomgevulde donut dag of jam gevulde of karamel gevulde. Heerlik, kyk nou net, nee, bederf jouself met 'n lekker donut vandag. Dis vandag die 14de September, dis 19 minute na 6. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: Bly my langs jou neer, meneer Appel. Natuurlik 'n groot song, baie al gecover hier in ons pragtige Suid-Afrika. Net voor dit het ons Leo Sonskyn met amper daar. So ja, dat is wat het is hier, 41 minuten net na die tyd van 6. Happy Monday. Wil net sê dit reën, so die mense se lisensie smelt. Het my omtrent dubbel die tyd gevat om van my huis af te ry tot hier.
1: Ja, die reën doen dit aan 'n mens. Dit maak 'n mens ekstra moeg.
0: Ek dink van die mense raak ekstra cautious. Dis as jy een briek vinniger en alles. So het al een toets gedoen, maar het is baie interessant vir my daai tyd.
1: Briek vinniger.
0: So verstaan jy, nee? Of bietjie harder.
1: Jag van is waar.
0: Harder. Maar hulle het een keer een toets gedoen, want interessant was. So wat hulle gedoen het, is hulle het een paar karre gevat en een omwenteling van een baan gesit, soos een reesiesbaan.
1: Mm-hmm. Right?
0: Soos een 400, 600 trek, whatever. Dan vraag hulle vir allemaal om 60 km per uur te rij. 100%, vir like 5 minute.
1: Yeah.
0: Perfect flow of motion. Dit is eigenlijk baie mooi om te sien.
1: Yeah.
0: Dan vraag hulle vir een ou om net briek te trap. Net in los gaan. Okay?
1: Okay,
0: sy briek werk hier lekker nie, dus kom hy in on klink.
1: Okay?
0: So net hy briek trap en dan gaan hy. Elke nieuwe kaart op die selle plek briek getrap.
1: Oh, wow, ja.
0: Omdat dit...
1: Maar dis wat ek ook doen op die lang pad.
0: Ja, dit lei.
1: Ek kyk vir die kaart voor my dan, hoekom swaai jy uit?
0: Rara.
1: Ja, want ek dink, soos wat het nee, hy gesien?
0: Nee, Lies.
1: Ek het vanoggend baie stadig ingerai.
0: Ja.
1: Maar die rede daarvoor was, daar was 'n slak op my bonnet. En ek was so bang hy vooral. So ek het baie stil, ek het eers so...
0: Daai slak at the time of his life.
1: Ja, luister, toe ek nou vir oggend parkeer hier so, toe klim ek nou uit, toe gaan ek nou naar my...
0: Toe is hy nog op,
1: okay. Vastgehou.
0: So jy het hom nou technically verskuif?
1: Ek het hom vryis, ja.
0: So sy familie sit nou daar...
1: Ja.
0: Papa.
1: Nee, maar papa. Dit nie.
0: Dis wat hulle doen. Hy sê, ek gaan net gaan uit, ek gaan vir ons een stukkie blaar kry. En nou verhuis jy om homer toe. Jy gaan hom nou moet hou om hom terug te vat.
1: Ek het hom hier in 'n plant gehad.
0: Rara.
1: Ja, ek het in die gebou ingekom met hom op 'n tissue en ek was soos, kan jy net stil sit? En hy was uit en sy oogies was groen. Hy was soos, wat?
0: Sou jy nie, as jy vir jou hele lewe 0,0755 meter per uur gaan, en dan iewes skielik vat hulle jou 70 km per uur, daai slakkie was like, Jopa, die na toe.
1: Nee, dat, ek het gedink, het was soos een turbo.
0: Ja, nou het jy om neergesit hier, hy ken hier die taal nie, die slakke hier praat anders.
1: Oh, ek het nogals in die bak gekyk om te kyk of al ander slakke is, en toe denk ek, ek sê kruis al maatjes. As hy kan, kom tot op my bonnet, sure.
0: Ek denk hier erg, King Kot is rarig een slak mekka nie. So, ek denk hier,
1: ek gaan die slak moet gaan haal.
0: Ek heb as vir Floy geest, hy collect hulle die
1: staal. Ek gaan hom gaan haal en een bakkie sit drank in jou muis te vat.
0: Ek sal muis te vat, ja. Ons het nou al Basie die slakkie.
1: Okay.
0: Ja, sy naam Mango.
1: Okay.
0: Flamingo.
1: Okay.
0: En dan vat sy die drie name en dan shuffle sy hulle.
1: Okay.
0: Dan sit like Mango, Basie en dan Flamingo, Mango, which I like.
1: Oh ja, dis
0: cool, really cool.
1: Ja, ek van
0: ja, maar dan, dat is crazy. Ja, ek moet komkommer sny, ek moet blare gaan haal, ek moet spatsel kies water in die tank sit.
1: Well, ek voel nou baie sleg oor die slakkie.
0: Ek sal ook sleg voel.
1: Ek gaan hom nou gaan haal.
0: Ek sal ook sleg voel. Om eerlijk vir jou te sê, ons het een dag van Bloemfontein afgerai. En my vriendin, ek sê van luister, kan jy net oorvat, ek gaan hier die kar rol. Ek is doodmoeg.
1: Mm.
0: Ons het opgerai, ek het baie geslaap, jy is in jou jonger daal, wat is slaap. En ons kom terug, en met die wat ek wakker word, is wat sy skree. En obviously, dis nie hoe jy wil wakker word in een voertuig nie.
1: Mm-hmm.
0: Voor alles iemand jou voertuig bestuur nie. En ek sê van wat gaan aan, sy het die volkie doodgerai.
1: Oh.
0: Sy het gesien hoe vlieg hy oor die pad en toe. En ek sê, like, shame man, en sy is Engels en sy is baie senso. Like baie. Like, ek het daar een hand convince, hoenders gaan die wereld oorvat toe huil sy. Sy is baie titsy. En ek sê, oh, it's so horrible to think about it. Nee, he was like, I'm on my way to see my mom. And then it just stopped. Wie heeft, hulle moes kar aftrek.
1: Marie, jy kan maar vir jou, so dit gaan vir my slag.
0: Ons moes, hy die kar aftrek, sy moes achter gaan sit. Ja, ek het baie sleg gevoel. Ons is nou nie eers, ons sien mekaar so nou en dan. Maar ja.
1: Ek sê ook aan.
0: I'm there to make the thing worse. But anyway, celebrity
1: ek
0: birthday.
1: Ek vertel jy nou vir een mooie story van hoe ek die slag gered het.
0: Jy verhuis die slag.
1: Jo, maar nou voel ek sleg.
0: Nou
1: wil jy om uit in hoog te gaan. Ek gaan nou waar toe moet gaan met die slak, zodat ek op terug in my tuin kan sit.
0: Pretty much, nee. Don't give him coffee, though. Don't give him coffee. Het kan nie nie by mascot wees. from E to Nyong. Verstaan jy? Kan werk.
1: Ek worry nou met hulle baie slaap.
0: Ah, lekker. So ja, julle maak net seker al julle slakkies is gelukkig in julle tuine vanavond.
1: Ek is nie gelukkig nie. Ek gaan net een verjaarsdag noem nou.
0: Ja, dat, maar moet ding nie daar aantrend. Hy gaan terugloop en dan 2031. Sy veilig.
1: OK. Ja. Ek gaan my daar los. Maar in elk geval, Kepler Wessels verjaar vandag.
0: Jy lekker Kepie.
1: Geboor op die 14de September 1957 in Bloemfontein. Kepler Christoffel Wessels is 'n Suid-Afrikaanse en Australiese cricketkommentator en voormalige cricketspeler wat vir Suid-Afrika aangevoer het nadat hy 24 toetse vir Australië ook gespeel het.
0: Don't lie.
1: Dis wat hulle hier sê.
0: Oh my word. Ek het dit nie geweet nie.
1: Hierdie is ook daai webblad weer, so ek is nie seker nie.
0: Hy doen dit kan wees hoor. Gewoonlik op daai ouens is dit solid. Ja. Hulle is nogal warm.
1: In 2008 het hy die Indiese Premier Liga franchise Chennai Super Kings afgerig en later teruggekeer na africhting in Suid-Afrika. So Kepler Wessels verjaar vandag.
0: Een van die old OGs daai. Gaan ons oor aan die manne oor die water toe. Een van my favorites en dit is meneer Sam Neill. Mm-hmm. Nou ongelukkig het ons Sam Neill verloor hierdie jaar. Ja. Dit is ons Jurassic Park oor, man. Hy was ook The Hunt for the Red October in Dead Calm. En ja, cool dude, man. Cool dude.
1: Nog iemand wat vandag sou verjaar het, is Amy Winehouse. Deel van die 27 Club. So die soul sanger, ek love dit. Hulle, elke net 'n titel. Jy weet, dan sê dit nou hierdie persoon en hulle is 'n TikToker en hierdie persoon is 'n akteur. Hanna sê soul singer. I think is so gepas. So 5-malige Grammy toekenning wenner en soul sang icon. Wie se album Back to Black die topverkoper album van die 21ste eeu in die Verenigde Koninkryk geword het. Sy is aan alcoholvergiftiging in haar huis in Camden in Londen oorlede
0: sure
1: in 2011.
0: Sure she is. Mm-hmm. Ja, daar is een baie groot conspiracy theory rondom haar. En sonder dat mense my nou skel, maar dis een van die witste tannies. Met een van die swartste siele.
1: Nee.
0: Want daai tannie het in 1940 R&B swart sanger. Jy weet daai proper, daai dames wat die musiek verander het.
1: Ja.
0: Dis Amy Winehouse. Mm. Amy Winehouse se stem en se karakter, alles was net iets anders.
1: Ja.
0: En die wêreld het haar ingesluk.
1: Ja.
0: En wie wat die hartseerste deel vir my van Amy Winehouse is, in die begin van al hierdie fases, het sy uitgeroep vir hulp 'n paar keer.
1: Mm-hmm.
0: In publiek, met, jy kon het sien, en niemand batted an eyelid nie, want sy was te veel werd in die musiekbedrijf, hulle wou nie. En toe sy net wat dier break, toe kom Dothergy.
1: Ja.
0: En toe hou hy haar daar.
1: Mm-hmm.
0: En dit is natuurlijk die model, Meisiekin se ex, wat hy ook amper haar loopbaan gekos het as gevolg van dwelms. So die hele wêreld het uitgeskree om haar te help en niemand het iets gedoen nie. Dis ek om ons aan verloor het, wat hartseer was. Jo, die vrou het is, jo, man.
1: Sy het een fenomenale stem aan haar.
0: Jo. We got a wine house a bit.
1: Oh ja, asseblief. Ons wacht nou net vir julle verjaarsdag boodskappe. Stuur dit vir ons deur op die WhatsApp line 082-333-667.

0: Goeiemôre julle. So ek nou stop hier by die huis te sit, die slakkie so en kyk vir my. Toe dink ek jy kan maar nou maar net daar so bly. Ek vat jou nie saam met my nie. Lisa, jy kan hom kom haal by my as jy wil, hoor. Wees veilig julle, die paai is nat en julle almal met 'n veilige maandag hê. Dankie Cindy.
1: Dankie Cindy, waardeer jou man. Ek moet dit, hy slank net baie gesond daar by jou, hè. So ja, hy's happy man. Hy oogies van hom is op 5G.
2: Ja, sien my slakkie se oogies was ook so uit. Hy's happy. Okay, Lisa, ek het gaan kyk, hy's fine. It's fine. I believe lie. Ek het hom gevra.
1: Die meeste treiber met sy eie huis. So is fine. Hy kan net verdwyn, ja.
2: En ek het 'n baie mooi groot blompot gekies.
1: So, hy het vir jou prentjie gemaak met Lisa se slakkie met turbo op so. Hy werk my man. Maar dit vir die birthdays.
2: Dit is dat die vir die verjaarsdagboodskap hierdie ene sê baie geluk met jou 22ste verjaarsdag my kind. Mag die jare wat voor lê gesondheid en geluk wees deur God se genade. En dit kom van Clinton, jou boete aan uitsoering, geniet elke oomblik. Oh. Dan is er nog een wat hier gekom het wat sê, goeiemorgen, julle geluk aan Sherenique met jou verjaarsdag. Mag die Here jou ryklik seën en nog vele jare spaar. Lief vir jou, van jou en dan Speelmans op Dispatch.
1: Oh, goeie man, goeie tijd. Dan sê die morgen, ek wil net sê, happy, hier is een groote, nee. 18e verjaarsdag aan Keandri Strydom. Mag sy een ongelooflike dag hê vol bederf en liefde. Mag jy verspoel word net die Jesus' blessings en bly die jonge mooie dame wat jy is. Love you lots, baie liefde die Strydoms. Well, like a man, 18, eh? 18 till I die, man.
2: 18 till I die, nee?
1: Ja, denk die wereld is so amazing en dan boom, direct debit.
2: Ja. Oh. Ons voel ook elke nou en dan 18 en dan staan jy op en dan knak jou knie.
1: Ek nooit meer nie. Ek het vir jare aan sê mense altijd vir my, Gekkie, waar kry jy al jou energie? Ek ben, ek is op en af, I get it, right? Yeah. En deesdae vraag ek myself die vraag. Like, yeah. I can, jy weet, ek het nou 4.5, kom ek sê 4 dae, constant, van ochend 6 uur, recht deur tot aand, wat ons bedien en dinge gedoen. Ek is gedaan nou. Het voel een lorry het oor my gerei. Ek is doodmoeg, soos ek hier sit.
2: Oh ja.
1: Nee? En daar weet jou nees is toe, maar is die siekie. Ja. Is net jou lyf wat sê, error.
2: Ja.
1: Jou olie loop oor, jou krank, daar's 'n drip op jou crankshaft.
2: Ek gaan vernooien. Wel, as jy 15 is, het jy nie die probleem. So veel geluk met jou 15e verjaarsdag, Liani. God se rykste seën vir jou en dit kom van papa, mama en Carly af.
1: Oh, love it, man. Love it, love it, love it. So ja, ek sê julle bietjie later vertel vir al die weird goed het gesien het in Somerset. Was absoluut amazing en beautiful. Wie wat vir my was, my great was om daar voorby Kwanonjoli se area te ry. maar
2: gaan daar is jy?
1: Ek lank al dat die ou gebouwe, dis my swakheid.
2: Ja, ek is op
1: ja,
2: swak.
1: Want dan denk ek net altyd, en skek ek altyd, wanneer is gemaakt? Oké, okay, dan is 1850, 1850, 1920 settes, so dit was voor, was boeremag. Okay, cool. En dan sit ek nou daar in werk, in my koppiekie. Hoeveel trane en glimlachte was gedoen by die kerk en by die plek. En
2: een van my architekvriende het my geleer om te kyk na die vensters van een gebouw, om te weet hoe oud hy is.
1: 100%.
2: So, dit is my baie interessant.
1: Ja, 100%. Een vensters vertel verskrikkelijk, verskrikkelijk. En dan ook natuurlijk die waarde wat ingesit was in die gebouw.
2: Ja.
1: En dan kyk jy ook, as jy gaan kyk na steen, klip, en hoe die plaaster tussen die stene en klip ook gemaakt was. Dis 'n verskriklike interessant. Een architect vriend van my en ingenieur het my ook sulke goeders geleer. En
2: nou soms hy mense wat nog gebou toe gaan in
1: en dan klik ons slim. En dan klik ons slim ook, nee, ja. O ja, dit is nou 'n gaybie en klippie. Ja. Maar dit is drarig amazing, man. Soos nou toe ek Kimberley toe was daar 'n dorpie, en ek is spyt, ek kan nie onthou nie, maar in die middel van die dorpie, hardloop 'n treinspoor.
2: Oh, wow.
1: Recht hier die hele dorp. En dan, soos jy met die pad aanry, en jy kom na die CBD van die 1 kilometer dorpie, dan moet jy rondom die hele middel ry, want die treinspoor kom in die middel deur, en hulle ou blompotte, langs die treinspoor af.
2: Ja, ek onthou dit.
1: Dan gaan hy nou deur, en dan kom hy by die kerk, en dan gaan hy om, en jy gaan oor. En dit was so cool vir my, want vandag se dag, as jy het moet maak, gaan ons dit om die dorp maak. Ons het die trams gehad. Maar het wees jy net dat die trein was, die vooral in die Noordkamp area was jou transport.
2: Dit was interessant.
1: Ja, I loved it, man. Dit was super, super, super cool. Architektuur is van die coolste goeders wat jy kan doen. Ja, man. Dit is rarig, ja.
2: Beslis.
1: Oké, al die architekte bedaar net gauw.
2: Julle skill.
1: Hoor al, liefie, hoor al. Maar ja, dit is wat het is. Ons kan ons een song speel, dan is het tyd vir ons om deur beweeg na ons nuus toe.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: In hierdie bulletin, Fikile Mbalula bevraagteken Andile Lungisa se hofsaak teen die ANC en 'n taakspan sal 'n moontlike verband tussen die moorde op vier vroue in Kempton Park ondersoek. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hierdie is jou 7:00 nuus. Goeiemôre. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula het die nasionale uitvoerende komitee lid Andile Lungisa se regsaak teen die party bevraagteken. Dit volg nadat Lungisa se naam verwyder is van die komende plaaslike regeringsverkiesing se lys vir die verneem woordigers in Nelson Mandela Bay Metro in die Oos-Kaap. Talle kandidate in 6 munisipaliteite in die provinsie is ook uitgesluit nadat die ANC die verkiesingskommissie se sperdatum misgeloop het. Die DA het teruggekamp teen die ANC se kritiek op die minister van basiese onderwys, Siwebe Garuba, se beweringe en 'n politieke inmengery verwerp. Jan de Villiers van die DA sê minister Garuba doen haar werk deur ondersoek in te stel na kwessies oor bestuur.
3: Kryging gestop nie. Sy beskerm die 2027 skooljaar terwyl sy werklike bestuursrisiko aangespreek het wat die finale ondersoek bevestig het. Dit is nie oorskryding nie. Dit is 'n minister wat leerders en openbare geld beskerm. Geen ambtenaar is bo aanspreeklikheid nie. Nie eens onder ANC druk nie.
2: Die MK-party het volgens berigte 'n finansiële krisis wat kan verhoed dat hy sy manifest voor die plaaslike regeringsverkiesings in November bekendstel. Senior partylede het aan die Sunday Times gesê, die party se finansiële probleme het vererger nadat die finansiële beheer gesentraliseer is. In Julie het die president van die party, Jacob Zuma, finansiële beheer oorgeneem nadat hy alle ondertekeningsbevoegdhede van alle party amptenare ingetrek het. In die binnekringe word bevrees dat die party nie 'n verkiesingsveldtog sal kan voer nie. En dan ten slotte, president Donald Trump van Amerika het sy Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky gevra om aanvalle op Russiese dieselraffinerye te staak en sê dis noodsaaklik om wêreldwye tekorte te stop. Kiev val Moskou se olie- en gasbedryf met langafstandwapens aan wat gelei het tot 'n rantsoenering en dat Moskou in Julie dieseluitvoere verbied het. Rusland het die afgelope weke sy lugaanvalle verskerp en gebruik ballistiese missiele en straal aangedrewe hommeltuie om die Oekraïense kragnetwerk te teiken. Trump sê daar is baie ander teikens wat Zelensky kan tref.
4: This isn't done by the Middle East. This is done by what's happening with Russia and Ukraine. We spoke to Mr. Zelensky about it. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel because that's hurting the world. We don't want him to hit diesel fuel.
2: En ons sluit dus af met ons rand en ons sente.
5: Die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.73 teen die euro, R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,827. Die prys van goud is $4,344.97 per fyn ons, met Brent olie op $108.54 per vat.
2: Danglies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng met tyd vannag.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM weer.
2: Kom, ons gaan bykie van IO weer vir vandag. Nou, it's gonna be a bit rainy die hele week, weet het net. Daar is 3 waarskuwings uit, al 2 is geel, 2 is vlak 1, 1 is vlak 2. En allemaal is een waarschuwing beskadigende winde. Dit ook kom gepaard saam met donderstorms, wat ook reën sal bring. En laaliende gebiede en natuurlijk ook tydelike strukture kan affekteer. Tussen Kaimouth en Kume en Bashem Dr. Abi en Kuma, as die eerste keer wat ek gaan sien, King Sebata, Dylan Yebo, Djebi en Mflonto. En dan gaan dit ook saam met gepaard met Mbazane. Nou, verder, sê hulle ook sterk winde, want krachtdrade kan affecteer maar in die buitenwanke van Nelson Mandela Bay. Dan die westelike dele van die Ooskaap is winderig in die noorde, maar sal bewolk wees tot koel tot warm met wydverspreide reën en donderstorms in die noordweste. Jou kuswind is lig tot matig noordoostelik, binne matig tot van suidwestelik draai. Oostelike dele van die Ooskaap is warm tot baie warm in die oggend met mis en plekke suid van die plateaurand af, maar bewolk met winderige en koue toestande wat verwag word met reën en donderstorms geïsoleer in die noordooste. Jou kuswind is vars tot sterk in noordoostelik, want stormsterk kan draai langs die Willekus teen vanmiddag. Dan krap ons rond in ons maximums vir vandag, Pletmerk Baai is betoontig, Mkana Grahamstad 24, Mthatha 31 grade, Kumani Queenstown 26, Robert Sobukwe, Graafry net 23 grade, Kranok 25, Port St. John 27, Bishu 27, Kugompo is op 25 grade vir Oos-London, dan Jeffreys Baai 13 en 21 vir Jelle, uit de naag dispatch 16, 24 en dan Port Elizabeth by 16 en 23 grade Celsius. So it like the baddie.
6: Hallo, ek is Jonita Du Plessis en jy luister na Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
3: Luister FM.
4: Ek het nou amper gesê, daar was Eddie the Locksmith, maar daar was manne van die man van Horizont, door die som kom, Elvis, Blue, met Stille Waters. Wat
2: was like Eddie the Locksmith?
4: Dat was through that man, like a wimdai, by the way. Jy net die dublesie met wit vlag, en so het ons hem afgeskop net na die tyd van 7. Want kwart voor gaan ons bykie gesels met die sportmanne. Mm-hmm. Oor die naweek was interessante, was good rugby man.
2: Jo.
4: Was good rugby.
2: Was laat.
4: Ja, was nog
2: was baie laat in die aand, maar jy weet, penalties en pyjamas, het was lekker.
4: Ek het nie achtergekom hoe laat het was, tot ek moest opstaan vir gospel mee.
2: Ja.
4: Toen kom ek achter hoe laat het was, ja. Maar jy gaan sê, want wie, prut, klank, niemand slaap dadelijk na die game mee.
2: O nee, ek het net gewacht dat hulle die trofee lig en toe.
4: Het het, ja, ek het eerst die trofee gesien nie. Ek het afgesit, want ek het
2: O nee, ek het gewacht vir daai.
4: Cry, cry, man, cry, cry.
2: Maar ja, kwart voor 8 gaan ons bykie kan klein klets met Maurice en de Leon wat inkom. En dan kwart oor 8 gesels ons met Reine Velvet en Byron Mini oor hulle splinter nieuwe treffers. Moet nie die onderhoud misloop nie.
4: Goeie tyd, man, ja. Welkom lekker dier die lekker luisterstasie. Is blij julle keier saam met ons en al die lekker dingetjies wat saam met het gepaard gaan. Paai loop van ons recht dier. So, al vooral oor derde land dip. Nou, hy was redelijk diep onder water gister, ja. So, ek sal sê, vir my.
2: Ja, ek denk ook so.
4: As jy miskien een van die Chevy F-250's het, go for it.
2: Ja.
4: Go for it.
2: Maar
4: die,
2: om,
4: ja, maar die rest van die dinge, ja, ja.
2: Ja, ek seker iemand sal vir ons een opdatering stuur, of daar enige probleme is. In die verkeersnieus wel, daar staan een trok in die linkerbaan, net na die oude Naga padstal op pad PE se kant toe. So wees asseblief net versichtig as jylle van daar afkom. Daar het in die opdrand op, ja.
4: So ja, as ek jylle wel eens kan sê, manne, hierdie is vir jylle. Op die 19 September, hou ons die mannebaai by Lombardini Game Farm toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en open geest. Kom geniet die dag op die vier saam met goeie vriende, heerlijke kos en 'n kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Koga Rhino Sanctuary en elke boodskap met donasie help om die dinosters teen strooperei te beskerm. Bring jou pelle en stam saam vir die dinosters. Vir meer inligting besoek gerus die Koga Rhino Sanctuary sociale media of kontak 042-293-2251. Een. So ja, ons krabbe hier rond in een paar dinge. Een van hulle is natuurlijk Merula Media. Gebalanceerd en betrouwbaar.
2: Asai, jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na merulamedia.co.za voor ons by die opskrifte kom. Die derde laan dippie is oop en droog. Hy het mooi gefiltreer, Yay. So jylle kan daar deurgaan.
4: Well done aan die ingenieurs wat hom reg gemaak het.
2: Asai. Nou in die hoof opskrifte sê jylle Bok Yang stroom na Baltimore. Vir die mense hier het het meer oor net die wedstrijd gegaan. Amal wou net een bykie van Suid-Afrika ervaar. En ek moet
4: cool.
2: sê, in die toe hulle die volksliedere gesing het ook, hoe kom ons Amerika sin moet sê, maar okay. Maar in die volksliedere toe hulle in Kosikilele gesing het, ek het snot en trane gehuil met die manier wat die skare, ek voel sommer weer, ek is verskriklik emosioneel.

0: Ja, Suid-Afrikaners was daar. Nou, ek weet, daar was 'n hele paar wat oorgevlieg het, Baltimore toe.
1: Ja.
0: En natuurlijk, maar verskrikkelijk baie H2A manne wat daar was.
1: Ja.
0: Lourenco.
1: Ja, Lourenco was daar gewees ook.
0: Hoop hy kry sooibrand. maar daar was so groot gees, daar was braais voor die tyd gereel vir die Saffers.
1: Ja.
0: En dit was super cool.
1: En ek het die mooiste video gesien. Mm. Daar was 'n man daar gewees met sy dogters. Hy is van Suid-Afrika, toe sy dogters baie klein was, het moes sy immigreer vir werk. En hy het agter op sy bakkie gebraai.
0: Ek het al gesien.
1: En toe kom die Springbok span, wel, een van die media ouens uit, met 'n Springbok keppie wat deur die span geteken was. Snot en
0: traan huil.
1: Hy het gehuil, ek het gehuil.
0: Ja.
1: Oh, dit was so mooi.
0: Ja.
1: Dit
0: maar hy
1: het
0: regte man huil gedoen.
1: Ja.
0: Nees opgetrek, weggekyk, na haar gekyk, like, ek wil nie nou huil nie, ek wil nie nou huil nie. Maar dit was rarig baie, baie cool, man. Dit was baie, want daar nie gegaan nie, as mense nie weet nie, Saterdag was 'n baie groot ding.
1: Mm.
0: So dit was nie die feit dat Suid-Afrika en Australië, sies, die naam in my mond kry so vroeg in die môre. Maar Suid-Afrika en Nieu-Seeland mekaar vir die heel eerste keer op Amerikaanse grond aanvat nie.
1: Dis die heel eerste keer van die Springbokke daar was.
0: Ja. Maar dit was Baltimore se training.
1: Mm-hmm.
0: Onthou, in 2031 is die wereldbeker daar. So Baltimore het hulle naam opgegooi vir een van die hoofstadions.
1: Yep.
0: So hulle het hom uitgekiet vir rugby.
1: Ja, alhoewel nie die, soos Mario so ons verduidelik het, vrijdag in die kantlijn klets.
0: Is korter.
1: Die baan is nouer.
0: Ja. En hy is 93 meters van pole to pole.
1: Ja.
0: Which
1: but
0: is fine.
1: Wat maak vir voetbal.
0: Ja, maar dat is fijn. Dit is fijn. Ons wen nie per meters nie. Mm-hmm. Ons wen met 20 punte. Is wat ons doen.
1: Nog een opskrif van Marula Media. Geen nieuwe sardienvrektes nie, maar vangste word beperk.
0: Mm.
1: Geen verdere sardienvrektes is nie sier die 3 September aangemeld nie. Maar die departement het uit voorsorg besluit om vangene tydens die beperkte terwyl ondersoeke nog steeds voortduur.
0: Ja, true that man. Ek glo vir die opskrif is nie Baltimore nie. Is Baltimore nie.
1: Baltimore nie. Dis baie ouer.
0: Ek kan nie wag om oor hom te praat nie. Toen en ek is so bly het gespeel. Favorite man.
1: Oh,
0: as hy so aanhou speel, gaan hy Esterhuizen heeltemal uit die boyfriend box uitskop. Ek wil net sê. Wie wat eerlik waar, ek het eers meer lus hoe jy goed is te lees.
1: Ach, ek wil baie graag in hierdie ene raak. Van ons het nou, laas week het ek baie daarop gefokus. Ek het weer snot en tranen gehuil by die hond, wat ek nie ken nie.
0: Okay.
1: Sky, die canine polisiehond, wat ongelukkig woensdag toe haar lewe verloor het.
0: Yeah.
1: En hulle sê so Sky se doodplaas K9 hospitaal onder vergrootglas. Waarskuwings oor personeel toesig en toestande by die canine hospitaal strek nou al jare terug. So ek is baie bly dat 'n lig hierop geskyn word. Ek is baie jammer dat haar lewe dit moes wees, maar groot lig wat daar geskyn word en ek is baie bly dat dit nie net onder die mat gevee word.
0: Ja, yeah, once. Natuurlijk, baie groot ding wat die naweek gebeur het, was BRICS. Lande wat by mekaar kom. En, jy weet, ek probeer rarig 'n nuwe mens wees. Ek wil nie meer so sarkasties wees nie. Maar as van ons staatsambtenare wat daar is, het die grootste klomp bol snot op 'n mikrofoon gesê daar, wat jy in jou lewe gesien het, insluitende ons president, en ek gee respect vir die oom, voor iemand wie sê, ek respecteer nie my president nie, en ek weer 'n public apology moet maak. Dit gaan nie oor dit nie, het gaan net oor die woorde wat daar geuiter word, as 'n Suid-Afrikaner, maak het die sin nie oom, want jy volg nie aan jou reels nie. Dit maak nie sin nie. Hulle praat oor KI wat hulle wil deurbring, as 'n BRICS-nasie, 'n hele KI ding wil begin en so ook dan die Afrika-lande help en wara.
1: Mm-hmm.
0: En as ek nog een keer uit enige Suid-Afrikaanse president moet hoor, dit gaan die quality beter maak, dit gaan werkgeleenthede skep vir die jongelinge werk. Waar is dit dan? Want dis dieselfde woorde wat gesê word by elke eleksie, by elke ding, by elke summit waar hulle is, praat hulle oor hierdie goed, maar dit gebeur nie in die land nie.
1: Mm-hmm.
0: Dit is amper asof oogklappe opgaan en dit net op papier is.
1: Maar dis vir my die vreemdste ding is, want hulle wil KI integrate in ons systeme in, maar hulle wil nie Starlink gee nie.
0: Ja.
1: Jy weet, ek verstaan nou nie mooi die basis van
0: hulle. Die ding is Starlink wil hulle gee, Starlink wil nie die 30% van sy kamp in die oorteken nie. So ja, dit is maar die
1: Maar ek meen, hierdie is iemand wat bereid is om gratis wifi te gee, sonder enige perke.
0: En as ek my nie misgissie, en ek praat onder korreksie, dink is 50 gig per household?
1: Ja.
0: 50 gigs per household, ja.
1: So nee, ek
0: weet die man, dit was ook 'n baie groot verskuif laas week, natuurlijk, op Black Empowerment in Suid-Afrika, waarvan hulle kwesties wat hulle opgedruk het as 'n staat uit die hof uit gegooi.
1: Ja.
0: Ja, which is a really good step for South Africans, man.
1: Definitely
0: really
1: good. Ja.
0: Ja, kyk, ek sê altyd nee, swart bemagtiging in die initiële inwerking in Suid-Afrikaanse ekonomie was 100%. Ek verstaan dit. Mm-hmm. Maar vandag se daar is al baie besighede, swart, wit, groen, grys, pink, besighede wat gevou word as gevolg van die klousules wat uitgegooi word, wat glad nie vir my sin maak nie. This doesn't make any sense, man. In any case. Dit nou daar gelaat, dit is amperkies tyd vir ons nuus hooftrek en dan is dit tyd vir daai kant-klein klets. So bly ingeskakel, is nog omtrent so 2 minute maybe.

0: 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
0: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
0: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
0: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Dit is Britis, hierdie lekker luisterstasie, as vat hem lekker dier, dit is nou tyd vir die Nies Hooftrekke.
3: Luister FM, Nies Hooftrekke.
4: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa sê Suid-Afrika het sy diplomatieke en ekonomiese prioriteite by die BRICS-beraad bevorder. Boris Johnson en senior Europese veiligheidsambtenare ontkom naskraaps aan 'n Russiese hommeltuig aanval. En in jou tennisnuus, Alexander Zverev wen sy eerste VSA open titel. Bly ingeskakel tot 8 uur vir daai volledige bulletin.
2: Oh, well done to him vir hy net weer getrek het. Door hulle wag al nou al 'n rukkie om daai trofee te lig op daai veld.
4: Bly vir hom.
2: Maar kom ons gaan die eerste tyd vir ons lekker lawelletjies op die lekker luisterstasie amper tyd vir die rugby.
5: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawelletjies op die lekker luisterstasie.

0: Net vir jou en daar was 'n lekker boy band remix Adam Eden Backstreet Boys. Daar's so baie testosteroon in daai triple L ou bil.
1: Oh, ek sien net die posters op my mure.
0: Hey?
1: Al daai posters was op my mure.
0: Nee, jy is nie. Jy is André Bear.
1: Oh, ek het daai net ook gehad.
0: Ja, ja, ja. Daai was daar.
1: Girls het dit gehad vir 'n rede, ouens het dit gehad vir 'n ander rede.
0: Nee, ons het ook gedink hulle is sexy, is net op 'n ander level.
1: Ja.
0: Op 'n ander level.
1: Ek weet, daar was spiere daar wat ons nie geweet het waar daar spiere moet wees
0: nie. Seker nie op jou nie, ek het goed al jare. ek het al jare. Maar ja, dit was amper super, super cool, maar snytyd. Boys, goeiemôre.
2: Goeiemôre.
3: Top of the morning.
0: Lekker vir julle?
3: Ja,
2: wat?
0: Is 'n goeie maandag, boys, is 'n goeie maandag.
2: Altyd lekker om op 'n maandag hier te kan kom. As ons klaar gewen het.
1: Ons het 'n hele trofee in die hal weer nie.
0: So ja, ja, ek en daai ding het my geplaag van dat jy my vertel het, like, I'm taking half. Ons vat niks half vuis toe nie. So ons het min tyd om alles te gesels, so kom ons begin bietjie kantlyn klets. Natuurlik, dit was 'n baie goeie naweek, ek dink vir sport in general. Die cricket ouens het ook baie goed gedoen, maar kom ons praat oor die twee grootes, Karikap en Bokke.
2: Kom ons praat oor Karikap eerste, ek dink Griquas, ons het dit gekol hele jaar.
0: Ja.
2: Oor Heersen.
0: Ja, ja.
2: En om Kimberley toe te gaan, soos hulle ryde preste, ek sê dit nie in my woorde nie, dit is bitter.
0: Mm.
2: Bitter moeilik.
0: Mm.
2: Klein velde, die mense sit op jou. Hy was vol.
0: Ja, maar vol. Dis goeie rede, met goeie rede.
2: Die Pumas het afgeskop moet. Wat skrik vir niks.
3: Skrik vir niks.
0: Ek het gedoog die Pumas gaan om deurdruk, hoor.
3: Ek het daai eerste
2: voor rus het ek saam met jou
3: gestel. Ja, dit was as almal in dieselfde bootjie gewees, maar om te kan sien hoe daai hulle teruggekom het. Ek dink Jimmy Stoner het vir my 3 keer gelyk of hy 'n cardiac arrest het. Ek het hom baie jammer gekry want op die einde van die dag het die Griek was net alles oorheers na die einde van die game toe en hulle het beheer gehad nie maar eens.
2: Ja, George Whitehead natuurlik was die verskil daarso. Mm. Ek moet sê Bobby Alexander is klein skramskakeltjie, maar ek kyk hom bietjie mis dink ek. Hy was uitstaande die hele seisoen.
0: Mm.
2: Klomp 3 gedruk van gebroke spelle af, maar George Whitehead het gewys op 35 jarige ouderdom as jy die Western kan manage soos wat hy dit kan manage, dan wen jy Karibekers en 2 in 'n ry vir die Griek was.
0: Ja, maar kyk, ek dink is jy weet enige sport is ook 'n respek ding. Jy weet mense sê altyd rassie se brein is 'n rugby brein en ek stem saam, maar daar's ook 'n respect level wat jy deurgewerk het. Jy weet jy gaan kyk in 'n normale besigheid ook as jou baas daai manager, leader, hy loop voor.
3: Ja.
0: Die besigheid doen goed en dis wat die ouens is. Is die ou wat in sy kantoor sit en vir jou 'n e-mail stuur, hy kom skelly on jou gevreet.
2: Ja.
0: Jy
2: weet absoluut.
0: En dis wat die ouens is, ja, man. Ja, ja. Maar ja, dit was 'n baie goeie game. Ek stem saam met hoe Ellen gesê op die groep, daar's net een kwas en is 'n Griek kwas.
1: Dit was my baie vreemd geweest dat hulle die finaal voor die semifinaal gespeel het. Want jy weet dit ek amper nie eens omgegee wat gebeur in die semifinaal nie.
0: Ja, die uitspeel, maar ek weet nie, dit is vir my lekker dat die Currie Cup nie net die groot name het nie. Dit is vir my lekker want dis wat rugby was toe ek 'n laaitjie was. Dit oop jou kansse gehad. Jy weet en ons het hier by Boetie Erasmus gaan sit, dan Dulux nog vir jou die losie georganiseer en dan die naaliteit gaan braai en dan ek was groot rugby.
3: Weet jy Gertie, dis wat ons oor gesels het in die weke voor die tyd. Dis vir my asof daar 'n bietjie van 'n herlewing gekom het in die Currie Cup.
0: Groot
3: in die Karibeker, excuse.
1: Ja.
3: Dit het net vir my gestoomroller, soos hy aangegaan het. Mm. En om hy vol stadion te sien, obviously, as jy in Kimberley is, man, jy gaan daai mense se support kry. Maar ons het dit gesien in die ander games ook. So, dit maak ou se hart lekker warm, want dan wys dit net vir jou, jy's gesond in al ons areas van ons rugby en die verskillende bekers wat daar op die spel is.
1: Een ding wat ek wel, en julle albei dit Vrydag genoem, is met die greatest rivalry wat gespeel was en hoe hulle teen die Stormers en die Bulle. Ek sou nogal skoude van as hulle teen die Griek was gespeel.
2: Absoluut.
1: Ek dink dit sou baie goeie spel gewees
0: het. How about good money to see what happens there. Word.
2: Kyk, daar was twee broers, Piet Bester en Andre Bester. En die All Blacks het nie baie van hulle gehou nie, want hulle was menere. En toe die All Blacks die vorige keer en ek kan nou nie onthou wanneer, maar hulle het ook hier getoer. En toe speel hulle die eerste wedstryd in die Vrystaat.
0: Hmm.
2: Maar toe dog hulle die twee broers speel nog vir Vrystaat. To say the ene, oh no, is that two brothers still playing? To say the no, you're going to play against them next Wednesday at Griquas.
3: Chaos.
0: Maar dit was baie mooi, maar ek dink kom ons gaan naar die groot spel. Ek meen, het was die rugby's greatest rivalry. Ja. En ek love die feit dat die naam gemaakt was. Ek love die feit dat New Zealand teruggekom het Suid-Afrika toe, waar ek dink dit rechtig met respect hanteer was. Ek wil van ons kant af as Suid-Afrikaners dankie sê vir die respect wat die New Zealanders hier by ons was. Van staf, rechtdeur tot mense. Dit was 'n absolute beautiful beautiful experience. Tot die vlijkie geblaas het, was het oorlog. Maar voor dit, na dit, die ouwens het saam tyd spandeer. Selfs in Amerika, dat American football en basketball saam gaan kyk en alles. Mm-hmm. En dan is die broederskap en sport. But, vlijkie het geblaas, boys, ons het afgeskop. Bietjie gepanik in die begin. Mm-hmm. Bietjie van een harde game gehad.
3: Yep. Ja.
0: Foute.
2: Kijk, al het vir ons gekom, dis die ding. En wat die lekker ding vir my hierso is, is soos vier, is soos wereldbeker semifinale, soos wereldbeker finale. Hmm. Nou het hierdie jonger ookies, en ons gaan nou by Krappies van die Berg kom, hy weet nou hoe voel het.
0: Hmm.
2: So gaan ons wereldbeker toe volgende jaar enige iemand kry seer. Ons het het backup.
1: Mens kan eintlik sien wie allemaal op die lijst is, wie die backups is, waar jy in het gaan. Ek meen, jy het in die hele kantlijn kleed die laatste paar week het ons gepraat oor, jy kan sien wat die beplanning is vir 2031. Mm-hmm. En ek denk, dis die belangrike ding, dat die spel ook gespeel was in Baltimore, op die M&T stadium.
2: Hoe mooi die M&T stadium gelijk, toe hy vol is.
3: Wel, 71.000, hulle sê, 68.000 maak nie saak, ons is 3.000 short. Maar waar gaan jy een stadium so vol maak? Ek weet, dis een bykie van een oploop na hulle wereldbeker toe, wat daar later natuurlijk gaan gebeur. Maar hem, om ons Suid-Afrikaner te kon wees saterdag, en nog steeds in daar, by the way.
0: Meeste rugby fans in Amerika ooit.
3: Ja, ooit. So, dis een pleinpie, nee.
0: Ek voel so.
3: Voor Suid-Afrika en dan nou vir rugby, vir rugby self.
0: Ek denk Amerika het eerst geweer, als so baie vluchtelinge daar.
2: Nee. Ek denk jy het geweer.
0: Tot die groen oor,
2: ek denk huis werk vandag.
0: Let ek by die ek gestaan gesê, you South African, paspoort. Ja, maar kom ons werk goed hier, boys, voor die tyd ontvang. Natuurlijk, soos julle sê, het vir ons gekom. Maar ek meen, kom ons sê die spel een kant toe. Ons het absoluut goed gedoen. Ons kyk nou na die pad voor en toe. Ek wil gewoon op Marius aanvat. Ek is eindelijk bykie in die gezicht gevat nou, toe sê as iemand seer krik aan Krappies inkom. Krappies, geef vir my nou. Wie gaan beter doen as hy nou?
2: Nee. Ek noem net een voorbeeld.
0: Maar verstaan jy?
2: Ja, ek het hom net as een voorbeeld gerik. Maar
0: pop
2: kom ons wees eerlijk, hoe goed was hy?
0: Hy was briljant. Ek sê dit al vir hoe flippin lang, vanaf daai oukie gespeel het is, jy weet, daai tyd ook as jy na Verriede Pree gekyk het. Verriede Pree is een van my favorite, en wat al ooit die trui gedra het, nie net vir blauw nie, maar ook vir groen. Maar was fenomenaal, nie net dit, die was die kyk, die communicatie, die spoed, die, en ek meen, dit was so boys, ja. Ek meen op een punt, ek meen die ref het die geweet of het obstructie of offside is, die ouwens is nog bezig om terug te loop, ons krapjes al voorbij, dis rugby, dis die keeping him on the back.
1: Maar kan ons ook net sê, soos fase 32, wat ons daar deurgetrek het, genade.
2: Will Jordan's 3.
0: Amazing.
2: Wat so goeie rugby was dit nie, 32 fases. Ek het nader aan moe geraak om te tel, ek tel gewoonlik fases.
3: Hier slap
1: ek kyk het naar die nommerkies bo in die screen, as jy jou bril dra, dat
2: nee,
1: ek die
2: maar ek tel hom.
0: Hier is een coach. Ja.
2: Kijk ek wat hulle doen, verander hulle richting, speel hulle zigzag rugby, of speel hulle same side. Dit was top rugby. Iwers moet jy 3 druk na 32 fases.
3: Ja.
2: En Will Jordan direk langs die palle gaan druk.
1: Maar een ding wat vir my uitgestaan het, is hoeveel vinniger die bokke hierdie naweek gespeel het.
2: Absoluut.
1: Die laaste 2 naweke, voel ek, hulle het gewag. Hulle het gewag vir goed, hulle het gewag vir dinge, wag om te tackle, hulle staan in plaas van die tackle. Yes. En hulle was so vinnig, en juist precies wat jy gesê het, Marius, Mornay point na waar hy wil wees. En jy kan sien hoe communikeer hy met die ouwens ook. En ek denk, dis een mooie ding. Ek het, toe Reinach opkom, toe dacht ek, gaan hulle nou vir Krappie skuif? Want het letterlijk gedink, maar hulle het nie, hulle het om achterin gesit.
2: Ja.
1: En ek denk, dis een goeie kese, want jy wonder altyd wanneer die ander spelers inkom, wie skuif rond.
0: Ja, hy is nou Colby Light.
2: Ja. Wat ek baie van gehou het, is dat die jonger man hulle aan opsteek. Kirtley Aronsen was uitstaande.
0: Jo.
2: Damien Willemsen was uitstaande.
0: Ja. Jy was.
2: Jy weet, Sasha was baie beter, bykie verder terug in die pocket ingespeeld.
3: Ja.
2: En dis waar die centers nou begin haar klop kans krijg.
0: Sasha maak my bang, eerlijk waar, ek denk nog steeds, hy is wereldklas, ek denk nog steeds, hy is die toekomst van rugby en al die type dinge, maar ons het al baie gesien in sport, hoe ego een man sy loopbaan kan opdolie.
2: Vannacht.
0: Verstaan jy? En ek voel net nou, my opinie, ek is die rasie is beter as my, haal hem af. Haal hem af,
1: ek
2: gebeur die afgelopen tyd hoor.
1: Toch moes daar een gesprek gewees het waar om die eerbieding gegee het om te gaan vir die drop call, wat hy nou nie gekry het nie. Maar ek meen, jy doen nie dit net willy-nilly nie. Ja. Daar is een gesprek.
0: Hy het die 6 kopskoene aangehaal.
3: Ook Gerkie, ek sê, partij keer is het daai woord wat hulle sê, go back to your basics, is nie een slechte ding.
0: 100%. Mm.
3: Want hy sy basics is briljant.
0: Mm.
3: So as hy sy basics gaan doen, gaan hy uitstaan, hy wil nou net, hy daar extra bykie flair dat hy probeer wys. Ja. En partij baie keer as daai nie deurkom nie, gaan back go by refer back to your basics. Want jy gaan nog steeds die plek laat aan die brand speel.
0: Maar dink jy ook nie skole rugby is waar almal begin het, maar hy het Saterdag bietjie skole rugby gespeel en dit gaan nie werk in 'n groot man game nie.
3: Nee, in daai game.
0: Verstaan jy? Dit was groot, maar kom ons
1: werk. Maar ons moes 'n harde gesprek gebeur het, want kyk, ons almal raak baie
0: emosioneel.
1: Ons almal raak baie emosioneel as ons die volkslied kyk en sing en so aan, maar vir die eerste keer ooit, nie eers in sy debut, het hy gehuil soos wat hy gehuil het in daai ene nie. So, ek meen, daar was harde woorde, daar was bietjie oor die vingers, bietjie oor die vinger getik daar of iets.
0: Maar kom ons werk het gou deur en ek wil speler vir speler vat. Ek het natuurlik die wêreld rugby se ratings op dit. Oxenshe, what a game, a good game. Welke besiebe bin 5.
2: Ek dink jy kan sleg speel.
0: Nee, maar
2: ek dink jy weet hoe nie.
0: Maar luister, ek dink daai bra is iewers skielik op 'n nuwe drup. Want die ou het iewers skielik besluit, ek gaan nie meer wag, ek gaan hom gaan globaal. Jy moet net spoed.
3: Jy weet hy spoed, né?
0: Jy
2: weet hy sê, hoe was hy catch in die vorige
0: week? Bra. Ja, maar wie wat ek meen jy verwag van jou backline om goeie hande te hê en jou vorend moet krag hê, maar man om daai bal so
3: as jy in slow-mo kyk is dit nog beter.
0: Welke Marks fenomenale
2: keer van die wêreld van die jaar. Ja. Ons weet hoekom.
0: Bietjie ge-worry oor toe hy sy nek seer gemaak het en toe hy sy try druk toe loop hy terug toe sê I can't anymore.
1: Ja.
0: I can't anymore. So kom ons loop 'n trek met hierdie Thomas de Tooy, baie goeie solid speler gewees. Eben ook man, what a game. He had a good game. Ja, maar voel ons hy verloor bietjie oomf?
2: Nee, weet jy wat ek dink, daai klomp concussions.
0: Ja.
2: Laat hom 'n bietjie terughou.
0: Versigtig speel.
2: Ja. Versigtiger.
0: Okay.
1: Ons het juist daai gesprek gehad Vrydag.
0: Maak sin.
1: Vrydag het ons daai gesprek gehad. Jy kan sien dat, en ek dink Leon, jy het dit gesien, Ewen trek terug een bietjie, want hy berou homself voor 2031.
0: We cannot lose
1: him.
0: Want
1: as hy nou een groot injury opdoen, is het 2 jaar uit.
3: Onthou net een ding. Onthou net een ding, wat ons nie moet vergeet, in die game self, in die vorige game, waar was die surprise element gewees op die lijn staan? Waar hy vernuf van gekom, en dit is een groot ding wat ons nie moet vergeet, yes, ek dink miskien hou hy een klein bietjie terug, maar op die einde van die dag, as jy gaan kyk na die long game, waarin toe ons op pad een is, ek dink Eben is nog steeds een voort.
1: Maar het ook nog, met die span wat dit nou is, Eben hoef nie meer so baie te gee nie, want die span gee so baie op die oomblik.
0: Ja, ware woord.
1: So ek dink jy dit lê alles meer op hom en Marks. En
2: sy lijnstaanspel het die vorige toets, of hierdie toets en die vorige toets was uitstaan.
0: Ja, was goed. Ja. Was
1: en ek dink Hannekom gaan hom oorvat. Ek dink Hannekom gaan daai oorvat. Waar is 'n pass the baton daai?
0: Wel kyk op hierdie punt, kyk 2027 gaan die retirement wees van 'n paar ouens.
2: Ja, julle
0: paar. Ek dink of julle paar van hulle hou vas en van laas jaar se wêreldbeker tot nou toe, ons almal, ons het hier op die kantlyn klets gesê, Rassie, ons weet hy het altyd 'n has in die ding, maar ons het ge-worry oor die ou spelers. Nou kyk jy na Saterdag/Sondag se spel en jy het 'n klomp jongelinge en jy like, what did we worry about?
1: Maar op dieselfde tyd van dit, die oudste amptelike Springbok wat speel vir die Springbokke, Dion Fourie wat opgekom het en hoe hulle dit uitgemerk het, 39 jaar, 11 maande, soveel dae. Nou kyk ek soos ons almal kyk na ons kalenders en probeer uitfigure wanneer hy verjaar.
0: Ja, maar die ou man het baie foute gemaak, hy moet dit bietjie aanhou. Kom ons werk 'n bietjie af. Eben iets met natuurlik Pieter Steef te toe, ek meen Pieter Steef te toe. Roan Urquhart het ook 'n baie goeie game gehad. Could have very reliable obviously in sy ding. Andre Esterhuizen later ingekom. Ek meen is my boyfriend. So en maar krappies, hy werk baie naby aan hom nou. Maar uitstaande spel Jasper Wiese.
3: Ja. Oh.
1: Ja.
0: Nee.
3: Hy is in die bumper daarin.
0: My bro.
3: Hy rol nou nog. Hy is in Canada.
0: Ek dink hy het 'n bingo kaart in sy sak gehad om te kyk of hy almal kan. Maar regtig, wie wat, ek love dit, want dis sy werk.
2: Ja. Nou kan jy sien hoekom die Engels is ek 'n groot geld betaal vir daai.
0: Ja. Ja.
2: Dis so maklik soos dit. Hy is net beter as die ander.
0: Nee bro, ek laat hom deurkom. Ek belowe dit vir jou. Sê my afkom. Dan gaan natuurlik Kurtley Arendse. What a game. Saving grace. En daai try wat hy deurgehardloop het. Nie net van die spoed en al daai tipe dinge nie. We needed that momentum of
1: daai. Is hy Rugby Magazine, but it noem the try of the match that's the saving grace. So definitief. Ek dink dit het om hulle daai extra.
2: Dit was baie goed. Ek slik hom plat af.
1: Want selfs die Nieu-Zeelanders was, ach, laat hom maar gaan. Ja. Ons gaan hom nie bang.
3: Ek dink, as jy die woord wil gebruik, anticipation, dit was vir my ongelooflik was. Ek wil, as jy van kom van die opportunity, but by the way, van die handen kom tackle afgegaan het, en jy doen wat hy met daai bal gedoen het, kan ek sê, wat kan die mens sê?
0: Maar van wegtrek af, hy het geweet die fullback, is op die lyn.
1: Ja.
3: Korrek.
2: Dis die aanvoeling wat jy van sê.
0: And to move hy. Yeah. Ek meen daai was letterlik daar's 'n leeu agter my as ek nou my spoed verloor, gaan ek vrek. Yeah. Dude, dit was so mooi. Dan werk ons af Jesse Kriel, what a game. Yeah. Ek voel ook dat he played amazing. Damien played amazing. Werk af na Krappies toe. Kom ons ek meen ons kan Hanne kom het gespeel al die tipe ouens, maar ek meen Krappies was joh. Dit was net iets anders, man.
2: Kijk, de Leor gaat nu zeker zeggen, van die begin af. Is Kramskogel zijn werk om die bal skoon te maken, die wedstrijd te beheer,
0: yes. Ja.
2: En andere mensen in openingen te zetten.
1: Ja, dus hij skip orde.
0: Want jij is die lezer.
2: Dat is wat hij gedoen heeft.
0: Jij is die lezer, jij bepaalt alles.
2: Daar waar Roy Garda deurgehaar klop het, hij om ingehaar klop getikkel, Hanne gewijs en die bal gesteld. Ja. Nader aan perfectie is dit.
0: En twee All Blacks geabba op dieselfde tyd.
1: Ja, maar kan ons ook net sê, ek is baie blij dat daar 'n callback was op die TMO, want anders sou Krappies 'n geel kort gekry.
0: Ja. One before the other, ja. Mm. So kom ons praat gou. Mani Libbok het bietjie amper moeilikheid gemaak, maar it is what it is, en ek stem saam, maar... Referees, wat denk julle van
2: Carl Dickinson, ek dink hy was redelik goed.
0: Ja, ek dink ook hy was redelik goed. Die TMO, die teruggroep, alles. Ek hou van die nuwe formaat. Ek hou daarvan. Ja. Van wie wat, dit gee ons minder om te mou na die tyd. Maar daar was regtig 'n paar goeie calls.
1: Ek is baie bly hulle het baie vinnig daai comms uitgesorteer. Want
3: dit was amper
1: gaas. Want jy kon nie.
0: Ag man, hulle mou nou ons doen nie goed af van 1995 af sonder die comms, man.
1: Nee, maar nou wil ek hoor wat wat hulle vir mekaar sê. Maar weer eens, ek moet sê, Siya Kolisi definitief, hy bring iets na die span toe. As 'n kaptein doen hy fenomenaal toe hy af is, natuurlijk was Pieter Steef op. En toe Pieter Steef af is, toe is Dion Fury kaptein. So, yeah. I mean, dis my prachtig. En Dion Fury, jy weet, ek weet nie of hy die wereldbeker volgende jaar gaan sien nie. Ek dink hy kyk nou al na aftrede. Maar fenomenaal gespeel. Ek dink, ja, daar was foute geweest, maar op die oomblik toe hy opgekom het, is dit net soos yes.
0: Ja. Ja, kijk, ongelukkig, ons kan jou net kritiseer op die foute wat jy maak op spel. Dat ek meen, het is wat het is, jy draf uit, jy weet, ek leer my kind nou van sport, want sy sing in Kossie Sikilele so mooi saam. En dan verduidelik ook vir haar, en dinge gou gedaan trend ouens, dis die springbokke nie. Dis 22 van die beste rugby spelers in ons land, wat op 'n veld staan en veg vir 60 miljoen.
3: Yes.
0: That's what it is.
1: No.
0: François Pienaar het opgeloop voordat die wereldbeker in 1995 World Cup opgetel het, en was die mooiste woorde ooit. Toe sê die vrou vir hom, how does it feel to have 46,000 South Africans screaming your name? To draai om te sê, we're not 46,000 South Africans, we're 46 million South Africans, man. Yeah. Toe gaan al hy die beker. En man, it was, en wie wat die beste? Al die Nieu-Zeelanders is nou stil.
3: Al die Amerikaners weer toe om te braai.
0: Ja.
1: Net so, net so.
2: Die stilte op sosiale media wat geborg deur die Springbokke.
1: Ja, dat sy trots op dit.
0: Maar julle, dit was
1: en ek moet sê ook die selde wat Rennie 2 weke terug gesê het, die Springbokke cheat. Al hierdie goed het weer op die spel gekom ook. Hanne kom wat daar was, wat gestaan het en gegaan het. Hulle hou my vas, ek het nou net opgekom.
0: Jy's maar uit vir daai ou bietjie geloop hoor.
1: Ja, ek was ook soos, joh, moet nie ons hard skoop nie.
2: Genou hier. Ek het ook so druk toe doen. Ja. Wag nou vir die TMO en ek wag en ek kry gelukkig.
0: Maar voel jy nie van het die scrums baie gepraat word in die media nie? Die refs fokus baie meer op die scrums en vooral met Nieu-Zeeland op hulle foute wat gekol word in die koerant. Dit word gekol in die koerant. En nou ook, ek meen, dadelik is al foute. Proet, nee, klaar. En dan gaan ons aan. Which is good. Which is good, man.
3: Ek dink die refereeing was baie, baie beter as jy nou terug aan 100%. Haar eerste, ek kan nie sy naam onthou nie, maar hy het gekerm precies. En gekla en hy vat heeltemal die fokus weg van die game.
2: Angus Gardner, hy wou nie 'n kol maak op die scrums. Omdat Rennie gemou het.
0: Ja.
2: As Rennie nie, en ek het dit Vrydag ook gesê, Rennie moes net stil gebly het.
0: Ja.
2: Want om vir Daan kwaad te maak, laat Daan bid vir 20 skrams, dan moet jy weet, jy het probleme.
0: Hoe sê oom Daan, if I teach these guys to go to walk sideways, then I'll just quit right now. Fat my job. So vir ons moet ongelukkig groet en al die type dinge, maar ons het rarig, ons is baie, baie trots op, en ons is trots op die hele coaching staff. Ons wil nou nog weet, hoe kom allemaal sy hare geskeer is, but we'll find out. Ons sal uitvind. Maar, nou gaan ek julle so vra, gaan, denk julle, Rennie is nog sy job safe?
3: Hy sal wees.
2: Ja, die All Blacks sal so naby in die wêreldbeker gechange.
0: Nee, nee, ek vra nie, want is vir die koerante gevra gistermiddag.
2: Hulle kan so 'n consultant insit of 'n director of rugby. Hulle kan miskien so iets doen, hulle het dit nog nie gedoen nie.
0: Onthou hulle het almal gewen, net hierdie beste nie.
2: Nee, natuurlik.
0: Dis hey, daar kyk nou, sien nou dinge.
2: En dan wil ek julle net remind dat ons is alles in groep A, ons is in groep B. Ons gaan mekaar in die kwart eindstryd kry.
0: Hulle gaan dit nie maak
3: nie.
2: Maar boys, dit is die realiteit.
0: Ek moet vir julle baie baie dankie sê. Natuurlik is 'n groenlig maandag vandag met die bokke en ons sê vir hulle baie baie dankie. En dan net nog 'n ding, toe die game nou klaar is en alles is verby en die greatest rivalry is klaar en ons kan al twee dele van die beker huis toe vat. So 'n bietjie van 'n wêreldbeker vir my waar ek gesit het en gesê het if this is what Rassie brings to the table, my stress is baie minder unless daar's beserings. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar ek meen, ons praat al oor diepte in die Springbok span vir die afgelope 8 jaar.
2: Ja. Yeah.
0: En dit speel nou meer deel uit soveel sodat ons al vra, waar's daai jong ouetjie? Hoekom speel hy nie? Daar's te veel.
2: Ja,
0: nee.
3: Daar's soveel diepte, dis soos oud dit se swembad. Ek
0: belowe. Amen, brother.
3: Dis ongelooflike diepte wat ons sien en ons is gebless. En ek dink ons is nie dink nie. Ek weet daar is daai program wat ons volg, soos hulle sê, hulle volg die stelsel.
0: Ja.
3: En daai stelsel werk vir ons op hierdie stadium.
0: En ek gaan afsluit met Sia se woorde toe die dame vir hom vra ja, you know, how do you get the team ready and how do you get this, that? And I laugh and I say, we have Coach Rassie.
1: Ja, nee.
0: Dit sê alles. Maar kom, is tyd vir ons om oor te gaan na die nuus toe.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
5: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, president Ramaphosa sê Suid-Afrika het die diplomatieke en ekonomiese prioriteite by die BRICS-beraad bevorder Boris Johnson en senior Europese veiligheidsamptenare ontkom naalskraap aan 'n Russiese hommeltuigaanval. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou algeheer nuus. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê een van die uitstaande kenmerke van die 18de BRICS-beraad was die verbintenis om die globale bestuur van die multilaterale stelsel te bevorder. Die leiers het tydens die afsluitingsseremonie gister in New Delhi, India, die New Delhi-verklaring aanvaar en daarmee die gees van die wederzijdse respect en begrip, soevereine, gelyke, solidariteit, demokrasie en samenwerking herbevestig.
6: As we do now, go to summits such as BRICS, we actually meet those who have money and attract them to come and invest. And when they come to invest, the investments are accompanied by job creation. And that is the great benefit. And those who trade with South Africa, we are able to sell our goods to them.
0: Die ANC sê berigte dat eerwaarde Frank Chikane 'n regsaak teen die party aanhangend gemaak het, is vals en nie op feite gebaseer nie. Volgens 'n uitgelekte vertroulike verslag in 51 aan bevoele burgemeesterkandidaate insluitende Chikane se name nie in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November by die verkiesingskommissie ingedien is nie. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee het Chikane as die party se Johannesburg burgemeesterkandidaat aanbeveel. Die voormalige Britse eerste minister Boris Johnson en Syrië nasionale Europese veiligheidsamptenare het 'n Russiese hommeltuigaanval in die Oekraïense lande naalskraap vrygespring. Die hommeltuig het 'n trein naby die grens tussen die Oekraïense lande en Pole getref, kort nadat die trein waarop Johnson en die ander amptenare gereis het daar verby is. Johnson veroordeel die aanval as lekraak en sinneloos. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.73 teen die euro, R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,773. Die prys van goud is $4,343.53 per fyn ons, met Brent-olie op $109.30 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou trots gebring en geborg deur die manne wat kan.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
7: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
8: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
4: Luister FM.

0: Ja, so Reiner het die hele idee gehad, so 'n stukkie van die chorus. Ons het die oggend ontmoet in Stellenbosch by die studio. En toe het ons maar net allemaal saamgewerk in studio. Ek sal sê, binnen 20 minute is die liedjie geskryf.
1: Wow.
0: Al het begin om die hele proces by mekaar te sit. En ja, het is nummer pas uit.
2: Kyk nou net nie.
1: It's when great minds collide.
2: Ek voel asof jy brag vanoggend.
1: Brag. Brag het ding. Brag. Hy die snor verloor, so hy moet nou brag. Hy moet nou dit opbou en hy goeders by mekaar kry. Maar toe dit is rarig, wie wat, toe ek na die song gaan luister het ook, hy het 'n nostalgiese gevoel. Hy het bykie 'n paar jare terug se vibe en dit maak my hart vir my bly, want ek onthou my keier daar, was dit die vibe. Dit was die vibe wat ons op getoestep het. En dit is waarvoor jy gemik het.
0: Ja, definitief, ja, om die ou klanke weer in te bring en ook vir jonger generasie ook wat dit sal geniet.
1: Nou, dit is, maar dit is my lekker, nou sê my, ek ben, ons het laatst keer gesels, toe sê hier, daar is een paar songs en alles uit, so Reino is nou, jy is nou gewelwit, is al enige satijn in die lijn vir die volgende song?
0: Jy is baie mense vraag ons, ek denk ek en Reino, ons gaan nog een paar uitbring, hopelijk.
1: Ja.
0: So ek dink nog in hierdie jaar gaan ons definitief nog 'n enkel snit voor in dag kom.
2: Mm-hmm.
0: So definitief saam met Reine, ek het 'n baie goeie vriendin van my, wat ons het al gepraat, Cordelia.
1: O, goeie mens. Ja, ken haar goed.
0: Ken, ja, love her. So ek het sy te plan om in februari volgende jaar iets uit te bring. So ja, dis basis dit. For nou focus ek maar net op nommer pas.
1: So ek en jy is in die selle boekie, want ek en Cordelia bring ook een liedjie volgende jaar uit. So ons gaan so saam. Ja, so saam my bel.
0: Kom eens kyk, wat sê is die beste?
1: Moet nie dit doen nie. Jy groei klare beter snor as ek. Moet nou nie begin met die sangbedrijf en dan. Nee man, nee. Gaan weg jou narre droom. Stop het.
2: Maar ek moet sê...
0: Ek kan nie wacht om saam met jou drankie te drink.
1: Wie wat, daar is een rede hoekom ek al 2 jaar ophou drink het, want die plekke kon my nie meer hou nie. Maar glo jy vir my, ek het nie rarig daar goed nodig. Ons kom vanuit Naga, broer. Ons gebruik Rectex vir een stimulant. Ons is fine.
2: ek wil net sê, like, ek is baie opgewonde vir al die collabs wat kom, baie vir jou en natuurlik Gertjie vir jou ook, maar kan ek net nou vandag publiek sê, ek denk nie julle twee moet ooit collab nie, want ek weet nie of Suid-Afrika dit sal oorleef nie.
0: wat is jou rede daarvoor?
2: Julle al twee maak...
0: Ons is net een seer goeie combinatie nie.
2: Julle al twee gee my mild steek, julle maak my moeg.
1: Ja, maar kan jy het imagine? Two men, one mustache. Wat kan het doen? Het kan daar.
2: Kijk, nee. Ek denk jylle sal een absolute vibe wees, want jylle is die twee ouwens by een braai, wat by elke braai is. Ons allemaal ken jylle persoonlijke kere. Ek denk het sal nog eens een vibe wees.
1: Eerlijk waar, nee. Ek gaan nou, ek meen, ons praat nou asof van die honderde duisende mense is wat nou ons luister, die mense sal sweer as ons op 'n telefoon call. Maar ons moet actually chat, want ek het eindelijk een song wat ek bezig is om te skryf, maar het vat my een jaar en ek kan net nie, jy weet, jy kry betekker die songs, wat jy weet, is this is gonna be a hit, maar jy kan net nie voorbij die een kruks kom en dan le hy, en dan vat jy hom weer terug, jy weet, this is hy ex wat die hele tijd jou hart breek, dan nooi jy hom terug, dan soen jy so 2 keer, en vind jy uit, nee, die is chaotic, en dan, maar ek denk, ek en jy moet gesels, maar kom ons kom terug met die rede hoekom jy is, splinteriewe song, splinteriewe vibe, natuurlijk, ons het so rikkie terug met jou gesels, oor die keier vibe, nou gaan ons bykie terug, nostalgie, en ek voel ook in jou bedrijf, ek meen, ek het al baie van jou muziek ook geluister, jy hou daarvan om in die genres te speel, dis nie net die een fysische klank wat jou volg, soos baie van die Suid-Afrikaanse kunstenaars nie.
0: Ja, ek moet sê, ek stem hier 100% saam met jou, ek love het om met genres te speel, en net een verskeidenheid van muziek uit te bring, en ek sê altyd, een liedjie met een story vertel, Gerard,
1: ja.
0: Dat jy altyd net, jy sing oor
1: ja,
0: blauw stem. Nie, bijvoorbeeld, ja. Of oor rooi nie, jy moet, ek moet redig wel vir die story vertel, en jy moet iets ten harte vat, nadat jy liedjie geluister het.
1: 100%, doe ek sy country baby, man, en ek sê altyd, jy weet, Kenny Rogers het altyd gesê, muziek moet jou laat lach, moet laat huil, of moet laat dink.
2: Mm-hmm.
1: En dis die 3 goed wat ek altyd, as ek skryf vir enige kunstenaar of vir myself, sê ek altyd, daar is die 3 goed, wat laat die muziek doen? Nou ek, hoe ouder ek raak, hoe meer like ek bykie die dieper goeders. Ek hou nou meer van, jy weet, as jy die, ja, die ballad, van enige sanger like a ballad, want jy kan windgat wees met jou stem. Maar, dit is die kruks, maar ek like het, dude, ek love die journey wat jy op is, baar, en ek, rarig, ons is super trots op jou, van luisterweemse kant, dat is ons verskrikkelijk lekker om jylle muziek te doen, die muziek doen baie goed by ons ook, so ek is rarig super excited om te sien waar jy gaan opduik my maaikie, en ek dink jy is nou in die rechte circles, ek dink jou circle

0: waar jy nou is, is nou, hy vang nou, jy weet die, soos ons op school gesê het, broer, drop a gear, ons gooi. So ek denk jy het nou a gear gedrop, ek weet nie of jy ook voel dat jy, jou circles is nou in die rechte vibe.
1: Nee, verseker gaan dat. Ek kan nie meer dankbaar wees vir die vriendskap en vriende wat ek het hier. Mm-hmm. Ek geloof dit is die regte cirkels eerlik waar. Mm. En ons allemaal werk het lekker stand. Dit is niks is moeite nie, verstaan. Yeah. So, ons allemaal geniet alles te doen. En ja, soos wat jy sê, ons is nou in 6de.
0: Ja.
2: Nou natuurlijk het jylle hierdie liedjie saam, natuurlijk met Rhino Velvet, en dan het jy nog ene wat uitkom, so dan is daar amptelike gap vir die Velvet mini tour. Of die mini Velvet tour, hè, mini Velvet.
0: Oh, I like that.
2: Mm-hmm.
1: Ja, ons het al een beetje van gepraat, Lisa, so, kom eens kijk, ons denk ek in einde van definitief in die nieuwe jaar die land aanpak.
0: Go for it, man. Go for it. Maar duur, is altijd lekker om met jou te gesels als Jolly nieuwe song vir jou natuurlijk. Vir die mense wat wil en jou bykie wil volg, of bykie wil contact maak, handles, waar kan jy nie aan krijg?
1: Ja, so ons is wel die digitale platforms onder Byron Mini Music. Om ons te bespreek is www.bliksemslekker.co.za en dis basis dit. Follow ons en nooit ons vir jou volgende partijkie trouwe of begrafenis.
0: Yep.
2: Okay.
0: Oh, asseblief kom sing met my begrafenis. Ek sal 'n playlist maak. Just go for it, man. Just go for it. I'm on a highway. Nee, nie rarig. Maar ja, ons wat om lekker deur. My maaikie, dit is altyd lekker met jou te gesels. Kom ons John, 'n nuwe song vir jou. Dude, ons wens jou alle voorspoed toe. En ek sê dit altyd vir die kunstenaars hier. Ons is super trots op julle, want jy weet, ons taal is 'n ding wat doodgedruk word in 'n hoekie, maar kunstenaars soos jouself wat in ons taal sing, maak dit nog dat ons lewe hou. So van ons kant af, dankie my maaikie.
1: Van ons kant af, baie dankie vir julle, Lisa, Gerard, baie dankie, en vir al die luisteraars vir Luister FM, julle is great, en dankie vir Luister FM, wat Afrikaanse muziek daarboe hou.
0: Yes, boy, kom ons speel om ons Rhino Velvet Baramini, met nommer pas. Ja,

0: deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: En dit is wat het is, daar is natuurlijk Reine Belma, Dwane Mini met nommer pas. Good song, man, ek hou van die vibe. Ek love die dude's vibe. Ek love die dude's vibe.
3: Definitief,
2: ek love die dude's vibe.
3: Baie en Mini, Reine Belma, wat gaan volgeliger is, sociale media.
2: Dat is so'n probleem.
3: Is wat ek sê, ek worry dat as jylle dood moet saamkulle.
2: Ek het klas die nommer gevat, we're gonna make stuff happen. En ek het song geskryf, weet wat, ek skryf ek een liedjie, ek skryf baie vir myself, en net om myself besig te hou, dus in betekent dan denk ek, oké, okay, soos ek het onlangs ook een song, nou soek ek iemand, en toe met die hele centen stuis, toen moet ek Mikaela, wat 3 songs gesing het, net vir die country, through the ages, die Dolly tribute, toe gaan ek naartoe, toe sê ek, luister, jy ken my nie, ek ken jou nie, maar ek het een liedje geskryf, en ek wil jy moet omvat, en jy kan maak met wat jy wil, want ek kan nie iemand kry wat hierdie ding kan sing, soos ek om het nie, en die vrou,
3: ja, sy is fenomenal.
2: Wow!
3: Sy is raar.
2: Wow! En weet jy beste, she got a job.
3: Ja.
2: She's following a dream now, which is so cool. Ek loved it. So ek het dan nommer, ek dat ook doen, en ek het 'n song geskryf wat ek nooit gedink het, ek vir iemand sal gee nie, tot ek hierdie dude onderhoud het.
3: Ek onthou vir die laatste keer, het julle ook so lekker geklik.
2: Such a good dude, man, such a, ek moet nou net vir prop kry, want ek weet ek in prop gaan dik, chommies. Weer het, die in my heart of hearts.
3: Ons werk, ons sal aan het werk.
2: So Lies, ek is altyd hier om jou gemakkelijk te maak. En soms, nee, het is die heavy nie. So jou kopie in. Nee, ek het 'n interessante ding geleer.
3: Dis nog eers oor my tanden.
2: Die tanden nie, ek weet jy, elke dag as ek 'n skelet sien, dink ek aan jou. Het jy geweet, en ek gaan hier in Engels lees, the human skeleton is not fixed, right? Unchanged frame, it's not at all. So most of the bones in your body are gradually breaking down and rebuilding over the years. So the skeleton you have now is in real sense not the same one that you had early in life.
3: I think it's 9 jaar.
2: It's crazy.
3: Elke 9 jaar is het amper wat jy, ek praat onder correctie, maar.
2: Dit het my laat juk.
3: Ja, nee, ek het, daarin weet ek daarom.
2: Nee, dit het my
3: al
2: laat juk.
3: Al wat my bekommer met dit is, ek kom verander my tanden nie. Is een vreemde ding.
2: Ek het spasie in myne, so is fine, as genoeg. Spasie. Stel vir ons nie so aftrek, hierdie by lekker luisterstasie is lekker om saam met julle te keer jam-pack show vanmorgen, man. So een na die ander ene, maar kom ons draf gauw deur hierdie ene.
1: Luister FM, nie so aftrek.
2: So as ons bykie rol, verkeerde slider. As ek kyk na ons nie hoofdrek, Matlala verhoor, binnen een verhoor hervat vandag, die politie onderzoek die dood van 4 mans in Warmer, en in die nieuwe navorsing dui daarop dat olifante impulsieve gedrag kan beheer en dink voor hulle optree, en dan kriek het, Bosch skitterde wel Proteas vrouwe met 2-0 voorloop. Die Bosch dame is een eister.
3: Oh, sy is fenomenaal.
2: Is een eister, my bro. Hy is een eister, absoluut fenomenaal om te sien hoe goed ons sport doen, en ek sê wie, ek ben ons allemaal weer, dat ons sportland. Ons word ons moods op 'n Vrydag en 'n Saterdag en selfs op 'n Maandag. Ons lewe word beplan rondom het. Want gaan jy vir die rugby? Verstaan jy? So hier was dit 'n goeie tyd.
3: Jou by vir die week word bepaal op 'n
2: 100%, man. En wie wat lees, jy weet, as jy nou mooi gaan kyk na Suid-Afrika self, ons is nie van die grootste lande nie.
3: Mm-mm.
2: Ons is technically ook een van die laaste lande, want jy weet, ons eie independence gekry het, ons eie taal, Afrikaans is een van die jongste tale in die wêreld en al die bedinge, maar ons vlag vlieg oorals as dit kom by sport. En het is fenomenaal om te sien dat so'n klein land soos wat ons is, so baie probleme en potholes en water alles, het ons nog steeds skitterende mense wat ver bo hulle potensiaal is en net amazing is.
3: En selfde met, ons praat nie net van rugby en cricket en netbal en
2: so Olympiese spele, alles.
3: Olympiese spele, die golf. Ek meen ons vlagdraer hierdie naweek was een van ons beste golfspelers gewees.
2: How old did he get though?
3: Nogal.
2: How old did he? Ek het geskrik.
3: Dit is die enigste nie, hoekom ek nie golf speel, is baie loop.
2: Ja, dat was baie geld.
3: Nee.
2: Sal jy loop vir geld?
3: Maar ek is nog steeds oortuig dat ek 'n goeie golfer is. Ek doen dit net anders.
2: Ek was ook.
3: Ek is 'n scenic golfer.
2: Oh, okay.
3: Ek meen, jy slaan reguit. Ek wil net gou kyk hoe lyk die boom. Ek sien hoe lyk die mense se huise.
2: Nee, maar ek
3: partykeer moet ek in hulle yard gaan.
2: Nee, maar ek wil nou net sê, ek is ook 'n scenic ou, want my bal gaan nie.
3: Ons is scenic golfers. Ja.
2: En ek het daar die laaste keer, die enigste keer toe ek golf gespeel het, toe was ons op die eerste gaaikie. En toe my tweede hou slaan ek toe van die 6de gaaikie af. So ja, dit was 'n interessante game. Eerste 9 gaatjies het ek bygehou en die laaste 9 gaatjies het Marius net in my gesig gelag. Ek weet daar was 'n video op sosiale media met Trina Pretoria op wat net ek in die gras staan en swing.
3: Dit
2: is vir my nie.
3: Ek dink ek en jy moet net eendag 'n dag afvat en gaan golf speel.
2: Driving range maybe, not golf.
3: Ja, driving range. Kyk, hulle sê as jy by die driving range 100 balle kan slaan, dan kan jy maar golf speel.
2: Op een dag.
3: Het maak nie saak hoe ver jy hulle slaan, jy moet hulle net raak slaan. Okay. En ek gelief, ja. Ja, wat sies jy maar.
2: It's not so easy. It's not so easy.
3: Ek is nog een vrou mens vergaan, wow, ek het hem ver geslaan.
2: Dan leer ek grond, ja. Maar as jy hem raak slaan en hy so, it's a beautiful feeling.
3: Totally intended to do that.
2: Ja, 100%, ja. Ek speel net sleg as spris.
3: Ja.
2: Ja. So ja, dit is 33 minute net na die tyd van 8 dames hier. Is lekker om saam met julle te kyk. Kan ons 'n bietjie 'n feel good gooi?
3: Ja, asseblief.
2: So hier is een van die cool stories. Daar was 'n Japaneese oom, wat baie hard gewerk het in sy lewe, en hy het restaurant in Japan, mm-hmm. wat hy dan baie hard gewerk het, een van die 23 hours a day oom, om sy dogter deur universiteit te sit en al die type dinge. Sy het toe deurgetrek universiteit toe. En het was heel op die punt van Japan en hy het gemis en alles en sy bel hem een hand en sy sê, Dad, daar's nie eers een kosse soort naby wat aan jou nou kom. Ek mis jou kos, ek mis jou, ek eet minder en alles. So, Hapa Linbin het sy restaurant toegemaak. Al die pad universiteit toe getrek, permissie gekry om 'n foodstall oop te maak, buitekant die universiteit, en nou hardloop hy sy restaurant uit 'n food truck uit, buite sy universiteit, waar sy dogter is, sodat sy net goed kan eet.
3: Apostel liefde.
2: Is absoluut crazy, man. Absoluut crazy.
3: Och, en hy lyk soos so nice mens.
2: Hy lyk soos 'n dad, ja. Maar ek moet ook vir jou sê, as jy kyk, hy doen baie goed. Hy doen baie goed. Dan wil ek nog 'n storie met julle deel. Imagine het gou die, jou vrou kom na jou toe en sê, liefie, hier is groot moeilikheid. Sê wat? Sê, ek het so pas my 2 heirloom, familie heirloom ringe in die drom gegooi. Hy sê, nou kom ons soek het. Sy sê, ek het so pas die swart sakke uitgesit en is landfill toe.
3: O, goeie stem.
2: En hy stres dadelik. Hy klim in sy kar en hy jaag die lorry af, net om die lorry te vang, waar die lorry so pas al die goeders by mekaar gegooi het. So, die man het besluit om die management te gaan sien en vir hulle te sê, luister, dis die hele story. Hulle sê, wel, 24 uur het jy voor die ding weggaan. Hy is huis toe, hy het vir hom gaan werklere aantrek, hy het teruggery, en een van die werkers het toe besluit om saam met hom te werk.
3: Oh, wow.
2: Hulle is deur 10,000 20,000 pond.
3: Wow.
2: So dis 10,000 ton se rubble wat hulle deurgegaan het. And they found the 2 heirloom rings en een van die sakke en is die liefdesstorie van
3: dit.
2: So wie wat boom behalwe die feit die deursettings vermoë. Dis nie dis liefde wanneer jou man weet dat ons vir die volgende 5 jaar nog oor hartbreek gaan praat oor daai ringe. I'm gonna make your day better.
3: En dat iemand hom gehelp het. Faith in humanity restored.
2: 100%. Hulle hoef nie. Ek meen 10,000 ton is 10,000 ton, ja. Dit's baie renosters. Renosters. Maar ja, dit is vir dis amper tyd vir ons om te groet. Hierdie was 'n jam-packed show, man. Yes, dit was absoluut crazy. Paai loop vir ons daarom alright hier. Lees, ons het daarom die groet hierdie.
3: Darlon Dip is oop, as jy gewonder het. Darlon Dip is oop, so die verkeer loop mooi. Baie dankie vir al die boodskappe wat hier gekom het om dit te bevestig.
2: Baie, baie cool, man. Maar kom ons werk hier nog lekker musiek amper tyd om te groet.
4: By Easter Cape Caravan Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste akkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan Scampel en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 041-581-5363.
6: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: taking a hike to the heat.
1: Een beetje right set Fred.
2: Oh, en ik vond het
1: ja, hoe bij mensen dat hij zo'n gekend.
2: Nee.
1: Ja, right set Fred. Deeply Dippy.
2: Deeply Dippy.
1: Deeply Dippy.
2: Wat
1: heb
2: ik toch? Ik
1: heb het vergeten, zie je. Ja, dat is Deeply Dippy, man. En dan natuurlijk Riambedani en Demi Lee Moore met die Hemel en Hel. Ik is eeuwig spijt voor één ding. Want toen ik die tijd die Kaapse feesten gedoen het, toen zit ik en hij en zij en allemaal te zullen en hulle gaan een hele groot tour doen met Hemel en Hel. En ik heb die baie gezien. I would love to see them a lot on stage.
2: Ja.
1: Hulle twee stemmen is my fenomenaal, soos Lee en Joe Black. Het smelt net so mooi saam.
2: Dis die daal wat Juanita aan teen saam begin doen het.
1: Daai was iets anders. Wees sal ek nooit vergeet het, toe ek net in feeste begin het, toe, mense sal my nou sien ook by die ding, ek like luister, en nie omdat ek jou story wil ken, ek leer, ek hou van leer, en ek het baie opgevang daar, en ons praat toe, en ek sit om 'n tafel, en hulle praat toe prys, wat kos die kunstenaars. En daar het ek gesê, okay, I need to be an artist. Like, I need to make this kind of money. Never did, maar, toe vraag hulle, en hulle sê toe die bedrag, wat hulle betaal vir Juanita en Teens. Mm. En dis meer, as wat Spoegwolf nou is.
2: Mm.
1: Amper dubbel. En ons praat nou van 12 jaar terug. Ja, ja, en ek sê toe, sjoe, like dis verskriklik baie geld. Ja. Maar dis 'n amper 250 000 rand. Mm. En toe sê ek vir jou, dis baie. En ek sê sy woorde nooit vergeet nie. Of het 'n skoolsaal is, 'n rugbyveld, hulle gaan hom volmaak.
2: Mm.
1: En ja, jy kon nie a muis op baie veld sit tussen die twee nie.
2: Ja.
1: There was like the couple we don't want to date, but we wish they
2: ja,
1: would.
2: Nee.
1: Ja, jy weet, dis is Kenny Rogers en Dolly Parton. Hulle altyd hulle huise gehad, but man, what a beautiful couple.
2: Ja, maar op stage was
1: hulle
2: op stage.
1: Oh, hulle was so verlief op mekaar, hulle was so mooi. So ja, dat was absoluut great. Ek is baie trots, man. Selle met Byron Minnie vanoggend gesels. Ons Suid-Afrika is op 'n nuwe vibe, en ons het genoeg kunstenaars wat al by die vensters uitvang, so ons is baie geseend.
2: Ja, definitief. En ons is so trots op die Kouleds. Ja, ou kunstenaars terug, nuwe kunstenaars en fantasties.
1: En dan gaan ek nog aan een sanger raak. Kan ons net 'n standing ovation kry vir Jesse Clegg.
2: Oh, ja!
1: So mooi gedoen.
2: Hy het so mooi gesing. Ja. Hy het natuurlijk ons volkslied gesing hierdie naweek in Baltimore. Baie, baie trots op hom.
1: Maar kan jy die oomblik gevat? Right? So net voor al hierdie dinge, net na, was dit eerst volkslied en dan Impie?
2: Ja.
1: So he's
2: nee, Impie was op die veld.
1: So he sang die volkslied, terwyl sy pa se liedjie so pas klaar gespeel is.
2: Nee, mooi was, en hulle het hom so mooi voorgestel, nee. Want hulle het gesê, Johnny Clegg's son, yeah. Jesse Clegg, singing the national.
1: Maar hoe voel het vir jou, jou pa's weg, en Impie speel, yeah, in Amerika, in Baltimore, terwyl ek die rang oorvat, en Kossie Sikilele sing vir my land. So. Wow! Ek hoop ma leef nog.
2: Yeah.
1: Want dit sou vir haar
2: een
1: tissue oomlik gewees het daai. Bring the Kleenex.
2: Nee.
1: Ja, nee, dit is super cool. Maar ja, dit is ons maandag rendisie van die groot Back Breakfast, dames en heren. Het was bykie chaos, maar wat verwag jy anderste op hierdie program? Het was absoluut great om saam met julle te keir. Geloof daarom, bly warm. Hierdie hele week is maar een kouerige natterige
2: ja, vandag
1: week.
2: Is die warmste dag.
1: Ja, bykie kouerige natterig. Moet ook sê dat Alan Wind van die Weskaap natuurlijk, en ook baie bezig met landbouw, het weer gesê, waarskuwing uit vir die somer.
2: Ja.
1: Gebrand van veldbrand in die Kaap, wat hulle worry oor nou, en allerhande dinge, en selfs gesê ook, hulle worry oor die pensionarisse. So dan moet jy weet, hoe die hitte gaan wees, as die woorde uitkom, so, prep jouself nou maar.
2: Begin maar die koelte te mal is.
1: Ja, begin die botteltjies nou al volmaak, jylle gaan dit nodig hê, maar hey man, die lekker ding van Suid-Afrika in die somer is, ons kan braai, ons kan swem, ons kan ons wees.
2: Nee, net so. We love a South Africa.
1: Ah, we love a good summer. So ja, dit is wat het is. Cheers vir eers. Ek geef jou oor. Is Jackie terug?
2: Hy is terug,
1: Jackie is terug. Jy is sommer lichter. Sommer lichter.
3: Soek jy een wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Ooskaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-post bos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

0: Car, die maklikste manier om jou rijding te verkoop.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Dit is nou op die kop 9 uur en ek is Niels Meyring Brits vir Luister FM Nuus. Jou hoofnuus in hierdie uur. Die Matlala verhoor binne 'n verhoor hervat vandag. Die polisie ondersoek die dood van 4 mans in Wolmer. In jou kriketnuus, Bosch skitter terwyl Protea vroue met 2-0 voorloop. En 'n nuwe navorsing dui daarop dat olifante impulsiewe gedrag kan beheer en dink voor hulle optree. Die verhoor binne 'n verhoor in die saak teen die beweerde misdaadsbaas Wusimusi Kat Matlala en 4 ander hervat vandag in die Johannesburgse Hooggeregshof. Die groep word daarvan beskuldig dat hulle probeer het om die aktrise Tebogo Tobeyane, taxibaas Josie Banyoni en die musiekvervaardiger Seentjie Makubung om die lewe te bring. Die staat sal na verwagting of sy saak afsluit of nog 'n getuie roep. Die verrigtinge het gefokus op die omstandighede rondom die inhegtenisneming in 2024 van een van die beskuldigdes, die beweerde huurmoordenaar Musa Kekana. Kekana, wat wil hê dat die getuienis wat tydens sy inhegtenisneming bekom is, van die hofverhoor uitgesluit moet word, beweer dat hy deur die polisie aangerand is. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het 'n toegewyde span saamgestel om die dood van 4 mans in die Oos-Kaap te ondersoek. Die mans tussen die ouderdomme van 20 en 30 is saterdag aand met skietwonde in G West, Wolmer, gevind. Die omstandighede rondom die voorval vorm deel van 'n voortdurende ondersoek. Polisiewoordvoerder kolonel Sipukazi Mavisa sê geen arrestasies is nog gemaak nie. Sy doen 'n beroep op enige iemand wat dalk iets verdags gesien het of oor inligting beskik wat die polisie kan help om na vore te kom. En dan swaar reënval word vandag in ten minste 3 provinsies verwag. Volgens die Suid-Afrikaanse Weerdiens beweeg 'n afgesnyde laagdrukstelsel oor die Wes-Kaap, Oos-Kaap en die Noord-Kaap. Die stelsel sal na verwagting haal, weerlig, sterk winde en gelokaliseerde oorstromings meebring. Stormsterk winde en 'n onstuimige see word ook verwag. Weerkundiges sê ontwrigtende toestande kan in die 3 provinsies verwag word. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep op die regering gedoen om 'n groter rol te speel in die regulering van kunsmatige intelligensie om moontlike risiko's te voorkom. Sy oproep volg op die afsluiting van die 18de BRICS-beraad wat gefokus het op die versterking van die groep se samewerking op gemeenskaplike uitdagings aan te spreek. Die beraad is onder India se voorsitterskap gehou en leiers het die New Delhi-verklaring aanvaar. Ramaphosa sê, hoewel KI kan help om ekonomie se bevorder en die sosiale lewe te verbeter, hou dit ook gevare in indien dit onbeheerd gelaat word. Hy sê Suid-Afrika het 'n beroep op BRICS-lande gedoen om kommer oor KI op internasionale vlak te opper. Dan in jou sportnuus, Anneke Bosch het weer eens skitterend met die kolf gevaar toe die Protea vroue Zimbabwe met 64 lopies in Bulawayo geklop het om 'n voorsprong van 2-0 in die reeks van 5 T20 internasionale wedstryde te verkry. Bosch het 65 lopies met van 31 balle geslaan, terwyl Faye Tunnicliffe op 52 en Annemarie Derksen op 36 onoorwonde gebly het en Suid-Afrika 'n totaal van 193-3 op die tellbord geplaas het. Seshni Naidu het daarna haar loopbaan beste behaal met syfers van 3-26 en Bosch het 2-5 geneem om te help om Zimbabwe tot 129-7 te beperk. Bosch sê, sy is bly om terug te wees in die Suid-Afrikaanse span, aangesien die Protea vroue die reeks wil beklink, wanneer die derde T20 internasionale wedstryd môre op dieselfde terrein gespeel word. Dan ten slotte, nuwe navorsing dui daarop dat olifante impulsiewe gedrag kan beheer en dink voor hulle optree. Navorsers van Hunters College het eksperimente by die Nasionale Olifant Instituut in Thailand uitgevoer, waar Asiatiese olifante deursigtige bokse met vrugte aangebied is. Die olifante het geleer om die kos direk voor hulle te ignoreer en eerder 'n opening aan die kant te gebruik. Toe navorsers die boks gedraai het, het die olifante aanvanklik na die ou opening gegryp, maar vinnig aangepas. Navorsers sê die studie verskaf die eerste bewyse van inhiberende beheer in olifante.
Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,517 en die prys van goud is $4,329.52 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $109.20 per vat. Dit was dan jou nuus gewees om 9. Jou volgende nuusbulletin is om 10:00. Vir Luister FM nuus, ek Nelis Meyring-Brits.

0: Luister FM, goeiemôre, goeiemôre. Die tyd is nou so 8 minute oor 9 en ons het nou geluister daar vir Bangles met Manic Monday. En dit gaan alles behalwe 'n Manic Monday wees hierso, want jy is ingeskakel op die regte plek. Natuurlik is jy hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En jy kuier vanoggend saam met my, Nelis Meyring Brits. Ek staan nog in vir pastoor Jacques Kilian hier op die JKB. So ek en jy gaan lekker saam kuier tot en met so net voor 12 uur. Ek sien hier al 'n paar boodskappe wat ingekom het, maar voor ons by dit kom wil ek net vir die twee groot bekke, wat al twee op hulle pos was vandag sê, baie dankie vir die groot bek breakfast julle, was lekker om julle al twee weer hier te hê vandag, en ek hoop julle het 'n lekker dag, ek sien vir julle weer môre oggend, mooi ry, en geniet die res van julle dag, nê? Right, wat kan jy verwag van vandag se program? Ons hou hom soos wat hy is, ek gaan niks verander nie. Hier by 20 oor 9 is het natuurlijk tyd vir padkos met pastoor Mornay. Hier van 9:30 se kant af lees ek jou boodskappe, enige boodskappe wat jy vir my wil stuur, boodskappe van medelye, verjaarsdagboodskappe, nuwe geboortes, huweliksherdenkings, stuur om vir my en hierso so van 9:30 tot en met so 10 uur net voor die nuus doen ek om vir jou natuurlijk net na die 10 uur nuus is het tyd vir boerepompie en ook hierso so by 20 voor is het tyd vir local is lekker. So stuur vir daai boodskappe deur 082-333-367 en ek en jy gesels lekker tot en met so net voor 12 uur toe. Voor ons by al die rest van die dinge kom, kom ons gaan doen gou hierdie oukie.
1: Luister FM weer.
0: Ons gaan loer gewer dat maak jou weer vir vandag, die 14e September. En ons kyk na jou minimum en jou maximum temperatuur. Ek skop af daar in allewel noord. Julle is vandag op 11:23 met 'n 60% kans vir reën. Bishu 17:25 gedeeltelik bewolk. Kraddock 15:23 en 'n 10% kans vir reën. Dispatch 17:21 met 'n 30% kans vir reën. Oos-London 20:23 met 'n 10% kans vir reën. Fort Beaufort 16:24 gedeeltelik bewolk. Graafrenet 14:18 met 'n 30% kans vir reën. Graamstad 18:24 gedeeltelik bewolk. Mtata 15:30 met donderstorms. Port Alfred 19:22 gedeeltelik bewolk. Port Elizabeth, goeiemôre julle, 17:21 met 'n 30% kans vir reën. Port St. John's 20:28 gedeeltelik bewolk. Queenstown 14:25 ook gedeeltelik bewolk. Uiternaag, julle is vandag 17:21 met 'n 30% kans vir reën. En dan Jeffreys Bay 13:21 met 'n 95% kans vir reën. Dit was dan jou weer gewees om 9 natuurlik vir jou gebring, daardie die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Jy kan gerus gaan kyk daar op hulle webtuiste op www.weathersa.co.za.

0: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
1: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
2: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@franchwooddiesel.co.za.
3: En die tyd is nou so 8:40. Goeiemôre as jy nou eers ingeskakel is. En is natuurlik daai tyd van die oggend waar ons padkos luister daar saam met pastoor Morney. So kom ons hoor wat sê hy vanoggend vir ons.
4: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Die naam van Jesus is 'n naam bo elke naam. Filippense sê in vers hoofstuk 2 vers 9, hy het hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Daai naam is bo siekte, daai naam is bo tekortkoming, daai naam is bo depressie. Het jy geweet dat vir party mense is die naam van Jesus 'n skelwoord, 'n vloekwoord as hulle skrik? Maar vir kinders van die Here is dit 'n naam waar hulle veilig is. Spreuke 18:10 sê, sy naam is 'n sterk toring waar ons veilig is. Ek wil jou herinner vandag, daar's krag in die naam van Jesus. Die Bybel sê Jakobus, die duiwels en demone sidder wanneer hulle die naam van Jesus hoor. Kom ek herinner jou gou hier aan. Romeine 10:13 sê, elkeen wat die naam van Jesus aanroep sal gered word. Ek wil jou vandag bemoedig, dis jou redding vir om hemel toe te kan gaan, maar dit is ook uitred uit situasies uit. Sê die naam van Jesus roep, red hy jou uit situasies uit. Johannes hoofstuk 16 sê, alles wat ons die Vader vra in daai naam sal hy vir ons gee. Jy het 'n oop hemel en die naam van Jesus is jou toegang daartoe. Dan sê Markus 16, wanneer ons die naam van die Here gebruik, kan ons duiwels uitdryf en hande op siekes lê en hulle sal gesond raak. Come on, dis die naam van Jesus en ek wil jou bemoedig vandag, tap in by die krag van die naam van Jesus. Roep die naam van Jesus uit oor jou kinders. Roep die naam uit oor jou huwelik, oor jou gesondheid, oor jou besigheid vandag en sê, I call upon the name of Jesus en daar's krag in daai naam en dan doen God wat daai naam gesê het, hy sal doen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die naam van Jesus. Mag ons intap by daai krag en mag elkeen vandag die ervaring beleef dat daar krag in daai naam is in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
3: Asai, baie dankie pastoor Morney daar vir daai mooi boodskap van bemoediging en ek het sommer 'n lekker liedjie vir ons gelaai wat mooi by hom pas. In die tussentyd, die WhatsApp lyn is oop 0823333667. As jy enige boodskappe het vir my verjaarsdag boodskappe, nuwe geboortes, huweliksherdenkings, boodskappe van medelee, stuur hom vir my, ek lees hom vir jou hierso so van half se kant af. Right, kom ons gaan luister daar vir 'n blaze

0: En dit was 'n blaze geweest daarso met God van Wonders. Die tyd is nou so 27 minute oor 9 en ek sien hierso het al 'n hele paar boodskappe ingekom. Ek gaan nou begin aandag gee aan hulle. Onthou as jy vir my 'n stemnota stuur, hou hom so by 30 sekondes, anders raak dit te lank en dan gaan ek nie jou boodskap kan speel nie, want ek gaan nie by almal se boodskappe kan uitkom nie. So kom ons kyk gou hierso is al 'n paar boodskappe wat hierso lê en wag vir my. Hierdie kom van Leonie Thompson af. Sy sê daar so, dankie NMB, dit word waardeer, dis 'n groot plesier. Ek sien Rina is ook ingeskakel daar van Dispatch, Annie kuier ook saam vandag. En dan het hier so 'n stemnota deurgekom van Landy van Port Elizabeth af. Kom ons luister gou wat sê sy vanoggend vir ons.
1: Goeiemôre luister jy vir mense, ek wil net vir my ma happy birthday sê. Sy is 70 vandag en ons wens haar voorspoedige jaar vorentoe nog. Die paar jare wat nog voor lê vir haar. En dat sy 'n geseënde dagie en 'n bederfde dagie sal hê en ons is baie lief vir haar. En ja, julle het 'n mooi program en 'n lekker dagie verder vir julle. Landie van Penis, 'n reënerige dagie by ons. Lekker dag, bye.
0: Dankie Landy hierso van Port Elizabeth. Ja, dit is lekker nat en reënerig vandag. Dit lyk vir die hele week gaan ook nog so nat en koud en reënerig wees. Maar ons geniet dit en ons hou jou warm hierso van Luister FM se kant af, nê? Anton is ook in die huis. Hy sê goeiemôre julle, ons is in die kombuis. Lekker, lekker. Hallo julle. Dankie dat ek saam met julle kan kuier daar in julle kombuis vanoggend. En dan sien ek hierso Melanie Skooman sê vir my: Goeiemôre Nelis, ek wil graag vir my ding Marius geluk wens met sy verjaarsdag. Dankie my man vir al jou liefde en omgee, mag God jou nog vir ons seën vir baie mooi jare. Liefde, Lance, jou vrou en geniet jou dag. Baie, baie dankie daarso en geluk Marius met jou verjaarsdag dan nou vandag ook, nê? Dan sien ek Alette is ook ingeskakel en sy kuier lekker saam met ons, lyk dit vir my. Hierso is ene van Lenay af, lyk dit vir my. Sy sê goeiemôre Nelis. Ek wil net namens my en my man Christian aan ouma Elizabeth van Dispatch sê baie geluk met haar 75ste verjaarsdag vandag. Mag ouma 'n wonderlike dag hê vandag, vol bederfies en liefde. En mag ouma die dag baie geniet en mag die Here ouma se nuwe lewensjaar ryklik seën. Baie geluk ouma en dit kom daar van Lenay en Christian van Tonder af. Baie baie dankie julle en geluk ook dan uit daar se ouma Elizabeth met jou verjaarsdag vandag, nê? Shirley het vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons hoor gou wat sê sy vir ons.
2: Hi Nelis, goeiemôre, goeiemôre. Ek wil net jou vra of dit moontlik is om vir my iets mooi te speel. Vir my sussie daar van Kaapstad. Janine, jy moet lekker verjaar, sussie. En weet ek is lief vir jou en die Here is in jou en met jou, nê? Al sy goedheid en guns op jou lewenspad sins weer van vandag af. En dieselfde boodskap wil ek ook stuur aan my kleinkind Lula, Chanel. Jy moet lekker verjaar nooi daar aan die kant van King Williamstown. Ouma is baie lief vir jou. Al die pad van ouma Shirley, hoor. Bye.
0: Asai, baie dankie ouma Shirley. En ek hoop allemaal wat so lekker verjaar vandag het hulle boodskappe gehoor. Hier is nog een van Kiet af. Sê vir my môre Nelis, ek wil graag my niggie Tersia Skeepers geluk wens met die 72ste verjaarsdag. Geniet jou dag en jou nuwe jaar nig. En so sê Kiet Durant daarso vir ons. Ek sien maar Chips is ook in die huis. Annetjie Basson kuier saam. Doopie is ook ingeskakel. Môre Doopie. Anna Barnard het vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou-gou wat sê sy vir ons.
3: Goeiemôre Jenus. Net jy welkom terug. Dankie vir jou instaan vir JK. Word so waardeer. Ek wil net baie graag 'n boodskapie stuur aan my liewe pappa wat by ons hemelse Vader is. Hy verjaar vandag. Net sê baie, baie geluk, papa. Lief en mis papa baie. Baie dankie, Jenus. Baby van Uitenhaag.
0: Ja, sê dankie, baby van Uitenhaag. En sterkte daar met die verjaarsdag ook vandag, nê? Right, en dan van my kant af het ek ook 'n verjaarsdag wat ek net vir iemand wil geluk wens. En dis my eie boetie, Daniel, wat vandag 'n hele volle 40 jaar oud is, nê? So ja, Fila, Daniel, ek hoop jy geniet hierdie dag en ek hoop jy word sommer lekker bederf daar in Johannesburg. En ja, weet net, ons dink vandag aan jou en ons hoop dis 'n mooi dag en jaar wat vir jou voorlê. 40 is lekker, jy is nou besig om op te vang met my. En dit is nie so sleg. Soos wat almal sê, die man 40 is een lekker nuwe begin vir jou. So ek hoop jy maak die beste van hom en ek hoop jy geniet jou dag. So ja, dankie ou Boeta, klein Boetie. Daarso, ek hoop jy geniet jou dag vandag, né? Right, kom ons gaan luister gou 'n bietjie wat sê ons adverteerders vir ons. Dan het ons Darren Lamb wat opkom en as ons terugkom is dit tyd vir Local is lekker.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
5: Krane drup, toilette lek.
6: Wat nou?
7: Bel Johan Plumbers.
6: Johan Plumbers!
5: Waterprobleme.
6: Weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
6: John Plumbers!
8: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

Darren Lamb daar met vier, ach, met wanneer laas en toe die liedjie begin speel, toe kry ek 'n boodskap hier van Beverly, wat vir my sê, as dit Darren Lamb se wanneer laas is, sê asseblief vir Anton Anderson sy meisie, mis hom verskriklik baie so. Ek hoop, Anton, jy kry hierdie boodskap en Beverly, dankie dat jy ook so lekker saamkuier. Ek sien Hein van Jubertina is ook ingeskakel, hy sê goeiemôre Nelis, geniet jou instaan program vanoggend. Regte, sagte, perske motreen hier in Jubertina. Oom Japie maak lekker mieliepap en eiers vir ons op die stoof en ons geniet jou heerlijke Afrikaanse musiek, dankie, en het kom daar van Hein af Hein, lekker vars mieliepap, ne, op so koue ochend is lekker, lekker daarom, so ek bly julle geniet die musiek en dankie dat julle saam kuier. Is nog een boodskap wat deurgekom het, wat sê, goeiemorgen julle, is ek en Mikaeli, luister ook lekker saam, mooiste dag vir jou, en bly asseblief warm seegroete vanuit die Jeffreys Bay, en dis Alta Bekes wat so vir ons sê. Dan is hierso nog ene wat deurgekom het, hy sê vir my, kan jy asseblief vir Mango happy birthday sê, en dit kom daar van die JMP span af asseblief, so Mango, wie ook al jy is, ek hoop jy het 'n lekker verjaarsdag vandag, en dit kom daar van die JMP span af. As jy nog boodskap het wat jy vir my wil weerstuur, die WhatsApp-lijn is oop, tot en met so net voor 10 uur, te onthou as jy vir my stemnota stuur, hou hom so by 30 sekondes, nie te lang nie, anders gaan ek nie by al die boodskappe uitkom nie, ne. Maar nou is het eerst tyd om bykie local, plaaslike, Ooskaap talent te gaan vier, en ek het vir jou twee interessante liedjies hier gelaai vandag, wat ons eindelijk baie lang klaas gehoor het. Ek het vir jou gelaai Andrew Melville met die Java Jive en Jolanda Swart met Jy Maakie Mooi. So geniet hom, ons vier plaaslike local Ooskaap talent hier op Luister FM.

0: Lekker local Ooskaap talent daar, so dit was Jolanda Swart met Jy Maakie Mooi en net voor dit Andrew Melville met die Java Jive. Nou ja, ek is nog besig met jou boodskappe hierso en kom ons kyk gou hierso, is nog 'n boodskap wat ingekom het wat vir my sê goeiemôre. Sê asseblief vir Miggie van der Linde baie geluk met sy verjaarsdag. Hoop dit is 'n mooi en 'n geseënde nuwe lewensjaar en dit kom met tonne liefde daar van Tia en die kinders af. So Miggie van der Linde, baie geluk dan met jou verjaarsdag en dit kom daar van jou vrou en jou kinders af, nê? Right, dan is hier so nog ene wat deurgekom het wat vir my sê, dis 'n videootjie, ek gaan nou kyk daarso en dan sien ek hierso dit gaan lekker daar by Alta en Mikaeli daar in Jeffreys Bay, nê? Lekker, lekker, dankie julle. Right, so ja, soos ek sê, is die WhatsApp-lyne is nog oop, as jy nog boodskap het wat jy vir my wil stuur, is jy welkom om so te maak, 082-333-367 en ek lees om vir jou, ons het nog tyd so net voor die, tot net voor die nuus toe en natuurlik is die nuus 10 uur, maar eers, kom ons gaan luister gou-gou wat sê ons adverteerders vir ons en dan maak ons weer musiek en ek en jy gesels net hierna.
1: Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe, gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan publiek soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen of doen het jouself met Supamax DIY Hardeware Winkel.
2: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.

Lekker Annelie van Rooyen daar so met Ek glo die sensasie remix en net voor het was het Wanda van Rooyen gewees met A Piece of Me. Ek sien dat nog so laaste boodskapie deurgekom voor ons amper reg maak vir die nuus. Hierdie sê vir my, sê asseblief Madeleine, lyk het vir my Bouwer, baie geluk met haar 14e verjaarsdag op die 14de September. So dis jou kroon verjaarsdag, soos hulle sê, nee, mag die Here haar nog baie geseënde jare vir ons spaar en bly altyd so 'n pragtige mens soos nou. Volgende jaar is die begin van hoërskool en dit kom daar van die Strydom familie af. So baie, baie geluk daar so ook, nee. En kom ons kyk hier so. Is nog so paar boodskapies wat deurgekom het, dis nou nie regtig verjaarsdag boodskappe nie. So ek dink, kom ons gaan maak musiek so vir oulaas voor die tyd is vir die nuus.

0: Dit is nou op die kop 10 uur en ek is Niels Meyring Brits vir Luister FM Nuus. Jou hoofnuus in hierdie uur, Mantashe doen 'n beroep op kalmte oor die ANC-kandidaatslyste. Ramaphosa sê Suid-Afrika se BRICS-lidmaatskap het groot voordele. In jou rugbynuus van 'n berg skitter in Baltimore en Kanada wil 'n verhouding met die EU hê. Die nasionale voorsitter van die ANC, Gwede Mantashe, het 'n beroep op kalmte gedoen nadat die party versuim het om sy kandidaatslyste betyds in te dien. Die ANC beweer dat 'n tegniese fout met die onafhanklike verkiesingskommissie, die OVK, se aanlynstelsel sommige kandidaatindienings beïnvloed het. Die OVK ontken egter dat die stelsel tegniese probleme ondervind het. Mantashe sê 97% van die ANC se kandidate is suksesvol ingedien, terwyl 3% nog uitstaande is. Hy sê die saak dien voor die hof en daar moet toegelaat word dat dit sy verloop neem. President Cyril Ramaphosa sê BRICS is 'n belangrike platform vir Suid-Afrika om politieke en ekonomiese bande tot voordeel van die land en sy burgers te ontwikkel. Hy het die naweek die 18de BRICS-beraad in New Delhi in Indië bygewoon. Ramaphosa het in sy weeklikse nuusbrief klem gelê op belegging en handel, terwyl BRICS-lande meer as 1/5 van die land se handelsvennote verteenwoordig. Hy sê Suid-Afrika sal voortgaan om sy stem te voeg by die groeiende oproep vir 'n inklusiewe wêreldorde op grond van wedersydse respek en gedeelde welvaart. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Christelike Forum vra 'n onmiddellike nasionale referendum om die grondwet te hersien en te wysig om weer die doodstraf vir moordenaars in te stel. Dit volg na die moord op 4 vroue in Rhodesfield, Kempton Park, oor die afgelope 2 maande. Die forum se president, Marothi Mashashane, sê die voorslepende geweld teen vroue in die land het 'n rampspoedige vlak bereik en huidige regsraamwerke skrik nie oortreders af nie. Die departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing sê hy het geen nuwe berigte van sardientjievrektes aan die Weskus ontvang nie. Duisende sardientjies het in Julie vanjaar in die gebied uitgespoel. Die departement sê toetse hierdie teenwoordigheid van die sardientjie herpes virus in die vis bevestig. Vis het verlede maand ook op strande in die Oos-Kaap uitgespoel. Die departement sê hy monitor steeds die situasie. Dan in jou sportnuus, Mornay van 'n Berg het sy plek in die Springbokspan ten volle benut deur in hulle 43-28 oorwinning oor die All Blacks in Baltimore te skitter en as speler van die wedstryd aangewys te word. Die 28-jarige skrimskakel het 'n 3 gedruk, die bal vinnig versprei, sterk verdedig en selfs 'n stelskop poging geslaag. Dit was 'n merkwaardige terugkeer vir die oud-leerder van Hoërskool Linden, wat net enkele weke tevore aan 'n boarmspierbesering herstel het en sy geleentheid om vir die Springbokke die try sy land en sy gesin te speel as 'n reëse voorreg beskou. 'n Emosionele van 'n Berg sê sy 3 was besonder spesiaal omdat hy as jong seun daarvan gedroom het om sulke oomblikke te beleef nadat hy 3 in sy ouerhuis se tuin gedruk het. Dan ten slotte, die Kanadese eerste minister Mark Carney sê sy land wil 'n unieke vennootskap met die Europese Unie hê. Hy het egter berigte ontken dat Kanada 'n lid van die Europese Unie wil word. Carney sê Kanada en die Europese Unie deel dieselfde waardes, het dieselfde prioriteite en beskik oor aanvullende sterkpunte. Carney sal na verwagting volgende week Frankryk en Brittanje besoek. Dan in jou geldsake, goud verhandel teen $4,327.38 per fynons en Brent olie kos $107.01 per vat. Die rand verhandel teen R16.19 teen die Amerikaanse dollar, R18.71 teen die euro en R21.85 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,618.09. Dit was dan in jou nuus gewees om 10 uur. Jou volgende bulletin is om 11 uur vir Luister FM. Nuus is ek Niels Meyring Brits.
1: Luister FM, weer.
0: Kyk, ons gaan gou daar wat maak jou weer vir vandag, maandag die 14de September. En ek skop af daan Allewal Noord. Julle is op 11:23 met 'n 60% kans vir reën. Bishu 17:25. Kraddock 15:23 met 'n 10% kans vir reën. Uitenaag 17:21 met 'n 30% kans vir reën. Oos-London 20:23 met 'n 10% kans vir reën. Fort Beaufort 16:24 gedeeltelik bewolk. Graafrenet 14:18 met 'n 30% kans vir reën. Kom ons kyk gou hierso, dan Mthatha, julle is vandag 15:30 met verspreide donderstorms. Port Alfred 19:22 gedeeltelik bewolk. Port Elizabeth 17:21 met 'n 30% kans vir reën. Port St. John's 20:28 gedeeltelik bewolk. Queenstown 14:25 ook gedeeltelik bewolk. Uitenaag 17:21 met 'n 30% kans vir reën. En Jeffreys Bay, julle is vandag op 13:21 met 'n 95% kans vir reën. Dit was dan jou kykie na jou weer gewees vir vandag, Maandag die 14de September. Hierdie weer natuurlik vir jou gebring deur die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus gaan kyk op hulle webtuiste op www.weathersa.co.za. En die tyd is nou so 6 minute oor 10. Dis daai tyd van die oggend wat pastoor gewoonlik sê, gryp die hond, gryp die kat, gryp die mop, gryp die besem, want dans gaan jy dans. Dis tyd vir boerepompie.

was 'n lekker boerepompie gewees daarso. Ons het afgeskop met Chris Brits se Val Dam se tees. Myne reis met Kerels, Kerels en Henning Joubert van Daspoort Tonnel. En ja, dit was 'n lekker ene gewees. Ek hoop daai voete van jou het lekker gedraai en geraas daar om die koffietafel sommer, né? Ek sien hier is nog 'n paar ander boodskappe wat deurgekom het. Kom ons kyk gou hierso. Kom ons kyk gou. O, hulle het gevra ek moet hierdie boodskap gou asseblief weer lees. Die persoon wat hom moes gehoor het, het hom gemis die vorige ronde. En hulle vra hierso vir my, kan jy asseblief net sê happy birthday vir Mango? En dit kom daar van die JMP Auto Works span af. So Mango, vir die tweede keer, ek hoop jy kry hom hierdie keer. En ek hoop jy het sommer 'n lekker dag daar saam met jou JMP span, né? Hierdie ene sê vir my hierso, sê asseblief vir Charmaine Field en Joanna Koen, baie geluk met hulle verjaarsdag. Liefde, en dit kom daar van Anna en Hila af, lyk dit vir my. So baie, baie geluk julle. En ja, dankie vir almal wat ook vir my boodskappe gestuur het, verjaarsdag boodskappe en al daai dinge, maar dis daai tyd van die oggend wat ek en jy nou so bietjie moet gesels, né? Nee? En ek vra vir oggend vir jou, ek het daar op my my Facebook blad gevra en dit gaan oor selfoon speletjies. Ek vra vir jou, speel jy enige speletjies op jou selfoon? En as jy doen, wat speel jy? So gesels saam met my, jy kan gaan kyk daar op my Facebook blad en jy is my ring Brits op Luister FM of jy kan vir my WhatsApp hier in die atelier, die lyn is weer oop 082-333-667. Vertel bietjie vir my, wat se speletjies speel jy op jou selfoon as jy enige speletjies speel? Ek sien hier so daar maar 'n paar boodskappe deurgekom hierso op my Facebook blad en kom ons kyk gou hierso wat sê julle vir my. Ek sien Anisha sê vir my, hallo Nelis, ek het 'n plaas speletjie op my foon, maar ek kry regtig nie kans om dit te speel nie. Te veel dinge wat my aandag verg. Ja, dis nou die ding nê, Anisha, as jy nie heeltyd tyd het om speletjies te speel nie, dan is dit seker nou maar bietjie van 'n probleem, dink ek. Maar ek hou nogal daarvan, so ag, net as ons rustig sit, as ek nou klaar kos gemaak het en ons sit voor ons af gaan huis toe, dan hou ek nou nogal daarvan om so bietjie 'n speletjie te speel of as ek nou die dag nie self bestuur nie, dan is dit nogal vir my ook lekker om 'n ou speletjie te speel, so tussendeur. Dan sê hierdie Tannie Rita Conway sê vir my, hi Nelis, nee, ek hou nie daarvan om te speel nie. Tannie Rita, daar is ook nie 'n fout daarmee nie, nee, jy hoef nie, as jy nie wil nie, niemand sê jy moet nie. Dis moes nou my elke ou se keuse, nee. Skoonma Antoinette sê vir my, o ja, natuurlik, ek speel graag Vita Mahjong, dit hou my breine besig. Nou ek weet, ouma Mavis is gereeld besig met daai speletjies, sien ek haar daar so speel. Hier is ons nog ene wat vir my sê Vita Mahjong, dis Leona Kitching. Sy sê vir hulle, Nelis, ek speel graag Vita Mahjong, is verslaaf daaraan, nes ek kans kry, dan speel ek. Hierdie ene sê vir my, dit kom daar van Jenny Jonker af, sy sê, ek speel Royal Match, dit is een speletjie met twee fone, met so'n winkie-winkie gesigje daar, so nou Jenny, ek weet nie hoe daai speletjie werk nie, maar dit klink vir my asof daar onheil aan die gang is. Ek weet nie waar die speletjie gaan nie, maar daar is seker 'n goeie rede hoekom jy so doen, nê? Doopie sê vir my, môre mater, ek speel solitaire op my foon en op my tablet het ek ook 'n paar games. Dankie Doopie. Ja, ek weet op die tablet is dit mos maar baie keer makliker. Want die skerm is bietjie groter, né? Maar ja, dit is ook net maar hoe dit is. Dankie vir die gesels daarso. En dan sien ek hierso is nog ene wat vir my sê, waar is daai boodskap nou? Waar sou sy hierso sê? Franset sê vir my, ja, ek speel Homescapes en Gardenscapes al vir 'n paar jaar, het nou die dag 19,000 levels geklop op Homescapes. Nou Franset, weet jy, nee, Homescapes ken ek, ek het hom al gespeel, ek het opgehou om een of ander rede, ek weet nie hoekom jy het my seker maar begin irriteer op 'n stadium, maar Gardenscapes, ek speel hom ook, en ek speel hom al 'n paar jaar, ek is nou op level 20,468, en is een van die levels, dis 'n moeilike ene, so ek sukkel met hom, maar ek weet, ek gaan hom dalk later vandag, gaan ek hom klap. En ja, as jy nou nog wil saamgesels, die WhatsApp-lyn is oop,

0: Juanita Du Plessis daar met Boere Joel en net voor het ELO met Hold On Tight. En ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeiemôre, die tyd is so 25 oor 10 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die JKB. Ek staan nog so bietjie in vir pastoor Ja Kilian en ja, jy kan elke oggend luister na die JKB tussen 9 en 12. Natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6 en as jy buiten die uitsaai gebied is, kan jy natuurlik ook luister op www.luisterfm.co.za. Ek en jy gesel als vanoggend so 'n bietjie oor speletjies op jou selfoon. Speel jy speletjies op jou selfoon? En wat speel jy? Vertel daarso vir my, die WhatsApp lyn is oop 0823333667. Maar voor ek by die boodskappe kom, wil ek eers net gou-gou vir die manne sê, hierdie een is vir julle. Op die 19de September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, jy bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan aan die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. So bring jou pelle saam en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary op sy sosiale media of kontak hulle op 042-293-2251 vir die renosters, né? Right, kom ons kyk gou hierso na die WhatsApp-lyn. Wat vertel julle alles vir my hierso oor julle speletjies wat julle speel? Kom ons kyk hierso, Jolandi Kreer sê vir my, ja, ek speel Call of Duty. Kom ons kyk hierdie, kom van CJ af, hy speel ook Call of Duty, like het vir my daar so, dankie CJ. Kom ons kyk gou hierso, is nog ene wat vir my sê van Doreen. Sy sê, môre, ek speel Monopoly en Tap Away Block, dis awesome. Ek het nogal Monopoly gespeel op 'n stadium, en ek dink hy het my later net begin irriteer. En haal ek hom af. Maar het was nogal lekker gewees, ek dink ek sal hom weer op 'n stadium speel. Gert sê vir my, ek sit nou en speel games, dankie Gert. Lorraine sê vir my, solitaire en Sudoku, ek hou nogal van Sudoku, maar Sudoku hou ek daarvan om hom in 'n boek te doen, ek hou daarvan om hom te skryf. Dis sê met blokkies raaisels ook, ek hou nie daarvan om blokkies raaisels op my foon te doen nie, maar solitaire, ja, dis 'n lekker ene. Maria sê vir my môre glad nie op my foon nie, maar wel op my rekenaar. Ja, dankie Maria. Linda sê vir my, ek is te lief vir slaap. Dis baie lekker, daar is speletjies, ja, nee Linda. Ouma Lolly sê vir my, ek speel Water Sword. Dis 'n baie lekker speletjie, sê ouma Lolly vir my daar van Jeffrey's Bay. Dankie ouma Lolly, ja, Water Sword, ek ken hom, ek het hom ook op 'n stadium gespeel. Hierso is nog ene wat vir my sê, Karen sê vir my, hy Nelis, ek speel 3D Bald Master en het so 'n paar boek apps, ek is baie lief vir lees, sê Karen met die mooi van daar, so vir my Karen Brits. Ja, ons het so 'n paar boek apps ook en 'n paar audioboeks. Wat ek in die aande val, as ek sukkel om te slaap, dan sit ek net 'n audioboek op en dan luister ek lekker stories, né? Dankie Karen. Mara het vir ons 'n stemnota gestuur, kom ons hoor gou-gou wat sê sy vir ons.
1: Môre, hartlike goeiemôre. Ek speel Shoot Bubble en Spaceship op my selfoon en wie ek relax, dis manne ek relax as ek dit doen. En jy moet een lieflike dag verder hee en veilig reis toe.
0: Baie, baie dankie daar so. Vir jou boodskap ook Mara Tina sê vir my hier so. Goeiemorgen Luister FM, ek wil net vir my man Jafta de Wet baie dankie sê vir 'n awesome naweek. Het was so lekker om te sien hoe jy en jou seun Zayn saam visvang, dit het so lekker gedrizzel. Lekker dagie vir jou, my man, ek is baie lief vir jou en het kom van jou vrou af daar so, Jolie de Wet of Tina Tequila, soos wat sy op die systeem gestel is. Alta Beke sê van julle is, ek doen graag word search en ek speel ook Vita Mahjong, vooral in die aande, is lekker knus in my bed. Skrik sommer as ek sien die klok is al op 2:30 in die oggend, dis die probleem, né? As jy nie jou tyd mooi dophou nie, dan kan jy sommer die hele nag deur speel, né? Hierdie ene sê vir my, hi Niels, ek speel ook Vita Mahjong en die wêreldtoere wat hulle aanbied. Ek is baie kere al op die telbord gewees, eerste, tweede of derde. Lekker program en musiek, lekker dag van 'n 75-jarige Toppie Rooi af. Dankie Rooi. En ja, sjoe, dit wil gedoen wees, né? Hein van Jubertina sê vir my, jare gelede het ek in Pretoria by 'n kliënt hulle masjiene herstel. Dan met etenstyd gaan sit ek by 'n oop tafel met 'n rekenaar en speel solitaire en Minesweeper. Ek onthou vir Minesweeper. Terwyl ons allemaal saam sit en gesels, dit was lekker. Op my foon absoluut geen speletjies nie, my e-posse en WhatsApp hou my vreeslik besig. Ja, musiek en luister FM is my voorkeur. Besig wees op my foon, ek raak verskriklik gou vervelig met 'n speletjie op my foon. My prioriteite is seker net anderster. Jou musiek is heerlik, dankie Nelis. Dankie Hein daar vir jou boodskap ook, nê? En kom ons kyk gou hier is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Maar voor ons by dit kom, kom ons gaan maak eers weer 'n bietjie musiek. Ons het vir Tamlin Wessels daarso met 'n langere bly en Norika Raag met die Neanderthal man.

Bietjie terug in tyd daarso net Midler met From a Jack to a King net voor dit Lorika Raag met die Neanderthal man en voor dit was het Tamlin Wessels en Ronaldo daar met Langer Bly. Ek en jy gesels vanoggend so bietjie, ons praat oor speletjies op jou selfoon en ek vra vir jou, speel jy speletjies op jou selfoon en indien jy doen, watse speletjies speel jy? Hier is nog so 'n paar boodskappe, kom ons kyk gou hierso. Ek het lekker gegiggel hierso vir Fransette. Sy het vroeër gepraat oor die Skypes games wat sy speel en sy sê vir my ek is nou amptelik haar kompetisie. Toe maar Fransette, ons kyk maar hoe gaan hierdie dinge, nê? Jy's nie so ver agter nie. So kom ons kyk hoe gaan dit, nê? Veronica, tannie Veronica de Vos sê vir my môre nee, dis ek verkies werklik goed. Ek gebruik net my selfoon om die datum te bly op, of om op datum te bly met die wêreld se nuus. Ek is altyd besig met blokraaie tussen my huiswerk, beide tale en ek ook codebreakers jare lank al. Ek stem saam met jou, mense brein bly fiks. Vra my op 80 mooi geseënde dag vir jou veilig bly op ons nat. Baie dankie tannie Veronica. En ja, dis lekker om die brein aan die gang te hou, nê? Hierso is vir my 'n boodskap wat vir my sê nee. Selfoon games is uit die bose uit. Ek speel graag baie Mahjong, net so paar games dan raas my vrou. Jy het die heel dag niks werk gedoen nie, maar ek het darm skorrel goed gewas, sê Johan Meyer daar vir my. Dankie Johan. Hierdie ene sê vir my, John van Jeffries Boy sê hy speel Lotto Star, maar hy verloor die hele tyd. John, dis 'n probleem, nê? Susan sê vir my, môre Nelis, ja, twee games, Bubbles, nou op level 2850 met 1 en 2420 op die andere ene. Dis lekker ver op, nê? Susan, daar so lekker, lekker. Marcel sê vir my, ja, ek speel baie jare al Bubble Shooter en ja, hier is nog so 'n paar boodskappe wat hier so lees. As jy nog wil saamgesels vir oggend, stuur vir my boodskap, die WhatsApp lyn is oop 082-333-367 en dan gesels ons, speel jy speletjies op jou selfoon en indien wels, wat speel jy? Maar chips en het vir my, nee, ek speel geen speletjies nie, musiek wel. Dit is ook lekker, nee, maar chips. Nou, maar praat so van musiek, kom ons gaan maak weer musiek, ons het vir Freddy Nest met Krummelpap, Dousie se pa se honde, ma se brak en as al tyd is voor die nuus, John Boucher se koue hande.

0: 041-004-0647. Dus 041-004-0647. Eurotech.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ik moet die aircon er recht maken. Die heeft de vat aan mij.
2: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
3: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community. Caring for you.
4: Clinicare natuurlijk, daar is ook die borg van die JKB. As het nie vir die vriendelike mense van Clinicare was nie, was die JKB nie moontlik gewees nie. So gaan ondersteun hulle gerus daar so. Net voordat het ons een lekker dreenerij gehad, Freddy Nest met Krimmelpap, Dozie, Paase, Hondemase, Brak, en John Boucher het die drie vir ons afgesluit daar so met koue hande. Ek en jy gesels nog so klein bykie. Vandag is so oor speletjies op jou selfoon. Speel jy speletjies op jou selfoon en indien wel, wat speel jy? En kyk, hier is nog een paar boodskappe wat hierkom. Adrie Fouries heeft my morgen. Ja, ek speel Piggy Kingdom. Ek is al op level 1680. Ek speel dit om my hande bykie te laat rus as ek gehekel het. Mooi dag, sê Adrie daar so vir my. Dankie Adrie. Derek sê vir my, ek speel Call of Duty, dis een skiet game, maar ek leef myself te diep in die game in en dan begin ek sommer hard op skree. En die bieren het al te veel gekla, hulle dink ons het huis moet les. Derek, jy moet ook miskien maar vir jou soos een mondstuk opzit, nee, of soos een blinddoek. Wat nie meer dit te sê, iemand sy mond verbind, so ding, kry daar so, dat jy jou mond kan toebind. Hierdie sê vir my, hi Niels, love dit as jy in dienst is, geniet jou muziek omtrent. Ek speel games op my tablet, nie op my phone nie. Ek speel graag Brick Breaker Challenge, ek is op level 470, en dit kom daar van Jenny van Deventer af. Dankie Jenny daar vir jou boodskap ook, nee. Hier is nog ene waar, soos hy, Sandra het vroeger vir my boodskap gestuur, sy sê, morgen Niels, ek wil net vir my bype sê, hy moet een lekker werk, en ek is baie lief om, dankie vir jou omgee, en dankie, dis lekker dag daar vir jou Niels, dankie Sandra, en dankie vir allemaal wat saamgesels het vir oggend, daar is tyd vir so een Westlife liekie, en dan is dit tyd vir die nuus.

0: Dit is nou op die kop 11 uur en ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nuus. Belastingbedrogsaak teen konstruksiemaatskappy uitgestel. Borguitspraak verwag vir 2 mans wat met Tete se moord verbind word. Jou tennisnuus, Rabakina en Zverev as Amerikaanse ope kampioene gekroon. En oppositiepartye plaas meer druk op Kenia se president Ruto. Die nuwe regshof in Port Elizabeth in die Oos-Kaap het 'n belastingbedrogsaak teen 'n konstruksiemaatskappy en sy 83-jarige direkteur uitgestel. Bukani Bavasi Building Construction en sy direkteur, Nomsle Felicia Radu, is op waarskuwing vrygelaat en sal na verwagting aanstaande maandag weer in die hof verskyn. Hulle staan tereg op 3 aanklagte van bedrog en aanklagte wat verband hou met die oortreding van die wet op belastingadministrasie. Die beskuldigdes het na bewering vals inligting en opgawes aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens verskaf. Die valke sê die beweerde wanvoorstellings het daartoe gelei dat die diens finansiële verliese van meer as R200.000 gelei het. Die Mdansani Landrolshof in die Oos-Kaap sal na verwagting uitspraak lever oor die borgaansoeke van 2 mans wat met die moord op Zulane Tete verbind word. Die beweerde tussenganger Sinibongo Okwase en die beweerde meester Brein Uzuzule Godwana doen aansoek om op borgtog vrygelaat te word. Die 2 is deel van 'n groep van 4 mans wat tereg staan op 8 aanklagte wat met die moord op die voormalige bokswêreldkampioen verband hou. Tete is verlede maand buite sy huis in Mdansane doodgeskiet. Die ander 2 beskuldigdes, wat na bewering die skietery uitgevoer het, het hulle borgaansoeke laat vaar. Die vakbond federasie Kusatu vertrou Transnet se prestasie sal verder verbeter en daarom moet hy in staatsbesit bly. Transnet het einde maart 'n wins van R4.6 miljard aangeteken na 'n netto verlies van R1.9 miljard die vorige boekjaar. Matthew Parks van Kusatu sê die beduidende verbeterings op die landse hawens is bemoedigend met uitvoerders wat nie meer weke moet wag vir die verwerking van vragmotors en skepe in hawens nie. Die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika het 'n 47% stygging in wins vir die 2026 boekjaar aangemeld tot meer as R7.8 miljard. Die ten volle staatsbeheerde bank het ook sy teikens vir infrastruktuurbelegging oorskry en R6.5 miljard tot die waarde van geleverde infrastruktuur bygedra. Hy het egter nie sy teiken vir werkskepping bereik nie en sowat 20.000 nuwe poste moontlik gemaak teenoor 'n teiken van 26.000. Die bank skryf dit toe aan minder poste deur sy infrastruktuurlewering afdeling en laer binnelandse verbintenisse. Dan in jou sportnuus, Duitsland se Alexander Zverev het die Amerikaner Ben Shelton met 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 geklop om sy tweede Grand Slam titel te verower en die herinneringe aan sy pynlike nederlaag in 5 stelle tydens die 2020 Amerikaanse ope eindstryd uit te wis. Shelton het gehoop om die eerste Amerikaanse man in 23 jaar te word wat 'n Grand Slam wen na indrukwekkende oorwinnings oor Carlos Alcaraz en Francis Tiafoe, maar Zverev se veelsidige spel en kalmte het in New York die deurslag gegee. Jelena Rybakina het haar opgang na die wêreld nommer 1 posisie bekroon deur die Amerikaanse ope titel vir vroue te wen om nog 'n Grand Slam titel by haar oorwinning by Wimbledon en die Australiese ope te voeg, terwyl sy haar kenmerkende kalmte op die baan gehou het. Rybakina sê dat dit 'n doelbewuste taktiek is om haar emosies te verberg, al erken sy dat daar meer druk in hierdie toernooi was. En dan ten slotte, oppositiepolitici plaas meer druk op Kenia se president William Ruto in die aanloop tot die land se algemene verkiesing volgende jaar. Oppositieleiers het hierdie afgelope week byeenkomste in die land gehou, ondanks onlangse geweld teen oppositiepolitici. Volgens Human Rights Watch is minstens 6 mense die afgelope maand dood tydens aanvalle op vergaderings van die burgerlike samelewing en politieke byeenkomste. Opposisiepartye sê Ruto se tyd as president van Kenia het tot 'n einde gekom. Dan in jou geldsaake. Die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.84 teen die pond. Een bitcoin verhandel teen $77,608 en die prys van goud is $4,321.62 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $109 per vat. Dit was dan nou die nuus gewees om 11:00 jou volgende nuusbulletin is om 12:00.
1: Luister FM weer.
0: Kyk gou vir oulaas, wat maak jou weer vir vandag, die maandag die 14de September. En ek skop af daar in Allewal Noord, jy is vandag op 11:23 met 'n 60% kans vir reën. Bishu 17:25, Kraddock 15:23 met 'n 10% kans vir reën. Dispatch 17:21 met 'n 30% kans vir reën. Oos-London 20:23 met 'n 10% kans vir reën. Fort Beaufort 16:24 gedeeltelik bewolk, Graaf-Reinet 14:18 met 'n 30% kans vir reën. Graamstad 18:24 gedeeltelik bewolk, Mthatha 15:30 met verspreide donderbuie. Port Alfred 19:22 gedeeltelik bewolk, Port Elizabeth 17:21 met 'n 30% kans vir reën. Port St. John's 20:28 gedeeltelik bewolk, Queenstown 14:25 gedeeltelik bewolk, Uitenaag 17:21 en Jeffreys Bay 13:21 met 'n 95% kans vir reën. Dit was dan nou die laaste kykie na jou weer vir vandag. Jou volgende weerbulletin is net na die 12:00 nuus, dan kyk jy na môre se weer. Natuurlik hierdie weer vir jou gebring deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Gaan kyk gerus daar op hulle webtuiste op www.weathersa.co.za.

Hey jy, ja jy wat nou hier luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net at Luister FM Live op TikTok, dis waar jy al die snaakste video's achter die skerms oomblikke en hoope pret kry, wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moet nie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog, en bring sommer al jou vriende saam. Luister FM, goeiemorgen. Jy weet, is nou so amper 10:50 as jy nou eers ingeskakel is, goeiemorgen. Jy kan hier saam met my, Nelis Meyring Brits hier op die JKB natuurlijk elke dag, elke weeksdag tussen 9 en 12, net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En as jy buiten die uitsaaigebied is, kan jy natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. En ja, is amper tyd vir Toekas, maar voor ons by daai kom, het ek so'n bietjie gaan rondkrap, daar op Marula Media se blad, waar die nuus altyd gebalanceerd en betroubaar is, en ek het hierdie interessante artikel gekry, daar so, waar is hy nou? Hier so is hy. Hulle sê vir my vermeende stroper dood na ontmoeting met olifante in die wildtuin. 'N onwettige betreding van die Kruger wildtuin het geëindig ontmoeting met olifante in die wildtuin. 'N onwettige betreding van die Kruger wildtuin het geëindig met die

0: en glo aan mense vertel dat sy makker vermis word. Hy het volgens Lou ook aangedui dat hy sy makker tydens die voorval hoor skree het. Die voorval is by die polisie gerapporteer waarna die soektog na die vermiste man begin is. Met die hulp van die plaaslike gemeenskap is een verdagte in hegtenis geneem. Die persoon het daarna erken dat hy aan die onwettige betreding van die park deelgeneem het en het Sanparks se veldwagters van die Papvuri veldwagterpos vergesel na die gebied waar die voorval glo plaasgevind het, sê Lou. Veldwagters het vervolgens die man se spoor gevolg. Die veldwagters het die spoor op die Lubuhubu rivier vir ongeveer 6 kilometer die park ingevolg waar hulle uiteindelik die liggaam van die vermiste verdagte gevind het. Tydens die soektog is die oorblyfsels van 'n buffel ook gevind. Die buffel is vermoedelik onwettig gejag. Die presiese omstandighede rondom die man se dood is nog nie deur die polisie bevestig nie en die Suid-Afrikaanse polisiediens is omtrent die saak ingelig en sal voortgaan met die nodige ondersoek en forensiese prosesse, sê Lou. So hierdie is nog 'n storie wat besig is om te ontwikkel en ja, ek sal nogal graag wil sien wat het daar gebeur, nê? Right, kom ons gaan luister daar wat sê ons adverteerders, dan maak ons weer 'n bietjie musiek, want as ons terugkom is dit amper tyd vir Tukas.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.

Steve Hofmeyr daar met Pampoen, Rieke Snel net voor het met Rebecca en André het ek en jy. Nou, ek en jy kuier nog so klein rukkie saam, is nog nie heeltemal tyd vir my om jou te groet nie, maar ek sien Etienne staan al klaar reg hierso, so ek weet jy gaan sommer lekker saam met hom kuier vanmiddag hier in die middag saam sein. En ja, dankie vir allemaal wat so lekker saam met my gekuier het vanoggend. Natuurlijk hierso staan ek in vir pastoor Jacquilian op die JKB. En dit is altyd van die oggend wat ons nou bietjie daar in die argiewe gaan rondkrap. En ek het 'n interessante ene vir jou, want ons het so 'n hele paar liedjies van hom hier op die stelsel. En ek weet, hy word nogal redelik gereeld aangevra, veral Sondag op Nostalgies met Nelis. Luister ons gereeld na van sy musiek. En nou kom ons kyk hier so, die persoon van wie ons vandag praat, hier in die argiewe op Toekas, is niemand anders dan as Walden Robert Cassotto. Hy was gebore gewees in Mei 1936, hy is oorlede in December 1973. En wie is hierdie persoon wat jy geen idee het van wie ek praat nie? Ons ken hom natuurlik as Bobby Darin. Hy was 'n Amerikaanse sanger, liedjie-skrywer en 'n akteur wat pop, swing, folk, rock and roll en country musiek gespeel het. Darin het sy loopbaan as 'n liedjie-skrywer vir Connie Francis begin en in 1958 het Darin sy eerste miljoenverkoper enkelsnit Splash saamgeskryf en opgeneem, wat gevolg is deur Darin sy eie liedjie Dream Lover en toe sy opnames van Mac the Knife en Beyond the Sea, wat hom wêreldwye roem besorg het. In 1959 was Darin sy eerste wenner van die Grammy-toekenning vir beste nuwe kunstenaar en hy het ook 'n pleit van die jaar of 'n plaat van die jaar skies vir Mac the Knife by die tweede jaarlikse Grammy-toekennings gewen. 3 jaar later het Darin 'n Golden Globe-toekenning gewen vir sy eerste film Come September, waarin sy eerste vrou en aktrise Sandra Dee saam met hom in die hoofrol gespeel het. In die 1960s het Darin meer polities aktief geword en aan Robert F. Kennedy se demokratiese presidentiële veldtog gewerk. Darin was teenwoordig by die Ambassador Hotel in Los Angeles ten tyde van Kennedy se sluipmoord in Junie 1968. In dieselfde jaar het Darin ontdek dat die vrou wat hom grootgemaak het sy ouma was, nie sy ma, soos hy gedink het nie. Terwyl hy ook uitgevind het dat die vrou wat hy gedink het sy suster was, eintlik sy ma was. Daardie gebeure het Darin diep geraak en hom in sy lang tydperk van afsondering gestuur. Alhoewel Darin in die vroeë 70s 'n suksesvolle terugkeer in televisie gemaak het, het sy gesondheid begin agteruitgaan as gevolg van 'n swak hart en Darin se kennis van sy kwesbaarheid het hom altyd aangespoor om sy musikale talent te gebruik terwyl hy nog jonk was. Darin is in 1973 op die ouderdom van 37 in 'n hospitaal se herstelkamer oorlede nadat hy 'n oop hart operasie in Los Angeles ondergaan het. Kom ons gaan luister gou-gou vir eers daarna een van sy baie lekker liedjies, Mac the Knife, en as ons terugkom kyk ons bietjie na sy vroeër lewe en dan het ek nog 'n lekker een van hom gelaai. Geniet hom, hierso is Bobby Darin met Mac the Knife.

is die man wat ons kyk daar na Tukas vandag, Bobby Darin met Mac the Knife. En ons kyk so 'n bietjie na sy vroeër lewe. En ja, ek het vir jou gesê, Darin is gebore op 14 Mei 1936 as Walden Robert Cassotto. Hy is gebore in East Harlem in Manhattan as die seun van Venina Juliet Cassotto. Omdat sy moeder slegs 18 was ten tyde van sy geboorte, is Darin grootgemaak om te glo dat sy ouma aan moederskant sy moeder was en Nina sy ouer suster. In 1968, toe Darin 32 was en oorweeg het om die politiek te betree, het Nina hom die waarheid vertel wat Darin verpletter het. Sy het geweier om die identiteit van sy biologiese vader te openbaar en het daardie geheim saamgeneem na haar graf toe sy in 1983 oorlede is. Die vader se identiteit het onbekend gebly tot 2020 en in april 2020 is Emilio Milton Lepore deur middel van deur DNS opgespoor as Darin se biologiese pa. Sy biologiese pa, Emilio, was die seun van die Italiaanse immigrant en die oudste van 5 kinders. Hy het die naam Milton gebruik eerder as sy formele naam en hy was ook die broer van akteur Richard Lepore gewees. Die broers het die akteur Anthony Francois as hulle neef gedeel. So ja, interessante lewe wat hy daar so gehad het. Darin het toe in sy vroeë lewe na die Bronx verhuis en hy het sy graad gekry aan die gesogte Bronx High School of Science. In latere jare het Darin sy arrogantie toegeskryf aan sy ervaring daar, waar Darin omring was deur slimmer studente wat hom geterg het. Darin het toe by Hunter College ingeskryf en gou na die drama departement gesoek. Na slegs 2 semesters het hy uitgeval om 'n toneelloopbaan te volg. En Darin was 'n ambisieuse jong volwassene en het daarna gestreef om 'n akteur te word op Broadway en te gaan om 'n platekunstenaar te word. Dis bietjie meer oor Bobby Darin se lewe. Kom ons gaan luister na een van sy ander gewilde treffers, Things, en as ons terugkom is dit tyd vir my om jou te groet.

0: Bobby Darendal so met Things. Ons het so 'n bietjie meer gekyk na sy lewe vandag hierso op Toekas. Luister FM, ek kan nie glo dit is al sulke tyd nie. Dis tyd vir my om jou te groet, maar ek sien Etienne staan reg hierso vir jou met die middag samesyn en ek weet sommer, jy gaan lekker saam met hom kuier. Ek is nuuskierig om te sien wat se resepte hy vir ons vandag gaan doen. So bly ingeskakel vir Etienne Kalitz hier op die middag samesyn. Ek weet, jy gaan lekker kuier saam met hom. Ek het baie lekker gekuier saam met jou vanoggend. Ons maak môreoggend 9:00 weer so terwyl ek instaan vir pastoor Jacques Kilian hier op die JKB en ek weet sommer ons gaan weer lekker saam kuier. Luister FM, bly veilig, bly warm, bly droog. En as jy op die paaie is, onthou, ek sê altyd, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, ons kuier môreoggend weer saam.
1: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
3: man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan het hier dit. Speedico.
4: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
5: Ons het jou gedag. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, 5de vrou se liggaam in Kempton Park gevind terwyl die polisie die sterftes ondersoek. Minister Chikunga doen 'n beroep op dringende optrede om vroue wat in die openbaar oefen te beskerm. En in jou cricketnuus, Proteas behaal skoon loopie in die EDI reeks teen Namibië. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die liggaam van 'n 5de vrou is vanoggend in Kempton Park in Gauteng aangetref nadat 4 en ander vroue se liggame in die afgelope 2 maande in dieselfde gebied ontdek is. Die polisie is op die toneel en ondersoeke is aan die gang. Die identiteit van die jongste slagoffer en die omstandighede van haar dood is nog nie bevestig nie. In 'n multidissiplinêre span vandag vergader. Die polisie se soektog na die vermiste drummer Elizabeth Tsonso Moselekgomo is intussen verskerp. Intussen het die minister in die presidentskap vir vroue, jeug en persone met gestremthede sien die Siwe Chikunga in beroep gedoen op 'n dringende optrede om vroue wat in openbare ruimtes oefen te beskerm. Sy het die geweld veroordeel as 'n bedreiging vir vroue se reg om te oefen en vrylik te beweeg. Chikunga het 'n beroep op die polisie, munisipaliteite en gemeenskappe gedoen om veiligheid te verbeter deur groot sigbaarheid van die polisie, beter beligting en sterker gemeenskapmaatreëls. Die departement se woordvoerder Cassius Salala sê vroue het die reg om te oefen. Die Vakbond Federasie SAFTU het oproepe vir verpligte en onafhanklike leefstyl audits vir senior openbare amptenare en politieke ambtsdraers gesteun. SAFTU sê niemand wat met openbare mag of hulpbronne toevertrou is, moet van ondersoek vrygestel word nie. Dit sê leefstyl audits moet bates, sakebelange, geskenke, reise en familiefinansiële skakels ondersoek om onverklaarbare welvaart te identifiseer. Die federasie wil ook strenger belangebotsingsreël en sê dieselfde aanspreeklikheidsstandaarde moet geld vir vakbondleiers en ander wat openbare of lede se fondse bestuur. Die Vereniging van Staatsamptenare het die ontslag van die uitvoerende hoof van die agentskap vir die administrasie van staatspensioene verwelkom. Kedi Boni Madie is na 'n dissiplinêre proses ontslaan. Sy is ondersoek na aanleiding van beweringe van onreëlmatighede by die verkryging van akkommodasie vir die hoofkantoor in kontrak vir sekuriteitsdienste en korporatiewe uniforms vir werknemers. Die vakbond se Claude Naiker sê hulle verwelkom die minister van Finansies se ingryping rakende die beweringe. In jou sportnuus, die Proteas het 'n oorwinning van 3-0 in die internasionale eendagreeks teen Namibië beklink met 9 paaltjies in windhoek, waar tydens hulle die teiken van 156 lopies in net meer as 21 balbeurte bereik het. Jordan Herman het sy indrukwekkende internasionale begin voortgesit met 77 lopies van 59 balle, terwyl Connor Esterhuizen onoorwonne op 68 geëindig het, voordat Dewald Brewis die oorwinning met 'n 6 beklink het. Vroeger het die waarnemende kaptein Dion Fortuin sy beste syfers nog van 4-33 behaal en Kabayomzi Pieter het 2 paltjies geneem. Herman het die reeks aan Suid-Afrika se voorste lopiemaker met 247 lopies afgesluit, terwyl Fortuin sê die Proteas is vol vertroue voor hulle internasionale eendagreeks en 3 toetswedstryde teen Australië. En ten slotte, die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, het wetgewers gevra om die verwydering van die prokureur-generaal Ruslan Kravchenko sonder versuim te ondersteun. Kravchenko het verlede week uit sy pos bedank nadat 'n korrupsieondersoek sy kantoor bereik het. Reuters berig dat hy nie van 'n misdaad aangekla is of as 'n verdagte in die ondersoek genoem is nie. Oekraïne se nasionale teenkorrupsiebiro en die gespesialiseerde teenkorrupsieaanklaer se kantoor voer die ondersoek uit. Die ondersoek fokus op 'n departementshoof wat daarvan beskuldig word dat hy omkoopgeld aanvaar het om te help om 'n oproepsentrum met Oekraïners en buitelanders wat hy bedrieg het te verdoesel. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,692. Die prys van goud is $4,312.15 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $109.55 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag, die 15de September.
1: Luister FM weer.

En jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 15de September, kom ons skop af in uitenagende Spanish 15 met 'n maksimum van 24. Queenstown staan op 13.21, Port St. John's 19 met 'n maksimum van 26, Port Elizabeth 15.22, Port Alfred 17.22, Mutata 15 met 'n maksimum van 22, Gramstad 15.25, Graafreinet 12 met 'n maksimum van 21, Fort Beaufort 14.23, Oos-London 19 met 'n maksimum van 22, Cranock 12.21, Bishoek staan op 16.23, Aliwal Noord 9 met 'n maksimum van 17.30% reën, en het Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 23. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Daar was hy die klanke van Ruan de Toy en hy hou van. En net vir het Bok van Blerk met Delaray en Banjo, wie gee vir ons Living on a Prayer. Die tyd is so 25 minuut oor 12, dis 14 September. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag samesyn. Sal ek sê die maandag weergawe van die middag samesyn. Ek is Etienne, ek hou vir jou geselskap soos ouder gewoonte tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega Neil is baie dankie sê vir die instaan weer eens op die JKB bike program gewees. Neil is baie dankie. Hy sal morgen weer terug wees tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou, dis maandag weer in die kontrein. Nieuwe week, nieuwe dinge. En vandag in Kombuiskas Kanades deel ek met julle een heerlijke tuna doop saus, of tina doop saus. Nou, ons was nou maar so, verhaal nou met die naweek, wat hou nou so rugby, kyk hier rugby, ek was ene oore en ene oor voor die daai kassie, nou natuurlijk daai tyd van die aand, om nou die rugby te kyk, saterdag aand, en die Springbokke wel gedaan, en hulle, ek is so bly, ons kon die beker huis toe bring. Maar nou, wat ek nou probeer sê, is vir julle was nou niks lekkerder, as hou nou so voor die kassie sit in sport kyk, of wat ook al die geval mag wees, en jy het nou miskien vir jou 'n paar skyfies voor

En jy het nou so lekker doopsaus nodig. Nou, tuna doopsaus is nou lekker. Wat hom nou so uniek maak, is hy kry so 'n bietjie roomkaas by. En wat jy ook kan bysit, wat nou lekker is vir diegene wat lief is vir 'n byt. Jy sit so 'n bietjie jalapeno bladjang. Jy kry mis nou die Mrs. Bowles jalapeno bladjang ook deesdae. Maar jy hoef nou nie jalapeno te gebruik. Jy gewoon nie in sulk werk. En dan kry jy nou so 'n bietjie so skeetjies tomatiesaus. En dan 'n eitjie wat jy nou fyn sny en dan nou meng en dan is dit nou perfek. As hy ou nou wie lekker is dit saam met aartappelskyfies, saam met soutbeskuitjies of natuurlik enigiets saam met gewone skyfies ook, jy kan met hom maak net wat jy wil, maar as 'n heerlike tuna doopsaus en ek probeer maar so 'n verskeidenheid van goedjies met julle deel. Nou met die somer wat op pad is, wil ou mos nou maar idees kry. So is 'n maklike resep, goedkoop resep en hy's 'n wenner, laat ek julle dit vertel, nog ene wat ek met julle wil deel. Is 'n malva nagereg in 'n beker. So dis nou 'n malva wat jy nou maak in hierdie hierdie gewone bekers wat 'n ou kry hierdie hoe sal ek nou sê, hierdie staalbekertjies of hierdie enamelbekertjies wat ons nou so uit koffie uit drink. So jy maak hom nou daarin, so as jy nou die gaste oor het op 'n Sondag en jy wil nou so bietjie ietsie ekstra moeite doen, dan kan jy nou gerus, as jy nou van die bekers genoeg van die bekers het, dan, maar jy hoef het nou nie, jy kan het in een gewone ramekin ook maak, maar dit is nou as jy individuele mal van nagerechte wil maak, gee ek nou vir jou resep wat genoeg is vir, hoe het ons nou gesê, vir 6 mense. So, hier is 'n lekker resep, makkelijk om te maak, en 'n absolute wenner. Ons allemaal ken ons nou maar van hoe Malva taart, hy kry ons maar sy room, skies uit, dit is vir 4 blikbekers, ek vraag verskoning vir 4 blikbekers, en ramekin, of ramekins wat jy kan gebruik. Hy kry natuurlijk sy heerlijke saus, wat jy nou met room en suiker, en een eier klits, en die spilletjie meng, wat jy nou bo oor, hier die Malva beker pudding, sal ek het nou so kan stel, wat jy dan nou so bedien, en dan kan jy natuurlijk bykie vla by sy in room, hy is altyd een wenner, en is een baie, baie makkelijke recept. So eenvoudige, vinnige Malva pudding, as jy nou so vir mense, by die huis, dalk ietsie aan mekaar wil slaan, as jy nou sondagmiddag ete het vir mense. As jy nou natuurlijk 8 mense is, dan verdubbel jy ons nou maar net die recept, en dan kan jy nou so, want dan kan jy nou al sê, een gaan te min wees, en dit is die ding, as jy eers begin eet aan hierdie malva pudding, jy kan hom ons nou nie los nie, vooral as jy nou een lekker thuisgemaakte flauw ek saam met hom bedien. So dis vandag kom by Skaskanaar, as vriend, hy is op my Facebook blad, Etienne Kalitz op Luister FM, en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Ek het een boodskap hierso wat vir my sê, hallo Etienne, welkom op hierdie koelerige maandagmiddag in ons kantoor. Ons is ingeskakel, die brandsisters, en sien uit na die program. Speel af ons een nommerkie van John Belcher. Ons sal het waardeer, lekker middag geniet het, en is maandag in die kontry, so kom het van die brandsisters. Af aan sy jylle, baie, baie dankie, lekker om jy vir jy, want jylle toer hier op hierdie maandag, hierdie koue maandag, hierso in die kontry, ek hoop daarom jy weer verander, so hier teen die naweek, dat hy ook daarom so'n bietjie son kan kry. Ons nou laas week heel paar dae gehad, wat nou lekker weer was, en toe draai alles, en het is nou maar ongelukkige Port Elizabeth vir jou jong, jy kry partij keer 4 seisoene in 1 dag. Maar nou ja, ons bly positief, is maandag, en jy is ingeskakel, op Luister FM.

alle dag 'n bietjie. En ek skryf toe 'n liedjie van my. Ek wens ek kon dit weer beleef, wen ek droom van die meisie met die blou blou oog.

het sal jy by my bly.

glas. Voor altijd zal jij bij mij pas. Onthou voor ons.

0: Daar zijn die klanken van Bobby van Jaarsveld en hy gee vir ons die rechte plekke. Net vir het Jackie Lou met Botteltas en WG Nel gee vir ons die road trip. Die tijd is so 18 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Dis op die rechte plek, dis Luister FM. Ons is nou tijd vir kombuiskas kanades en ek deel hier die heerlijke tuna doopsaus met jou. Perfect vir saus vir die kassie sit in sportkijk en dan een mal van nagereg in een beker. Heerlijk warm malvapoering met de individuele bekerkies gebak, perfect vir gesellige nagereg. Ook natuurlijk as hy nou een kampeerder is en jy is nou daar nie bezig om te kamp en jy het nou een ketel braai nou op met jou, dan kan jy nou hierdie malvapoedings natuurlijk nou so ook maak in die ketel braai of soms op die rooster op die koole. Jy moet nou maar net jou temperatuur baie mooi dop hou, maar ek dink die veiligste manier op hierdie stadium van die geveg is om maar in die oond te doen. Maar ek skop heel eerste af met jou tuna doop saus, hy is lekker met, saam met die pezelhappie vir jou gaste. So wat jy nodig het is 1 blik tuna gedraineer. Dan het jy 1 klein ui, baie fijn gekap, so 1 blikkie roomkaas, 'n skeut tomatiesaus, so 2 eetlepels Mrs. Bowls jalapeno bladjang. Jy hoef nou nie die jalapeno te gebruik, jy kan enige van die bladjang gere gebruik, maar vir diegene wat jou lief is, so. En ek moet sê, ek is nie een vir brandsause nie, en my vrou is nou baie mal oor hierdie jalapeno bladjang, want ek sal dit nou nogal gereeld eet, hy is nie so warm nie, so ou kan hom nog hanteer as jy nou nie lus is, of jy nie iemand is wat hou van vreeslik brandgoedie, so hy is, en hy werk baie, baie lekker saam met hierdie specifieke recept. So, want jy bykie sout en peper na smaak nodig, en dan mayonaise soos benodig vir die verlang van die verlangde dikte van jou saus. Ek hou nie van 'n loperige sausie, maar hy moet ook nie te dik wees nie, want wat baie keer gebeur, ek weet of jy al gesien het, is ou nou hierdie roomkaas, sal ek sê, doopsause koop by verskeie kettingwinkels. Nou koop jy nou miskien nou 3 of 4 pakke skyfies, jy gaan nou na vriende toe en jy van die doopsaus saam. Dan is dit asof die doopsaus is te dik, nou wie die skyfie deur omtrek en dan breek hy. Ek weet nie of jy het al tegekom met die met my gebeur het baie, dis hoekom ek hou van 'n loperige doopsaus, so die mayonaise help om hom so bietjie nie so dik te maak, as ek het nou so kan stel, en hy rek ook bykie jou beslag, so dat daar nou genoeg is, as jy verstaan wat ek bedoel. So, wat jy doen is, plaas al jou bestanddele in 'n bak, meng goed met 'n vurk, totdat alles degelijk gekombineer is. Voeg dan mayonaise by, indien jy 'n sagter of romerige doopsaus verkies. Geer om met sout en peper, en dan kan jy hom nou bedien saam met aardappelskyfies, soutbeskuitjies of jou gunsteling beskuitjies. Baie belangrik, verkoel die doopsaus so rukkie in die yskas voordat jy hom nou voorsit. Dit laat die gere, dit gee ons nou die gere bietjie kans om lekker saam te smelt en mekaar drukkie te gee, dat hy ons nou vir jou die perfekte smaak gee. Probeer hom gerus, vriende, maklike resep, eenvoudig en toch so lekker. Ek deel ook nou met julle die malva nagereg in 'n beker en is nou 'n heerlike warm malva poeding wat jy nou individuele bekertjie sal bak. So wat jy nodig het vir die malva poeding self, 'n koppie koekmeel, 30 ml botter, 750 ml, 250 ml melk, so met ander woorde 'n koppie melk, 7 ml koeksoda, 2 eiers geklits, so 25 ml fynappelkooskomfyt, 15 ml suurlemoensap. Dan het jy saus, jy het nodig 'n koppie room, 'n koppie suiker. Jy kan minder suiker gebruik indien jy nou nie lief is vir 'n baie soet malva pudding, dan kan jy hom nou afbring na so 200 ml toe of 175. Maar ek hou van hom lekker soet, so ek sal vir jou sê 'n koppie suiker doen die ding. So as die koppie suiker, die koppie room en dan 1 eier geklits. So, wat jy doen is jy voorvrit jou oond op 180 grade, wryf die botter met die koekmeel in totdat dit soos broodkrummels lyk. Meng jou melk en koeksoda en dan voeg jy die geklitste eiers, appelkooskomfyt en suurlemoensap by die melkmengsel. Meng hom dan nou goed deur en dan maak jy nou 'n holte in jou meelmengsel en jy gee die melkmengsel daarin. Roer hom goed deur, die beslag sal baie loperig wees, dis reg so, moenie bekommerd wees nie. Spuit 4 blikbekers of ramekins, soos die Engelsman hom noem, met kleefwerende kosbroei en dan verdeel jy nou die beslag tussen die bekertjies. Plaas die bekertjies op 'n bakplaat en bak hom vir 45 minute, toets met 'n pennetjie om seker te maak die poeding is gaar. Laat die pudding vir so 10 minute afkoel. Dan nou, terwyl jy nou vir dit wag, dan kan jy nou jou saus maak. So meng jou room, jou suiker en jou geklitste eier saam. Giet die saus oor die afgekoelde malva puddings. Dan plaas jy dit nou terug in 'n matige oond en bak net vir nog so 10 tot 20 minute totdat hy saus verdik het. Bedien hom warm, verkieslik met room, vla of 'n skeppie vanilla roomys. Probeer hom gerus julle, hy's 'n wenner. Hy's op my Facebookblad Etienne Karlats op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Tyd is so 13 minute voor 1, jy's ingeskakel op die middag samesyn.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
3: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
2: Everything?
3: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
2: Excellent.
3: They are. You can trust them to sell your home.
2: wesellhouses.co.za.

Verstand, hohe Schwimmer.

of jy vir my die son kan kry. Daar's 'n huisie in my hart waar die son kan bly. Kyk of jy vir my die son kan steel. Daar's 'n plekkie in die tuin waar die son kan speel.

my verstaan. Hoe is somer, somer so, indien dit kan verdwijn.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die Good Party verwelkom uitspraak in sy saak waar hy Ian Cameron met Rambo en Piet Retief vergelyk. Die PSA verwelkom die skorsing van die uitvoerende hoof van die agentskap vir die administrasie van staatspensioene. En jou stemming begin in die syne van die Filippyne te midde van verskerpte veiligheidsmaatreëls. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Good Party verwelkom die appelkomitee van die Weskaapse wetgewer is 'n besluit om bevindings teen die party se sekretaris-generaal Brett Herron terside te stel. Dit in verband met sy verklaring oor die optrede van Ian Cameron van die DA. In voertuig met 3 DA-parlementslede is in Augustus verlede jaar in Philippi, Kaapstad aangeval tydens 'n oorsig besoek. Herron sê Cameron het volgens berigte sy vuurwapen gebruik. Die Vereniging van Staatsamptenare het die ontslag van die uitvoerende hoof van die Agentskap vir Administrasie van Staatspensioene verwelkom. Kelly Bonnie Madie is na 'n dissiplinêre proses ontslaan. Sy is ondersoek na aanleiding van beweringe van onreëlmatighede by die verkryging van akkommodasie vir die hoofkantoor, 'n kontrak vir sekuriteitsdienste en korporatiewe uniforms vir werknemers. Die vakbond se Claude Naiker sê hulle verwelkom die minister van Finansies se ingryping rakende die beweringe. Suid-Afrika en Japan het ooreengekom om strategiese samewerking in waterstof en ammoniakproduksie, verspreiding en berging te ondersoek. Die ooreenkoms volg op 'n vergadering tussen die adjunkminister van Wetenskap, Tegnologie en Innovasie, Nomilongelo Gina, en Japanse vice-minister van Ekonomie, Handel en Nywerheid, Komoro Takao. Die lande sal ook fokus op vaardigheidsontwikkeling, navorsing en tegnologie, onder meer deur middel van tegniese en beroepsopleidingskolleges en universiteite. Gina het beklemtoon dat die samewerking innovasie, industriële ontwikkeling en ekonomiese groei kan ondersteun, terwyl die oorgang na volhoubare energie bevorder. President Cyril Ramaphosa sê hy het verskeie kwessies met die Russiese president Vladimir Putin bespreek tydens die 18de BRICS-beraad in Indië. Ramaphosa sê hul gesprekke het gefokus op handels- en beleggingsbetrekkinge tussen die lande en die voortdurende oorlog in Oekraïne. Hy sê Putin het aangedui dat prosesse met verskeie partye aan die gang is om vrede te bevorder en 'n skikking te bereik. Ramaphosa voeg by Suid-Afrika wil sien dat die konflik tot 'n einde kom en dat dit steeds 'n uitwerking op die land het. In jou sportnuus, Orlando Pirates se afrigter Abdeslam Ouaddou het sy spelers gekritiseer vir hul pronkery terwyl hulle voorgeloop het en gesê die gewoonte het hul intensiteit beïnvloed tydens hul 3-1 CAF Kampioene Liga voorronde tweede been oorwinning oor Lekeu Waves. Ouaddou glo Pirates was hul oorheersing gebruik of moes hul oorheersing gebruik het om meer kansen te skep en bykomende doele aan te teken in plaas daarvan om individuele ego's voorkeur te gee. Die afrigter wat wil hê dat die beheersende Betway Premier League kampioene om die kampioene liga titel moet meeding, het gewaarsku dat 'n gebrek aan meedoenloosheid hul ambisies kan ondermyn. Ouaddou het selfs gesê dat hy sou vertrek as die spelers steeds pronkery, bo dissipline en meedoenloosheid plaas. En ten slotte, stemming het vandag in die syne van die Filippyne, 'n gebied met 'n moslimmeerderheid begin, te midde van verskerpte veiligheidsmaatreëls na verkiesingsverwante geweld in die stad Cotabato. Die landse verkiesingskommissie het die stad sedertdien onder sy beheer geplaas. Reuters berig dat 3 mense dood en 15 ander beseer is in geweld wat op die vooraand van die historiese verkiesing uitgebreek het. Byna 2,4 miljoen kiesers is geregistreer om 'n parlement van 80 lede vir die Bangsamoro autonome streek in Moslem Mindanao te verkies. Die uitslag van die verkiesing sal na verwagting reeds môre bekend wees. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16,26 teen die dollar, R18,76 teen die euro en R21,91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,590. Die prys van goud is $4,286.83 per fyn ons. En die prys van Brent 3 olie is $109.33 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag, die 15de September.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 15de September. Ek skop af van Aliwal Noord 9 met 'n maksimum van 17.30% reën. Bishu 16.23, Kranok staan op 12 met 'n maksimum van 21. Oos-London 19.22, Fort Beaufort 14.23, Graafreinet 12 met 'n maksimum van 21. Graamstad 15.25, Mthatha 15.22, Port Elfred 17 met 'n maksimum van 22, Port Elizabeth 15.22, Port St. John's 19 met 'n maksimum van 26, Queenstown 13.21, Uitnagen Dispatch 15 met 'n maksimum van 24 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 23. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Luister FM.
1: Spokes Fashion.

0: Daar is hy die klanke van Flip a Coin en jy doen dit vir my. Net voor het Len Miller met Heildronk en Kane Brown geef ons Heaven. Tijd is so 26 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou vriend, ek wil vandag bykie met julle gesels en ek dink jy is heel wat mense wat nou gaan kan saam praat. En dit is nou as jy nou miskien iemand oorgenooi het of jy wacht nou vir iemand... En jy sal nou die persoon bel en sê, hoorie so, waar is jy? Ons moes nou 7 uur mekaar gekry het. En hulle sê vir jou, ek is nou daar. Nou, ek wil nou weet, wat is nou? Is nou 5 minute? Is het 2 minute? Is het 'n half uur? Is het 2 ure? En ek seker al van baie van julle word ook frustreerd as iemand vir jou sê, nee, ek gaan nou al wees. Of as jy nou miskien vir iemand vra... ek vat nou een simpel voorbeeld, wanneer jy skottelgoed was, nee, gaat nou doen, of wanneer jy die kar was, nee, gaat nou doen, hoe lang is nou, ek wil by julle weet, in julle persoonlijke opinie, as iemand of jou sê, hulle gaan nou iets doen, hoe lang is het, nou 2 minute, is het 5 minute, of is het 2 ure, want die nou is nie regtige antwoord vir enige van ons, as iemand vir jou sê nou nie, ek hou nie daarvan as iemand vir my sê, jy gaan nou al wees, of as jy, dit gebeur baie, ek seker al van baie van julle het al so iets tegekom, vooral as het kom by 'n afspraak, en jy moet nou 'n persoon ontmoet vir 'n vergadering, of miskien vir aandete, as jylle nou miskien saam met vriende gaan uitjet, of gaan braai, en jy het nou 'n spesifieke tyd, en ek is nou maar iemand, ek is 'n tydmens, ek hou al van om op tyd te wees, as jy vir my sê, 7 uur gaan ek 6:45 al wees, maar as jy nou 6:45 en nog jy haas, en ek bel jy, en jy sê vir my, ek is nou daar, nou is nie vir my 'n antwoord, die. Ek wil spesifiek, jy moet vir my sê, en ek gaan al wees oor 7 minute en 30 sekondes, en dan verwag ek van jou om oor 7 minute en 15 sekondes al te stop, maar nou, ek wil nou dag by jou weet, hoe lang is nou? Is iemand vir jou sê, hulle gaan nou al wees, of ek gaan nou het doen, hoe lang is nou? 082-333-667
1: Hier is die liedjie wat my lewe verander het. Ek gaan so iets soos hierdie

0: Leicester FM.
1: Etienne Collins op Leicester FM.

0: Die klanken van Cyndi Lauper met Time After Time. Net voor het Christijn met een kannie en ampie gee vir ons aan die brand. We gepraat van time after time. Ons gesels bietjie oor, is een mens nou, iemand vir jou nou, as hulle laat is vir een afspraak en jy bel hulle en hulle sê vir jou, nee, ek is nou daar. Of hulle sê, iemand wat vir jou sê, nee, ek gaan het nou doen. As jy vir hulle taak gegeet om te doen en hulle kom het nou. Dan ek seker al van baie van die mense die rook trek by hulle oor uit, want hulle hou nie daarvan om die woord nou. Toe hoor iemand, wat, hoe lang is nou? Is het nou 2 minute, is het nou 5 minute, 15 minute of 2 ure, want iemand wat vir my sê nou is nie vir my 'n antwoord, en ek wil vandag by jou weet, hoe lang is 'n nou, en hoe voel jy dan oor, is iemand nou vir jou moet sê, ek is nou daar, kyk, nou is nie 'n antwoord nie, en as jylle nou iemand is wat, soos ek is, wat nou precies is, as het kom by tyd, dan wil ek jy 'n nou antwoord hê nie, ek wil 'n spesifieke tyd hê, en dit is nou hoe dit moet wees. Heel wat boodskappe, Kathy sê vir my, Etie, nou is 5 minute later. Ek wens het is altyd so, Kathy, maar ek het nou al in my lewe ondervind, as iemand vir my sê nou, dan kan hy nou enig iets weet van tussen 1:30 en 2 ure. Annie sê vir my, dis ten minste 15 minute. Hannes sê, ek is 'n man van tyd, moenie vir my kom het nou sê. Nee. Ja, nee, Hannes, ek is ook so, ek is maar iemand, as jy vir my tyd gee, moet dat daai tyd wees. Carina sê, hallo Etienne, nou is nooitie. Nou is nooitie, Janie. Ek het ook al dit gekry waar mense, ek het nog al die naweek beleef wat ek afspraak gehad het. En toe sit ook met, ek is nou en ek wag nou nog en is 2 dae later. Hier is een boodskap wat sê, hallo Etou, as iemand dit sê, wil ek ontplof. Nou is 1 uur, dit is dieselfde as iemand sê, ek bel jou gauw terug. Ja, nee, kyk, daar is nou een onderwerp nog vir 'n ander dag. As iemand sê, ek bel jou nou terug. Maar dit, ja, en dan los, vir alles het nou iets, sê nou maar, jy het vir iemand iets geleen, en dit kom nou net nie terug, en het kom nie terug, en jy ben, hulle bly jou, weet, so al vir my, en jy bel, en hulle sê, hoor, ek is het gauw bezig, ek bel jou nou terug, en dan 4 dae later het jy nog steeds van die persoon gehoor, kyk, daai is nou vir jou frustrerend. Hier is een boodskap van Karen, wat sê, ten minste, binnen die volgende 10 minute is nou. Ek dink dit is een billike tyd, as iemand vir my sê nou, en hy kan binnen 10 minute al wees, dan sal ek gelukkig wees daarmee, maar as hulle nou nie eens vir jou kan sê hoe lang nie, is dit nou, dan wil ek nou vir jou nou, hoog, ek raak, ek, ja, dit ontstel my. Hier is een boodskap van Mara, hy het en ek het al geleer, nou is nooit nie. Mariana sê, as ek vraag vir my net met iets te kom help, en ek bly sê ek sal nou daar wees, so wag ek, dan voel ek, ek kan een bom onder hom gooi, dan doen ek dit op die ou einde, maar self nog nie iets oorgekom om dit self te doen nie. En het is nou nogal, ja, ek hoor wat jy sê, en vooral is dit nou, as jy nou iemand gevra het om jou nou te kom help met iets, en jy is nou in 'n posisie, dis hoekom ek altyd sê, dit is nou maar hoe ek is. Ek glo nou maar net daaraan, dat niks in die lewe is vernietig. As jy iemand jou help met iets, dan vergoed jy die persoon al voor. En ek weet, ek het al met baie mense in besigheid en wat ook al het nou is, wat iemand nou offer, hulle dienste aan jou offer, gratis. En nou die ding nou is met dit, is ek is nou maar net so, dis hoe kom ek liever betaal, want as ek nou iets, as jy nou nie opdaag nie, of jy is laat, of iets is hier reggie, dan moet ek jou ons nou kan vra, meneer so en so en so, maar dit moet dan nou so gewees het, en het is nou nie so nie. Maar die persoon het of jou gratis gedoen, so jy kan nou nie redig klaar nie, want jy het nie betaal vir die diens wat hy vir jou gelever het. En dit is ook om ek een probleem met as iemand vir my iets gratis wil doen. Ek hou nie daarvan nie. Ek sal liever betaal vir het. Dan weet ek betaal vir het. As iets skeef loop, dan moet dit moest nou maar recht gemaakt word. Maar as jy nou by iemand iets verniet kry, of gratis kry, of dienste gratis aan jou gedoen word, of gelever word, dan is het nou maar moeilik. Dan kan jy nou nie redig klaar nie, want die oude het veel gratis gedoen. En dit is ook om ek is nie een verbaai. En ek het nou die dag met die tannie gepraat, wat my gehelp het met funksie. Die sê sê vir my, Etienne, weet jy wat, as iemand vir jou iets in die lewe offer, gratis, dan doen hulle dit met liefde. En jy van die persoon in die gesig om dit nie te doen nie. Nou, ek verstaan daai gedeelte, en ek het dit so aanvaar, en alles was perfect gewees. Maar daai is nou soos 1 uit 1 miljoen waar het gebeur, wat jy nou, as mense vir jou dienste gratis lever, wat alles 100% vlot verloop. Vir een of ander rede is daar nou maar altyd iets wat gebeur, en dis ook om ek maar verkies om te betaal vir dit. Maar daai tannie het my nou mooi geleer, deur vir my te sê, Etienne, is iemand vir jou iets offer, dan vat jy dit. As jy vir as jy of soos 'n geskenk gee, jy sê nie nee nie want sy bless jou en so volgens haar is dit die Here wat vir jou bless soos die Engelsman sal sê met iets en aanvaar dit so, dit is hoe dit is. Ek glo altyd as 'n mens vir iemand iets gee dan mens bless die persoon daarmee en dit sal dan nou op 'n ander manier op een of ander manier in die toekoms sal dit dan nou weer vir jou ook iets sal vir jou ook gedoen word. Dit is nou maar hoe baie mense dit sien en dit ek het nou al dit beleef dat 'n ou moet nou maar so nou en dan kan jy nou maar as iemand vir jou sê hoor hierso Etienne weet jy wat ek doen dit met liefde dan aanvaar dit so ek weet dis moeilik baie mense ek in die begin was dit vir my baie moeilik om sulke gunsties te ontvang van mense want ek is maar net 'n beginselmens is iemand vir my iets doen betaal hom al voor is sy tyd tyd is ongelukkig geld en dit is nou maar hoe dit werk dit hoef nie noodwendig in geld te wees nie jy kan miskien net ek vat nou 'n simpel voorbeeld is iemand nou vir jou hier iets saambring in 'n kosblik sê nou maar dit aandete gemaak hulle kom werk toe en hulle bring vir jou hulle het vir jou ook iets gebring dan nou daar soos die Engelsman sal sê die rule of thumb is gewoonlik as jy nou die kosblik teruggee dan sien nou 'n lekkernye soos 'n sjokolade of wat ook al die geval is terugsit in die bakkie en dan hulle teruggee vir die persoon so dan gee jy nou weer vir die persoon iets terug en dit is 'n dankie maar nou wanneer iemand ek dwaal nou van die punt af maar as iemand nou moet kom met nou en dit is nou verdienste gelewer wat jy betaal word voor en hy ou nou laat of in enige scenario as ek dit so kan stel dan raak dit nou so bietjie frustrerend. Ek het 'n boodskap hier van Sinnie wat sê hallo julle in my opinie nou moet oor 10 of 15 minute wees maar as iemand so is my broer vir jou sê ek is nou daar dan moet jy maar weet hy kom eers oor 4 ure en so kom dit van Cindy af nou ja toe. Dankie Cindy vir jou boodskap. Marina is in die huis. Ons hoor wat sê sy.
1: Middag Etienne, luister, ek kan hysterisch raak as iemand vir my sê nou. Want volgens my beteken nou dadelijk of onmiddellik.
0: Dis hy.
1: En party mense is hopelik deur die dag, sal het wees. Dit is hoe party mense is, hopelik deur enige tyd deur die loop van die dag.
0: En die ding is, soos wat Marina nou sê, is hulle vir jou sê, ek is nou daar, enige tyd hier die loop van die dag. Nou moet jy nou die heel middag sit en wag, en dan, soos dat die duivel het nou sal, jy sal nou die heel oggend wag, of die heel middag wag, en dan die 4 uur besluit jy nou, die jy gaan nou nie meer wag, dan ry jy nou, want jy het nou ander verpligtinge dalk. En nes jy nou ry, dan sal jy nou oproep kry, hoor jy, ek staan hier voor jou huis, waar is jy, jy het gesê, jy gaan by die huis, dan is jy nou nie daar nie, en dan veroorsaak het nou... 'n ongelukkige argument of nou maar, ja, onder ons sien. Hier is een boodskap wat wij sê, hallo Etienne, my nou het nie een tyd nie. Bijvoorbeeld, as ons gaan braai by my tannie, sal my neef, my pa of my sissie my bel tot ek opdaag. Want hulle weet al, ek kan my tyd vat, maar gewoonlik na die derde of vierde oproep. Rai ek, dis nou van, ek gaan nou maar nie naam noem nie, maar nou, dit is nou precies dit nou wat mense ontstel. So, ek dink, bly maar by die tyd, ek dink net uit respek uit is mense vir jou nooi om te kom keier of wat ook al die geval mag wees, en bly by die tyd. Dit is maar net hoe dinge moet wees. Is 'n ou nou nie op tyd is, en ek verstaan, daar is baie keer dinge wat gebeur, die lewe gebeur, en ou kan nou nie op tyd wees nie, maar laat weet die ou daarom nou net. Jy het mos nou 'n selfoon, ons allemaal het selfone, hou die persoon dan nou maar net op datum, sê vir my, hoorie, ek gaan so 20 minuut te laat wees, maar moet nie vir my bel en vir my sê, hoorie, Etienne, ek is bietjie laat, ek gaan nou wees hier. Nou is hier vir my tyd hier, ek weet nie hoe lang nou gaan wees hier. Kathy sê, nou is 5 minuute later, ek het my dogter begin nou noem, want as ek vir iets vra, maar as het mama, gaan het nou doen. Dan geef jou boodskap, Kathy. Jy is hele paar boodskap wat ingekom het. Ilse sê, as iemand van my nou sê ek nou hoe laat. Ek is erg oor tyd en oor stiptelikheid. Dankie Ilse, ek is precies dieselfde. Jou tyd moet jou tyd wees. Middag Etienne, ek my skoonseun sê altyd sien later, selfs toe hy oor see moes gewerk het. So kom het van altaf, sien later. Ja nee, kyk, hier's 'n boodskap, kom ons hoor gou.
2: Etta, hallo. Ja nee, kyk, hulle sê gunsie, raak 'n funksie, né? Maar my vrou vra my ook baie keer, wanneer gaan jy daai gordyn hang vir my, wanneer gaan jy die spyker in kap?
0: Oh.
2: Sê ek vir my, dit is nie nodig. om my elke 6 maande te remind. Ek gaan dit nou doen. Lekker show het daar.
0: Daar sê presies wat ek bedoel, wat jy nou nie moet doen nie, en dit is nou daai. Dankie, Rassie, vir jou boodskap, voor die opreg. Hier is een boodskapie van, kom ons hoor gauw.
3: Middag, Edien, hoop het gaan goed daar by julle. Ja, die woord nou-nou, dit moes nog nooit in die woordeboek voorgekom het nie. Dit is iets wat mense baie sleg aangeleer het. Maar die ander ding is, as iemand vir jou vraag, kan jy gauw-gauw vir my so iets doen of iets gauw-gauw reg maak, daai is nou genoeg om my mense gasket te laat. Maar nou ja, lekker dag vir julle daar so, goed gaan.
0: Nou sê Rudy, baie dank. Ja nee, gauw-gauw, weg, daai is ook ene wat ou nou oor kan heel middag gesels. Hoe lank is gauw-gauw of gauw-gauw? Hy gauw-gauw vinnig help hier, raak somme vinnig 2-3 ure jobbie. Ek het dit ook al gesien. Hier is een boodskap wat sê, my sister sê, ek sien jou woensdag toe weer vrijdag en sy het nooit gekom nie. Ek was woedend. Ek dacht op binnen gesê, sy maak my baie kwaad. En sy was vir maande lang kwaad vir my gewees oor dit. So kom het van Rina. Baie, baie dankie Rina vir jou boodskap. Tyd is klokslag 2 uur. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, petrolpryse kan bo R29 per liter styg. Die polisie in die Oos-Kaap arresteer meer as 1000 verdagtes. En in jou motorsportnuus, Antonelli versterk sy aanspraak op die titel. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Suid-Afrikaanse motoriste kan in Oktober met rekord petrolpryse te kampe kry aangesien die prys van 95 oktaan loodvrye petrol moontlik tot bo R29 per liter kan styg. Die jongste data van die Sentrale Energiefonds toon 'n onderverhaling van R2.29 per liter vir 95 oktaan petrol. Indien hierdie tendens voortduur, sal die huidige prys van R26.92 tot ongeveer R29.21 styg. Wêreldwye oliepryse nader $110 per vat, terwyl die rand verswak het tot ongeveer R16.25 teenoor die dollar. Diesel toon ook skerp stygings met verwagte verhogings van tot R2.22 per liter. Die polisie in die Oos-Kaap het meer as 1150 verdagtes in hegtenis geneem tydens onlangse verskerpte operasies regoor die provinsie. Die arrestasies sluit in 276 verdagtes vir aanranding met die doel om ernstige liggaamlike besering te veroorsaak, 54 vir dronk bestuur en 13 vir die besit van ongelisensieerde vuurwapens. 94 buitelandse burgers sonder geldige dokumente was ook onder diegene wat in hegtenis geneem is. Die polisie het ook 1921 Mandrax tablette, 294 onwettige sigarette en 651 eenhede perlemoen en 13 vuurwapens gekonfiskeer. Die minister van vervoer, Barbara Creecy, sal donderdag Suid-Afrika se nasionale raamwerk vir vragmotorstaanplekke loods. Die raamwerk bied 'n padkaart vir die beplanning, klassifikasie, belegging in en standaardisering van vragmotorstaanplekke regoor die land. Die departement van vervoer sê dit sal provinsies, munisipaliteite, staatsbeheerde entiteite en private ontwikkelaars help om infrastruktuur in lyn te bring met vragkorridors, verkeerseise, bestuurdersdienste en padveiligheidsbehoeftes. Creecy sal die raamwerk by die Sasol N17 vragmotorstaanplek naby Highfield Ridge in Mpumalanga loods. Die initiatief is daarop gemik om toestande vir vragmotorbestuurders te verbeter, terwyl veiliger en meer doeltreffende vragvervoer ondersteun kan word. Business Leadership South Africa sê Suid-Afrika se ekonomie bly kwesbaar ondanks verbeterde sentiment en vordering met hervormings. Die uitvoerende hoof Busi Mafuso sê die ekonomie het in die tweede kwartaal met 0.2% gekrimp, terwyl werkloosheid tot 33.6% gestyg het. Sy sê die afname in handels, vervaardigings en mynbouaktiwiteit beklemtoon die werk wat nog gedoen moet word om volhoubare groei te bereik. Mavuso sê belegging is ook 'n groot bron van kommer met bruto vaste kapitaalvorming wat tot 13.6% van die BBP gedaal het. Sy voeg by die regering en staatsbeheerde ondernemings moet aan beleggingstuigings voldoen en hul balansstate versterk om die ekonomie te help om die groeikoers van 3% te bereik wat nodig is vir werkskepping. In jou sportnuus, Kim Antonelli het sy voorsprong in die Formule 1 wereldkampioenskap vergroot deur die Spaanse Grand Prix te wen en het nou 'n voorsprong van 81 punte bo sy naaste mededinger na 8ste oorwinning van die seisoen. Die 20-jarige Italianer het by Lando Norris se terugslag baat gevind toe die McLaren jaar weens die ontplooiing van 'n virtuele veiligheidsmotor na die derde plek teruggesak het. Antonelli het voor Max Verstappen het geëindig terwyl sy Mercedes-spanmaat George Russell vyfde gekom het. Antonelli het erken dat Norris die oorwinning verdien het nadat hy die eerste 15 rondes voorgeloop het, maar sê dat hy nie van plan is om stadiger te werk te gaan nie en wil aanhou om te druk en in elke wedren sy beste te lewer. En ten slotte, Swedes algemene verkiesing is steeds te na aan mekaar om in wenner aan te wys met die linkse blok wat in geringe voorsprong het. Sowat 95% van die stemme is reeds getel. Die linkse blok onder leiding van die Social Democrats het 176 setels in die parlement teenoor 173 vir die regse blok eerste minister Ulf Christensen. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,951. Die prijs van goud is $4,287.76 per fyn ons en die prijs van Brent olie is $108.93 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Dinsdag die 15de September.
1: Luister FM.
0: Kom ons probeer gou weer in jou maksimum temperature vir Dinsdag die 15de September op skop af en uit nagende Dispatch 15 met 'n maksimum van 24, Queenstown 'n maksimum van 21, Port St. John's staan op 26, Port Elizabeth 'n maksimum van 22. Port Alfred 22, Mtata 22, Gramstad staan op 25, Graafreinet een maximum van 21, Fort de Beaufort 23, Oos-London 22, Kraddock een maximum van 21, Bishu 23, Aliwal Noord een maximum van 17 en Jeffreys Bay staan op 23. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: lief vir my.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

Die klanke van Gerry Pretorius en hy gee vir ons Anne-Marie. Tyd is so 19 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels bietjie oor daai woord in nou-nou. Ons is nou-nou by jou of ek gaan nou-nou daar wees. En ek nou by jou wil ek vandag weet, hoe lank is nou-nou? Is het nou 5 minuten? Is het nou 30 minuten? Is het nou 1 uur? Hoe lang is nou-nou? Is iemand vir jou sê, ek is nou-nou daar? Christus sê vir my, Etienne, is iemand vir jou sê, ek is om die draai. Watter draai is jy nou? Want as ek nou al 1 uur lang gewag het, hoe lang is die draai nou? En mense is baie lief om het te sê. Ek is om die draai, ek sien jou nou, ek is om die draai. Maar die draai vat natuurlijk 1 uur lang. Dit is wat ek hier kan verstaan. Hier is een wat sê, Hallo Etienne, ek het 'n vriendin wat sê sy kom nou. As sy hier kom, het ek my nagklere al aangetrek, sal nooit saam met haar gaan nie. So kom het van Felicity af. Dankie Felicity. Hallo Etienne, by my is nie 'n nou-nou nie. Dit beteken vir my eintlik 'n nee en begin dadelik om my plan B in werking te stel. En dit is nou die regte manier, want baie keer as mense eens kom met nou-nou, en kyk, dit kan teleurstellend wees. My vrou is lief om te sê, sy is oor 2 minute reg, maar jy kan maar altyd een nilliekie by die 2 sit. So kom het van Wolfie. Kyk, Wolfie, daar is nou een baie sensitieve onderwerp om oor te praat. As het nou kom by vrouwens, is hulle self nou mooi maak met grimering en aantrek. Dis ook om ek los maar daai gedeelte uit. Gelukkig het ek nou 'n vrou wat baie vinnig is. Sy het vir my sê ek is nou klaar, dan is sy. Sy is nogal baie goed met dit. So ek gaan nou nie daar kan saam praat nie. Maar ek weet daar is baie mans wat 'n 0 of 2-0 langs daai 2 kan sit. Baie dankie Wolfie vir jou boodskap. Maggie sê, hallo Etienne, as jy vir my gesê het nou-nou, dan beteken het nou. Want as ek jou 'n tyd gegee het, dan moet jy betyds wees. Ek is 'n tydmens. So kom het van Maggie af. Dankie. Hierdie boodskap wat sê, middag Etienne, ek sê ook nou-nou, maar dit is wanneer ek al op pad is na die persoon wat ek moet gaan sien. En daar stem ek nou saam met jou. Ek gebruik ook die woord nou-nou, maar as ek

0: moet letterlik etlike, ek wil nou nie sê sekondes wees nie, maar 'n minuut of twee, of miskien vyf minute, somme net nou. So, dankie Nick vir daai ene. Dit is nou maar baie debatbare onderwerp daai, want ek dink nie almal verstaan die woord nou-nou nie, of ons verstaan nie altyd wat die mense bedoel my nou-nou nie. Nou-nou is ons maar net 'n maklike woord om te sê, weet jy wat, ek is laat, ek gaan jou sien wanneer ek al stop. En nog 'n boodskap wat sê, hulle weet in die woord nou-nou kan jy vergelyk met die woord nooit, dieselfde betekenis, want 'n nou-nou kan nooit word nie, en dan is daar baie verskonings, so kom het van oupa Piet af van Dispatch af. Dankie oupa Piet, waardeer jou boodskap, ons hoor wat sê Ronel.
1: Ja, Etienne, goeiemiddag, dis Ronel. Ons patiënte wat die spesifieke afspraak het, dan bel jy hulle en vra.
2: Môre, Lisa.
0: Oog, daar is die boodskap nou afgehaal. Okay, so kom ons los hom maar daar. Baie, baie dankie in elk geval, Ronel, vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat sê, middag, ek gaan nou-nou praat oor jou onderwerp, Etienne. Nou-nou beteken eintlik nooitie. So kom het van Piet af. Dankie, Piet, vir jou boodskap. Waardeer opreg. Vrienden, as iets wat ek wil deel, man, manne, hierdie ene is nou net vir julle. Op die 19de September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet die dag om die vier saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borskamp en donasie help ons om renoster teenstropers te beskerm. Bring jou penne en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary sociale media blad of kontak ons by 042-293-2251.

Die klanke van 'n prop en hy gee vir ons harte dief. Tyd so 22 minute voor 3 amper tyd om te groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan die stuurwiel by my oorvat en vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Heel wat boodskappe wat nog deurgekom het oor hierdie nou-nou onderwerp, as ek het nou so kan stel, as iemand vir jou sê ek is nou-nou daar, hoe lang is hierdie nou-nou dan nou? Zelda sê, middag Etienne, ek kan nie wag vir iets of iemand nie, ek kan ontplof, dan doen ek dit self en ek sien en kom self klaar, lekker middag en geniet jou muziek. Daar sê Zelda, baie dankie vir jou. Hier is 'n boodskap wat sê, middag Etienne, ek wil jy moet van... Enig verraad oor die... Ok, ek sal definitief so maak. Dankie vir jou boodskap. Hallo, weet jy, my vriend sal bel en sê, ek is nou daar. 3 ure later is hy eers daar. Groete van Ellen af. Kyk hier so. As jy nou iemand wil kwaad, dan moet jy nou dit doen. En mense so laat wag vir jou die hele tyd. Dis die ergste. Dis nie glad die lekker nie. Hier is een boodskap wat sê, by altyd vir my man om iets reg, ek vra altyd my man om iets vir my reg te maak, dan sê hy nou-nou, maar altyd tyd om sy goed te doen. En so kom het van Marinda. Nou, Rassie het ook vroeger so gepraat van die gordyne ophang, het is nou maar ding wat nou maar gebeur, jonges, het kom in huwelike met sikke, sin ons, gaan nie sê ginsies nie, maar goedjies wat nou moet gedoen word om die huis. Ek sal het nou-nou doen, of ek sal het môre doen, of ek sal het die naweek doen, en dan word het nou nie gedoen nie. Dinge gebeur nou maar ongelukkig so, en dis 'n onderwerp heeltemal vir 'n ander dag. Tyd so 20 minute voor 3, ek groet net hierna.

Haas 'n lelike ding wat kop wys in Parys. Iets heeltemal anders as 'n bikereis of 'n koplys of by bachelor parties muisvuis. Op 'n baarstoel by 'n braai sit 'n ou en eet sy slaai. Asseblief my lief sê ja, kan ek leeu loop? Die ouens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die leeu loop is en jy weet waar die leeu moet rus, maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeu loop is baie verleidelik en ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik. Knyp twee ballen vast tussen jou bene, met jou hande en jou knieën op die stenen.

Ek sta een kant in 'n koue in 'n garage by. Toe ek omdraai, staan die SABC daar en wil het iets saai. Hy het geweet wat die leeuw loop is, en hy het geweet wat die leeuw moet rus. Hy maak sy broek en sy belt los geleidelik, hy weet die leeuw loop is baie verleidelik. Op SABC 2 het hy om stap verduidelik. Hy knyp 2 ballen vast tussen sy been, met sy hande en sy knie op die steen. Hy trek af sy broek en hy brul, want hy wil, hy weet hy moet leeuw loop.

Die klanke van Zanny Smoke en hy sê vir ons stadig. En so stadig het die tyd aangebreek vir my om te groet Big Nick. Staan reg by die Big Nick Drive en hy gaan vir jou geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel, baie baie dankie vir almal se boodskappe. Ek kon nou nie by almal uitkom nie, al was net te veel. Baie dankie, ek waardeer almal se terugvoering. Het lyk my, meeste van die mense is nie lief vir die woord nou nie. En ek neem julle ook nie kwalik nie. Ek is môre terug met die middag same, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Loerie Narkiefees, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8 uur oor kerkgronde en gekerk Loerie. Met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaza, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, Oubario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalliekies met die lekkerste kos, kunstmarsstalliekies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag contact Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skooliere, R50. Volg ons op sociale media. Loerie Narkiefees, die gesinsfees net vir jou en jou mense.
2: Die wereld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine, hier.
5: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Je luistert naar Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nieuws. In die bulletin, Posa vra vir skerpte onderzoek na die moorde in Kempton Park en die weerdienst waarskie oor ontwrigtende reën in die Wes en Noord-Kaap. Bosa vra die polisie om dringend die ondersoek te verskerp na die dood van 5 vroue wie se liggame die afgelope 2 maande in en om Kempton Park in Gauteng gevind is. Bosa woordvoerder Graham Charter sê die polisie moet sy beleid op reeksmoorde toepas en al 5 sake hersien om vas te stel of daar forensiese en ondersoekverwantskappe is. Hy sê die voorvalle moenie hanteer word as afsonderlike sake nie.
1: The reality is that 5 women have lost their lives, 5 families and loved ones are grieving, and women in the community deserve to know whether they are able to walk out in the street, travel safely in their community, while someone that is clearly committing these crimes is on the loose.
0: Citizens and Activists Forum eis die afdanking van die minister van water en sanitasie Ipemi Majodina en die burgemeester van Johannesburg Dara Morero na beweerde onbehoorlike gedrag tydens inwonersvergaderings. Woordvoerder Dennis Bloem sê Morero het glo 'n inwoner van Soweto beledig en Majodina het na bewering op 'n gestremde inwoner geskree en krietaal gebruik. Hy sê president Ramaphosa bestempel die optrede as onaanvaarbaar en vra onmiddellike ingryping.
2: The country cannot be governed by leaders who are swearing at citizens. The scandalous behavior of Dara Morero and Pemi Majodina is unacceptable and must be condemned. People are sick and tired of being abused.
0: Die Good Party verwelkom die appelkomitee van die Wes-Kaapse wetgewer se besluit om bevindings teen die party se sekretaris-generaal Brett Herron tersyde te stel. Dit hou verband met sy verklaring oor die optrede van Ian Cameron van die DA. 'N Voertuig met 3 DA-parlementslede is in Augustus verlede jaar in Philippi, Kaapstad aangeval tydens 'n oorsigbesoek. Herron sê Cameron het volgens berigte sy vuurwapen gebruik.
3: I issued a statement on behalf of the party saying that if Cameron doesn't feel safe doing his job in black neighborhoods, he should have the emotional intelligence to ask the Speaker of Parliament to facilitate protection rather than behave like a latter-day Rambo or Piet Retief. The DA took grave offense. An anonymous complaint about the good statement led to a conduct committee process.
0: Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n geel vlak 4 waarskuwing uitgereik vir ontwrigtende reën in dele van die Wes en die Noord-Kaap. 'N afsny laagdrukstelsel sal na verwagting verspreide buie en donderbuie veroorsaak met reën van tussen 25 en 80 mm. Die Weerdienst waarskuw oor die moontlike oorstroming van paaie en nedersettings, die sluiting van bergpasse en bru en verkeersontwrigting en vra motoriste om versigtig te wees. In jou geldsake die rand R16.22 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.88 teen die pond. Bitcoin is $77,870. Die prys van goud $4,295.86 per fynons en Brent olie $109.60 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg. Om 4, bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Lucky Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
3: Luister FM

0: Art Matthews, Tanya van Graan, die liedjie se naam is Die Rede. Mooi musiek vir 'n maandag. Voor daai net Daniel J's Out of Town. Karen sê vir op WhatsApp, is 'n stunning liedjie. Hy is nie, hy is baie, baie mooi. Dis mos mooi musiek op 'n maandag. Die Big Nick Drive, luister FM, jou lekker luisterstasie. Jou sportnuus lê en knip vir ons hoog om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
3: By Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushra behandelaar in die Oos-Kaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesê ons met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin met krieke. Die Proteas het hulle heel eerste eendag reeks teen Namibia 3-0 beklink met 'n oorwinning met 9 paaltjies in die laaste kragmeting in Windhoek. Die tuisspan is vir 156 uitgeknikker nadat die waarnemende kaptein Bjorn Fortuin 4 paaltjies geneem het. Hierna het Jordan Herman die beste gevaar met 77 van 59, terwyl Conor Esterhuizen stewige ondersteuning gebied het met 'n onoorwonde 68 van 68 balle. Die Proteas het die teiken binne 22 balbeurte bereik. In motorsport, die Mercedes-renjaer Kimi Antonelli het die Spaanse Grand Prix gewen en met 9 wedrenne oor sy voorsprong in die bestuurderskampioenskap vergroot. Die Italianer het voordeel getrek nadat Lando Norris van McLaren in die Kuipe moes stop en sy 8ste oorwinning van die seisoen behaal. Red Bull se Max Verstappen is 2de, Norris is 3de en Charles Leclerc van Ferrari 4de. Antonelli is nou 81 punte voor sy spanmaat George Russell wat 5de is en 101 punte voor Ferrari-renjaer Lewis Hamilton wat vroeg weens remprobleme moes onttrek. Tennis, die topgekeerde Alexander Zverev het die plaaslike gunsteling, die 8ste gekeerde Ben Sheldon geklop en sy eerste Amerikaanse Ope titel gebyt. Terwyl die Duitser sy tweede Grand Slam besorg, die 29-jarige is slegs die 4de man in die Ope geskiedenis wat in dieselfde seisoen sy eerste 2 Grand Slam titels wen nadat hy in Junie ook op Roland Garros koning gekraai het. Zverev sê 2026 is sy suksesjaar na jare se gesukkel.
5: I feel like God has seen how much we struggled as a team on the tennis court and how many heartbreaks we had, so he was like, you know what, this is your year. So I'm enjoying playing tennis, like it's a great feeling to have and I'm happy to be a 2-time Grand Slam champion. I mean, 3 months ago, if you would have told me you're going to win one in your career, I would have signed that paper and it was like, yeah, perfect, great. But now sitting here with 2 trophies in 3 months, yeah, that's unbelievable. It's indescribable.
0: In golfnuus, die tydsgunsteling Shane Lowry het 'n rekordoorwinning van 11 houe op die Ierse Ope behaal. Die 39-jarige het op 23 onderbaansyfer geëindig vir sy 7de loopbaantitel en 2de Ierse Ope oorwinning. Die Amerikaner Patrick Reed en Joaquin Neon van Chile was saam 2de op 12 onder. Die verdedigende kampioen Rory McIlroy van Noord-Ierland was gesamentlik 41ste. 22 houe agter die wenner. Lowry het sy oorwinning as skouspelagtig beskryf.
5: I just can't believe I've just done that and done it the way I've done it as well. You know, I've had to fight a few demons off over the past few months. You know, on the course when you get yourself into contention. I did take some time away the last few weeks. I worked pretty hard. I got all my team over to Florida and we worked hard and this is just shows you what hard work can do.
0: Die Springbokke het hulle hoogste punte totaal ooit op die wêreld rugby ranglys bereik na 'n sege van 43-28 oor die All Blacks in Baltimore. Die oorwinning het die reeks met 3-1 beklink en aan Suid-Afrika nog 0,75 ranglyspunte besorg. Hulle voorsprong bo aan die wêreldranglys is nou verder vergroot met 'n totale puntetelling van 95,09. Dit is die Bokke se hoogste totaal sedert die ranglys in 2003 ingestel is. Nieu-Seeland is steeds tweede met Ierland derde, Frankryk vierde en Engeland vyfde. Tennis, die Amerikaanse Open-kampioen Alexander Zverev is nou in uitstekende posisie om die 30ste wêreldnommer 1 speler te word. Die Duitser is nou slegs 1810 punte agter Jannik Sinner op die jongste wêreldranglys. Die Spanjaard Carlos Alcaraz is derde en die Amerikaner Ben Shelton vierde. Die beste van sy loopbaan nadat hy die eindstryd van die Amerikaanse Open gehaal het. Die voormalige wêreldnommer 1 Novak Djokovic is nou amptelik uit die top 10 nadat hy in die eerste ronde in New York uitgeskakel is. Hy is nou 12de. Die Springbokke is oorweldig deur die ondersteuning wat hulle in Amerika ontvang het, waar hulle in Baltimore die reeks teen die All Blacks beklink het. Meer as 68,000 toeskouers het die M&T Bank Stadion volgepak toe Suid-Afrika en Nieu-Seeland 43-28 verslaan het en die reeks beklink het. Die Bokke het vroeë hartlike ontvangs op die lughawe gekry en bewonderaars het hulle in die stad voorgekeer. Rassie Erasmus hoop die ervaring sal die spel uitbrei in Amerika, wat die Wêreldbeker toernooi in 2031 aanbied. Tennis, Elina Rybakina van Kazakhstan is die eerste keer amptelik die wêreldnommer 1 vrouespeler. Die 27-jarige het die mylpaal in die halfeindronde van die Amerikaanse Ope bereik, waarna sy die tweemalige verdedigende kampioen Arina Sabalenka van Belarus in die eindstryd geklop en die posisie by haar oorgeneem het. Die Amerikaner Jessica Pegula en Coco Gauff is derde en vierde en die Russiese tiener Mira Andreeva vyfde. Marta Kostyuk van Oekraïne het haar buiging in die top 10 gemaak nadat sy tot die ronde van 16 in New York gevorder het. Sokkernuus, die pas herverkose president van die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging, Danny Jordaan, sê hulle steun FIFA se president Gianni Infantino voor die verkiesing in Maart volgende jaar. Infantino het onder skoot gekom oor sy mislukte plan om aandele in die Wêreldbeker toernooi aan privaatbeleggers te verkoop. Die Europese liggaam UEFA is besig met strafregtelike stappe teen Infantino weens beweerde misdadige wanbestuur. Jordaan sê daar is privaat belegging of privaat kapitaal in enige sokkerstruktuur.
6: La Liga is 20% owned by a private investment company, French football. In England you know that some of the teams are wholly owned by corporate entities. Qatar owns Paris Saint-Germain. So what I don't agree with is a lack of consultation and lack of agreement with the FIFA members.
0: Rugby nuus, die Wallabies afrigter Les Kies het 'n groep van 34 spelers aangekondig vir die 27ste se eenmalige toets teen die Bokke in Perth met die verrassende terugkeer van Jordan Petaia. Die veelsidige agterspeler het laas in 2023 in die Wêreldbeker vir Australië uitgedraf. Die loskakel Harry McLaughlin Phillips is opgeroep vir sy moontlike eerste toets in die plek van die beseerde Carter Gordon. Stits Zane Nongor keer ook terug nadat hy van 'n ligte besering herstel het. Kies sê die Wallabies sien uit na die uitdaging om Suid-Afrika voor 'n tuiskade te pak. En ons sluit hem af met cricketnuus. Die Indiese vroue het geweier om die AC-beker van die president van die Asiatiese Kriketraad en voorsitter van die Pakistanse Kriketraad, Mohsin Naqvi, te ontvang. Dit volg nadat India Sri Lanka met 72 lopies geklop het in die eindstryd in Dubai. Die Indiese spelers het hulle oorwinning gevier, maar nie die trofee-oorhandiging bygewoon nie. Naqvi is ook Pakistanse minister van binnelandse sake. Die besluit weerspeel 'n soortgelyke weiering deur India se manspan tydens verlede jaar se toernooi te midde van spanning tussen die twee buurlande. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dis piknik saam met jou op die Piknik Drive.

0: Het is een sight, mooie muziek op een maandag. Ik ken je familie, because it's love. Dit liefde is zo, net liefde is zo, we drive. Ons kijkt naar je topic, niet naar die.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs bike toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Ruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
4: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.com. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
5: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Jy kom ons gesels. Vandag se topic, waaroor wil ek gesels? Ons hoor altyd, ek denk JK het al op een punt gevra, wat is jou gunsteling dorpie en goed soos dit? Dit doch ek nou wel. Ek wil weet, vandag, allemaal het nog hulle gunsteling dorp of stad in Suid-Afrika. Nou, as ons praat van in ons land, ek wil weet watter plek, die teenoorgestelde, watter plek in Suid-Afrika hou jy glad nie van nie? Wat is een dorp of stad, jy sit nie weer jou voet daar nie? Glad nie, jy sê net never again. Hoekom? Vertel my hoekom. Wat is die dorp, wat is die stad wat jy glad nie van hou nie? En hoekom, wat is jou rede, asseblief? Deel met ons. Al is dit persoon, ek denk baie mense sal sê, oh nee, ek hou nie van die plek hier, want my ex bly daar. Ek dink dit is ook een goeie rede. Maar sê jy my, miskien het jy een ander rede, ek wil hoor by jou, wat het plek in Suid-Afrika hou jy glad nie van nie, wat het dorp of stad is nou net nie vir jou nie, en hoekom so? Vertel my een bykie, jy moet toch een rede hee, ek bedoel, jy is seker al daar gewees en so het jy een ervaring gehad en dit is jou rede, en ek wil dit hoor. Vertel my een bykie die ervaring, die story, oor hoekom jy nie van een sekere dorp of stad in Suid-Afrika hou nie. 082-333-667. Ons allemaal het gunsteling dorpe of stede in Suid-Afrika, maar wat er plek hou jy glad nie van in Suid-Afrika nie. 082-333-667. En ek wil weet hoekom.

0: Redchief luister FM is rondom Tali voor daai luister ons na Nadine se skildery. Vandag se topic, almal het hulle gunsteling dorp of stad in Suid-Afrika. Maar ek wil by jou hoor, watter plek hou jy glad nie van nie? Wat se dorp of stad in Suid-Afrika is jy net van jy kry my nie daar nie, nie weer nie. Miskien het jy ervaring gehad en dis die rede hoekom jy nie van die plek hou nie. Vertel my 'n bietjie. 0823333667 op Facebook, so julle paar boodskappe deur. Shanay sê Klerksdorp, dis 'n koue plek en is te groot, sê sy vir my. Boetie sê uit 'n naag. Bianca sê Durban, ek hou nie van die weer nie, dis te swaar op my bors. Ek was nog nooit in Durban nie, maar ek hoor is bedompig en ek en bedompig gaan nie goed saam nie. Sê vir my 'n bietjie daar, almal het hulle gunsteling dorp of stad in Suid-Afrika. Watter plek hou jy glad nie van nie? So watse dorp of stad in Suid-Afrika hou jy nie van nie en hoekom nie? 0823333667. Luister in die nuus. Hier luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die vermiste Kempton Park se drawer Elizabeth Moselagomo se liggaam word positief uitgeken. En Julius Mkwanazi kry borgtog van R10,000, maar bly in aanhouding. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dempane sê die polisie sal alles moontlik doen om diegene op te spoor wat verantwoordelik is vir die moord op vroue in Kempton Park, Gauteng. Dit volg op die ontdekking van 'n vyfde liggaam, terwyl ondersoeke na verskeie sake in die gebied voortduur. Polisiewoordvoerder Atlenda Matthys sê die vermiste drawer Elizabeth Moselagomo se gesin het haar liggaam in die Germiston se lykshuis uitgeken. Matthys sê 'n gespesialiseerde polisiespan werk onverpoos om vas te stel wat gebeur het. Die Germiston se landdorshof in Gauteng het borgtog van R10,000 toegestaan aan die geskorste adjunkoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Mkwanazi in die sogenaamde blou lig saak. Dit hou verband met beweringe oor die ongemagtige installering van blou ligte op privaat voertuie wat aan die sakeman Woesemusi Katmaklana behoort. Mkwanazi bly egter in aanhouding in verband met die moord op die sakeman Emmanuel Mbense in 2022, 'n saak wat in die Brakpan se landdorshof dien. Daar word verwag dat die hof môre uitspraak sal lewer oor borgtog in die saak. Die vakverbond SAFTU ondersteun die minister van basiese onderwys, Siwewe Gwarube, se vasbeslotenheid dat senior amptenare betekenisvolle en onafhanklike leefstyl audits moet indien. Dit volg nadat direkteur-generaal Matanzima Mweli Gwarube se opdrag vir 'n leefstyl audit deur die spesiale ondersoekeenheid geïgnoreer het. SAFTU woordvoerder Asiwe Djani sê niemand wat met staatsmag en staatshulpbronne vertrou word, moet die reg hê om self te besluit of hulle aan 'n wettige ondersoek na korrupsie onderwerp gaan word nie.
1: SAFTU therefore calls for legislation establishing a comprehensive and enforceable integrity regime, recovering senior public servants and appropriate senior municipal and SOE officials, while ensuring equivalent scrutiny of ministers and other political executives.
0: Die speaker van Belize is van verteenwoordigers Valerie Woods het Suid-Afrika se pad na demokrasie as 'n kragtige les vir parlemente wêreldwyd geloof. Sy het op die Statebond Parlementsvereniging se kleintakke konferensie in Kaapstad gepraat. Woods het Suid-Afrika se oorgang van apartheid en verskywing na grondwetlike demokrasie, gelykheid en menswaardigheid benadruk. Sy sê dit herinner parlementslede aan hulle plig om burgers te verteenwoordig, demokratiese waardes te handhaaf en onafhanklikheid te versterk.
2: We therefore meet in a place whose history reminds us of the power of parliamentary institutions and the responsibility that comes with that power. For small branches, our parliaments may be small in size, but they carry the same fundamental responsibility.
0: En geldsake, die rand R16,25 teen die dollar, R18,75 teen die euro en R21,92 teen die pond. Bitcoin is $77,912. Die prys van goud $4,285.74 per fyn ons en Brent ruolie $110.21 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Sê vir of polisiekar monoloog in stereo. Ja, vat my. Ek dink is die eerste polisiekar liedjie wat ek ooit geluister het. My 20s erns. Ons praat vandag oor dorpe en stede. Vandag se topic. Almal het hulle gunsteling dorp of stad vir een of ander rede. Maar ek wil weet watter een hou jy glad nie van nie. Watter plek, watse dorp of stad in hierdie land van ons hou jy glad nie van nie. En hoekom nie? 082-333-667. Ek het hom vanochtend opgesit al op Facebook. Wat sê jy so verder vir my? Lee sê, I don't like Johannesburg. Too much trauma happened there for me. And it's just too big. You know what, Lee? I was in Cape Town for 2 years. And I didn't even discover 15% of it. It's just too big. Te groot, heeltemal vir my. En het is makkie saakie. Net, en ek het die tyd gehad. Ek kon rondgerit as ek wou. Maar het is net te groot. Vaderland. Maar ja, persoonlike ervaring speel 'n groot rol. Dion sê Brakpan, klomp snaakse karakters wat daar rondloop. So jy was al daar gewees. Om uit te vind dit. Witbank is al wat ek kan sê, sê Madeleine. Belville sê Pietro, dis natuurlik die buurt in die Kaap. Ek het reg langs Belville gebly, nie bad nie. Alta sê Aliwal Noord, ek kon nog nooit regtig daar lekker gekuier het nie. Dimpel sê Gauteng en Uitenna. Wat 'n kombinasie. Linda sê Johannesburg, my bloeddruk bly hoog. Weet jy wat, Linda, ek het altyd gejoke. Want ek was nog nooit in Gauteng gewees. Nie in Transvaal nie, nie in Pretoria nie. En ek sê altyd vir die mense, en vraag, hoekom was jy nog nooit in Gauteng? En sê ek, want weet jy wat, as ek in die Gauteng gebly het, want ek nou al boe bloeddruk gehad en suikerprobleme en al die dinge. Daarom het ek nie. Alet sê, Seers, daar het ek te veel seer aan die dinge. Ja, kyk, die seer en Seers, lyk het my, nee. Sommige in die naam vir jou daar, ai. Chanel sê, my gunsteling is wel, of was Kempton Park. Vandag is dit die slegste plek. Ooit, kyk nou net in die nies daar, nee. Aan die 5 moorde. Dis ook waar wat jy sê, kyk nou val daai ding by mekaar. Doopie sê, enige dorp in die saal waar het te warm of te baie koud draag. Oh, hier is vol dinge. Susan sê, my ginseling plek is die Kaap. Ja. Maar die plek waarvan ek niks hou nie, is Jeffreys Bay. Slegte herinneringe. Ja, nee, ervarings. Ervarings. Cynthia sê, Durban, dis te warm. Dis ook om ek gesê, ek het gehoor, Durban is baie warm, baie bedompig. En dis nie vir my nie, ek is jammer. Praat saam vandag se topic op die WhatsApp lyn, gee vir my 'n boodskap, stuur. Almal het 'n gunsteling dorp of stad in Suid-Afrika. Watter plek in Suid-Afrika hou jy glad hiervan nie? En hoekom nie? 082-333-667.

0: King Cyphers Houses, Luister FM. Ben ik niks samen met je. Volg ons op TikTok at Luister FM Live.
1: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, morgen train.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Bebeka, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge. Môre Dinsdag 15 September, Aliwal Noord 9:17, 30% reën. Bishoof 16:23, Kraddock 12:21, Dispatch 15:23, West London 19:22, Fort Beaufort 14:23, Graaf-Reinet 12:21, Gramstad 15:25, Jeffreys Bay 13:23, Mtata 15:22, Port Alfred 17:22, Port Elizabeth 15:22, Port St. John's 19:26, 10% reën, Queenstown 13:21 en Uitenhage 15:24. Dit is jou weer vir môre Dinsdag 15 September.

die in Oos-London. Ek dink ek het al so half van die sykante verby so omgegaan, maar nog nie in nie. Annie sê net Amerika, want ons ken niemand daar nie. Priscilla sê ek hou glad nie van dispatch nie, en sy sê dis as gevolg van 'n onderwyser van onnie daar, wat 'n baie slegte onnie is. Sandy sê vir my hierso, Heineke uit die nag, sies, ongelukkig bly ek hier, my huis is hier. Ek wil graag trek, maar daar is nie 'n hospitaal in Jeffreys Bay nie, en dit is 'n baie dier plek, dit is 'n vuil plek, sies sy. Al die robots lê op die grond en die gangsters regeer die dorp. Hulle steel die buitelugte en die huise se waterpype en die geysers en hulle word nie gestop nie, tik koppe. Dit word gerapporteer, maar niks gebeur nie. Ai. Linda sê Witbank, my hometown vir baie jare, dat het so agteruit gegaan. Nooit water en krag nie, paai is in 'n toestand. Was Julie maand daartoe, ek vir my ma gaan kuier het, het na die Ooskaap verhuis in 2014. Nie 'n dag spyt dat ek hierna toe verhuis het nie. Verlede week 2 broers geskiet in 'n huisroof. 1 broer is dood, ander broer na 5 dae dood in die hospitaal. Die een het net 2 weke terug 'n hoof geword van 'n skool daar. Ai, dis tragies. George sê, dispatch, daar loop die honde, 2-2, want die mense byt hulle. Jy gaan gebyt word, ne? Jy gaan geslaan word. Linda sê, Mossel Bay, sy verkeer oor landstyd en vakansietye is 'n nachtmerrie. Hy is 'n mooie Mossel Bay, ne? Middag nie, ek wil nooit in Uitenhaag bly nie, te die mekaar, as jy my daar los, sal ek nooit my plek terugvind nie, sê Zelda. Heineke, put sonder water, hoe anders sou ek my whisky en go geniet, sê Christo. Hybeknik, Gauteng, hulle is weer scary donder weer blits, elektriese storms, my sene weer klaargemaak, het in mooie Centurion gebly, maar nee, dankie Pies, maar die beste sê Jenny van die Evander, dankie Jenny. Altabekie sê middag nie, ek hou glad nie van Hiemans dorp nie, ongelooflike onooglike dorpie met al die villes wat oorals rond lê, spesifiek by die poskantoor, gaan een keer in 'n jaar daar my voertuie se lisensies ternie. Die mense slaap sommer daar voor die posbus en eet en doen alles daar. Hoopelik is ons poskantoor se masjiene herstel en ek hoef nie te gaan nie. Verlede jaar foto's geneem en ek het vir Etienne gewys hoe lyk dit daar. Ai, Alta. Maar dankie vir die laat weet, ai, Hiemansdorp. Laat my weet as jy nog boodskappe instuur. Vandag se topic, almal te gunsteling dorp of 'n stad in Suid-Afrika. Maar watter een hou jy glad nie van nie en hoekom nie? 082-333-667. Dit is vandag se topic.

0: My Only Beautiful. Mooi musiek vir 'n maandag. Goo Goo Dolls se Iris. Hy was hier 'n song gewees, so ek in my 20's was. Hy was op die mixtape gewees vir die liefde. Ons kyk die laaste paar boodskappe vir vandag se topic. Kom ons hoor wat sê julle vir my Bram.
1: Marag Big Nick.
0: Hallo.
1: Daai uitenaag is 'n regte ones. Nee, hy is nie meer uitenaag nie, soos ek en uitenaag geken het. Ek kyk hier, ek bly heel van 58 op de spets. En ek het gespoor gegaan op uitenaag. Maar uitenaag, hy Markstraat, nee, is een rechte nes. Een stalletjes oorlzaasel. En hy kan nie loop in Markstraat. En nee, want daar is nie een robot wat werk en niks werk haas of nie. Nee, wat kyk, wat uit naag totaal, ek is hy afgebreek. Is een rechte nesplek, hy. Daar is eers meer een mark onder nie. Het lyk soos een vark ook al onder ons. Soos hy goed gemorse goed rond lê. Mooi bly, mooi rui. Praat weer, bye.
0: Dankie, Bram. Kom ons hoor wat sê Reinhard.
2: Ja nee, ek hoor nou die mense praat oor Hemelsdorp en Dispatch en uitnaag. So is maar net die middestad gedeeltes wat so dilapidated is, omdat die plaaslike regeringsmense nie hulle werk doen nie. Maar vir die rest van die woonbuurt is so, en die, kyk, jy werk maar net in 'n 4 km sirkel om jou huis, dan sien jy beweeg baie selde verder. Maar as jy nou in 'n gemors wil ingaan, gaan ry deur Doetse en Omtata. Ek het nou 4 jaar in Transkei, nou nie voltyds gewerk nie, maar ek kan amper sê voltyds, maar ja, gaan ry nou die maar deur Doetse en Omtata. Moet die mense maar kyk hoe lyk die dinge daar en werk daar. As jy terugkom en dink jy bly in 'n paradys, my maat. Lekker dag vir die mense.
0: Dankie Reinhard, weet jy wat, ek dink ek was al daar gewees, maar ek was al in my 20 jare destyds. Is ons koffiebaai toe gewees, daai kant toe om verby. En ja, dit was nie impressive gewees nie. Kom ons kyk, ek kom van die Transvaal af, ek hou nie van die baai se weer en wind nie, sê Joyce. Joyce sê nie, hierdie wind en die weer. Nie vir haar nie. Vir my was dit nou die snaakse was toe ek in die Kaap was, het baie mense gesê hoe erg die wind daar is. En toe sê ek soos jy maar, ek kom van Pia, ons is bekend vir die wind. Ek weet nie van die Kaapse wind nie, ek het niks gehoor. Al wat ek van die Kaap hoor is die berg dat. Hy Bekniek Gramstad, daar gebore, skool geloop, toe was dit 'n baie mooi dorp, was nou die dag daar, die plek het so agteruit gegaan, lyk niks werk meer daar nie. Dankie baie Des, veilig is jy ook. Anisha sê ongelukkig uit en haag, alles gaan agteruit, dis seer vir die oog, robotte lê soos lyke omgeval op die sypaadjies, gate in die paad, lyk soos 'n groot tip waar vullis meer lê as onkruid. Dit lyk soos 'n doomsday fliek, jammer om te sê, en Robert sê vir my, Oos-London, want daar is geen sin om een lang straat te hê met geen invloeiende paai, toch verkeersligte elke 20 meter soos jy in die pad afry. Dit is genoeg om enig iemand wat klaar aan 'n psigiatriese kondisie te lei oor die spreekwoordelike rand te stoot. Dit klink vir my baie irriterend daai met die verkeersligte elke 20 meter. Maar dankie vir almal wat so gedeel het vandag en saam gesels het vir vandag se topic. Vir my, as ek moet sê, ek is nie so well-traveled soos julle nie, dink ek. Nie wat PE maar Kaap gewees. En nee, ek was nog min plekke, jong. Nee, ek is min getravel. Eendag as ek geld het, as ek groot is, dan sal ek Suid-Afrika 'n bietjie travel. Maar ek kan nie sê ek hou nie van die Kaap nie. Ek kan nie sê ek hou nie van PE nie, glad nie. Ek hou van al twee, baie mooi. As ek in die Kaap was, toe mis ek, verlang ek verskrikkelijk na PE toe. En nou dat ek dan die Kaap geblei het, verlang ek na die Kaapse mooiheid toe. So ja, is maar 'n bietjie van al toe. Maar ek verkies om hier te bly, as ek nou moet kies tussen die twee. Maar ek kan nie sê, ek hou nie van een van hulle nie. So ek sal maar wag tot ek 'n paar plekke besoek en dan sal ek vir julle laat weet. En ek het ook glad nie 'n probleem met Uitenhaag of Dispatch of Jeffries of daai plekke nie. Dit is lanklaas daar gewees, maar is niks fout daarmee nie. Ons aan met die musiek, as ons terugkom van die Wilkerak af, as ons nou direct musiek toe. Jou kiekie kyk, Leo, my draai net na hierdie song.

is die klanke van Nicholas Lowe, glo dit of nie, Arms of Mary. Mooi man, Big Nick saam met jou, is tyd vir, Kiki, kyk, nie weet hoe dit werk, ek vat een foto van iets, krap om die mekaar, soos een puzzle, met een klomp blokkies, en dan moet jy vir my sê, kan jy sien wat daar is, betu daar is hy baie makkelijk, betu daar is hy ok, betu daar is hy vrek moeilik, en elke dag kyk ons wie is die vinnigste wat hom kan kry, vinnigste 5, tel ek altyd, so ek maak altyd seker, ek kyk wie is die vinnigste 5, vandag sin, weet jy wat, daar is genoeg moeilikheid en dinge op 'n maandag wat mens omkrap, ek het hom nie moeilik gemaakt vir jou nie, is die begin van 'n week, niemand is lus hiervoor nie, so hy is makkelijk, vandag sin is makkelijk, so het gaan oor spoed, so al wat jy moet doen is vang spoed, vir vandag sal Kiki kyk, as jy gereed vir hom, en kyk ons wie is die 5 vinnigstes, wat hierdie na reg kry, ek weet, een van my collega's het net verby my geloop, toe ek die Kiki gekies het, en dadelijk geraai, wat gaan daar aan, so hier kom hy, dit is vandag, sy Kiki kyk, is jy gereed vir hom, hy is op pad, as hy in die pipeline af, sê vir my, wat sien jy daar?

0: Dati, Lorica Rauch. Op die maan. Ek het altijd van die song gehou. Ek moet sê, ek een maandiekie man. Die ander wat ek van hou is ou zingplaatreffer Piknik op die maan. Maandiekies is mooi man. Kyk hoe glinster die maan ook. Ja, Lorica ook. Baie mooi. John Rock Prophet, uitwoord saam met jou. En een bykie vroeg het ons een Nicholas Haat en Kaletski. En ook ou Gugu Dals. Jy mis jy mooi muziek op een maandag as jylle nie gehoor het nie. Kom ons kyk wat sê jylle vir my vir vandag sy kiekie kyk. Dis een makkelike jene vandag. So gaan oor spoed, Poet. Gaan oor spoed. Kom ons kyk. Wat sê julle vir my? Alles hier so. Wie het om reg, wie het om verkeerd. Anisha, ja. Frikkie sê Z. Steven sê Z. Net het om reg. En Nolien, mooi, het om reg. Reino het om reg. Adrie, mooi. Ja, Karen sê Muppets. Rian het om reg. Doopie sê Muppets. Henry, yes, jy het om reg. Ria sê Z. Charmaine sê Sesame Street. Jandra het om reg. Marna, mooi, het om ook reg. Jeanette het om reg. Kom ons kyk, wat sê die volgende ene vir my? Trudy, ja, Koko is ook om reg, ja. Anthony sê Takalani, is hy sê sy mee wat sy dink, wat hy dink, Nicolien sê Z. Ellen, yes, het om reg, Christy, mooi het om ook reg. Annie, ja, jy het om reg, Lorraine het om ook reg. Liesel, mooi, dit is nie Z nie, Jen. En wat sê Nettie, ja, jy het om reg, Hein. Nettie, baie snak, so jy dit sê. Maar anyway. Donovan, yes. Adele sê, the Muppet Show. Vincent, ja, het omreg. Gestel het omreg. Natasha ook reg, mooi. En Lisa het omreg. Ek moet net sê. Ja, baie makkelijk jy vandag. Natuurlijk, dat is Pumpkin Patch. Ja, of soos Nettie sê, Pumpkin Patch. is Pampoen Patch, is Pumpkin Patch. Maar wie is die vijf vinnigste vir vandag? So kiekie kyk vir Pumpkin Patch. Vijfde is Net, vierde is Nolien. Derde vinnigste is Jean Drey. Tweede vinnigste Marna en die vinnigste vinger. Vir vandag so kiekie kyk is Jeanette. Baie dankie Jeanette, baie geluk. Jy is die wenner, jy wen absoluut niks. Maar weet jy wat? Is oké. Okay. Jy kan brag dat jy die vinnigste vandag op maandag die heel eerste ene van die week is. Miskien is dit een goeie teken vir die rest van die week. Hy gaan goed verloop vir jou. Ons gaan in jou nies toe om die draai. Baie dankie vir allemaal wat saamgespeel het vandag. Sê kiekie kyk, dit is Pumpkin Patch. En ek hoop, ek het nie nou laat die liekie in jou kop vastgaan. Hoe gaan die liekie? Hoe gaan die liekie? Dink gehoor om. Nou gaan jy hom sing in jou kop. My plezier, hoor, geniet om. Daar, jylle, dit is Pumpkin Patch, wat vandag sê kiekie kyk, is jou hartstaf, leek nog vlak om die draai, maar van nou, kom ons gaan luur, wat gaan aan in jou nies?
1: Luister in nies.
0: Die luister na Luister FM, dis 5:00, en ek is Piknik met jou nies. In die bulletin, Kusatu se 15de Nationale Congres pak werkers se uitdagings aan, en president Ramaphosa beveel 'n SOE-ondersoek na Northwest Transport. Kusatu hy sy 15de Nationale Congres in Midrand Gauteng, waar afgevaardigdes die werkers se prestasies en voortgesette ekonomiese uitdagings bespreek. Die vakbond federasie se woordvoerder Zanele Sabela sê werkloosheid, afdankings, sukkelende munisipaliteite, die nasionale minimumloon en die tweepot aftredestelsel sal op die vierdaagse bijeenkomst bespreek word. Afgevaardigdes sal ook debatte voer oor die herbou van die drie party alliantie en die verkiesing van nuwe Kusatu leierskap.
2: Having quite a hard time. The economy that's been stagnant for more than 10 years, informal work and seeing retrenchments. So these are issues that we need to speak about, and then the election of new Kusatu leaders.
0: President Cyril Ramaphosa het die spesiale ondersoekeenheid gemagtig om beweringe van korrupsie, wanadministrasie en onredelike uitgawes by Northwest Transport Investments te ondersoek. Dit dek ook sy filiale Northwest Star en Attridgeville Bus Service. Ondersoekers sal verkryging, kontrakte en betalings met betrekking tot brandstofvoorrade, voertuighuur en pendelbusdienste ondersoek. Die ondersoekeenheid sal ook eise ondersoek wat ingedien is deur Transanet Coachlines Limited en Ziggy Investments, wat deur sakeman Suleiman Karim besit en bestuur word en 'n gesamentlike onderneming. Die ondersoek sal vaststel of ambtenare onbehoorlike voordele ontvang het. Rise Mzansi vra die polisie om die sterftes van 5 vroue oor die afgelope 2 maande in Kempton Park Gauteng dringend en deursigtig te ondersoek. Die partij het sy medelee met die gesinne betuig en sê die polisie en ander owerhede moet die publiek ingelig hou. Makashule Ghana van Rise Mzansi vra mense om na vore te kom met enige inligting wat die polisie in sy ondersoek kan help.
3: The unexplained killing of one woman is one too many. The unexplained death of 5 women over 2 months calls for all hands on deck. This moment leaves women and communities across the country with anxiety and fear. Women are not safe in South Africa. South Africa's level of femicide is roughly 5 to 6 times higher than the global rate, with approximately 4,000 women murdered every year.
0: Die Kremlin sê Rusland teiken nie doelbewus Europese diplomate in Oekraïne nie, nadat 'n trein met die voormalige Britse eerste minister Boris Johnson deur 'n gebied gereis het wat deur 'n Russiese hommeltuig getref is. Woordvoerder Dmitri Peskov sê Russiese magte rig hulle aanvalle op militêre infrastruktuur en ontken die aanval was op diplomate gemik. Oekraïense ambtenare meen die trein waarop die Europese afvaardiging gereis het, kon die teiken gewees het. Die aanval is kommerwekkend omdat dit naby Oekraïne se grens met die NAVO-lidstaat Pole plaasgevind het. In jou geldsaake die rand R16.32 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R21.98 teen die pond. Bitcoin is $77,660. Die prys van goud $4,271.77 per fyn ons en Brent ru olie $110.44 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick
1: op Luister FM.

0: Sheeran, Thinking Out Loud. Og finally, keep what you like, so not a gym when your legs don't work like they used to before. State for Hard Stuff.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Ah, sy, as jy nie weet hoe dit werk nie, ek gee vir jou 'n woord uit die hat, die handwoordeboek van die Afrikaanse taal, hard stuff. En dan moet jy vir my die woord vat, gebruik hom in 'n sin, en stuur vir my die sin wat die woord in het, na die WhatsApp-lyn, 082-333-667. Vandag se woord vir hard stuff is 'n kort ene, 3 letters, NID, 3 letters, kort woord, gebruik hom in 'n sin, en dan stuur jy vir my die sin in die WhatsApp-lyn, jy moet net vir my die betekenis stuur nie, ek het die betekenis, so ek soek 'n sin by jou, as jy nie die betekenis stuur, dan gaan ek hom ignoreer. Stuur vir my 'n sin waar jy die woord in gebruik, night en idee, hy staan op jou WhatsApp-status binnenkort, en lang ei, as jy nou sikkel en idee, dis die woord vaat staf, gebruik hom in 'n sin, en stuur vir my die sin, die na 082-333-667.

0: Luister FM, Beginning Sametjes, Beginning Draai. Ons speel Hartstaf op die oomlik. Vandag se woord vir Hartstaf, kort enetjie, nyd. N-I-D, nyd. N-I-D, gebruik om in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe 082-333-367. Manne, hierdie een is vir julle. Onthou, op 19 September hou ons die mannebraai by Lombardini Game Farm. Toegang gratis, daai braai gratis. Bring net jou eie drankies en hoop en gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan aan die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kersse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Loerie Narkiefees, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8 uur oop, kerkgronde, NG Kerk, Loerie. Met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaza, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, ou Mario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarkstalletjies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skooliere, R50. Volg ons op sociale media. Loerie Narkiefees, die gesinsfees net vir jou en jou mense.
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk nie jou weer dinge vir môre, Dinsdag 15 September, Alival Noord 9, 17, 30% reën, Pishu 16, 23, Kraddock 12, 21, Dispatch 15, 23, Oos-London 19, 22, Fort Beaufort 14, 23, Graaf-Reinet 12, 21, Gramstad 15, 25, Jeffreys Bay 13, 23, Mthatha 15, 22, Port Alfred 17, 22, Port Elizabeth 15, 22, Port St. John's 19, 26, 10% reën, Queenstown 13, 21 en Uitenhage 15, 24. Dit is jou weer vanmôre, Dinsdag 15 September.

0: Wessels, mooi liedjie behoed en bewaar my, is toch een maandag. Gian Groen, 4 seisoene kind. Ons kyk na wat jy sê oor vandag se woord waardsdag. Neid en idee. Tippie sê, neid, ek sal ons nooit saam gaan nie.
1: Dit op ek nie. Ja, al my pelle neid my, want ek het meer Pokémons as hulle gevang.
0: Dankie meneer. Anisha sê, om neid te hee is glad nie een mooi karaktereigenskap nie. Karen sê, some men only have one neid. Niemand hier is Lance Armstrong nie, hoor. Magriet sê, so kyk met neid na my nieuwe ring. Steven sê, ek het 'n groot neid gevoel oor die Suid-Afrikaanse politikuste. Hulle gril my. Julie sê, hi Nick, baie mense spreek hulle neid uit wanneer daar oor my heerlijke vruchtekoek gepraat word. Dit is so kleinlik van hulle. Mooie hand en veiligheid. Dankie. Altebeke sê, Nick, baie keer hou ons glad nie daarvan om te sien hoe ander presteer en vooruitgang toon nie. Dan kom die neid van die mannetjie met die geel baadjie in jou na vore. Annelien sê, hallo Nick, afguns en neid veroorsaak dat mense leens versprei oor die prachtige skoon dorpie, namelijk Jeffreys Bay. Ons is nou die tweede keer aangewys as die beste munisipaliteit in die Ooskaap.

0: Oh. And Nikki say, N-A-D, Nate, not your doing, not your business, stay alert. Wat sê Marina?
1: Dit is 'n baie slegte eienskap om nee te hê wanneer dit met iemand anders beter gaan as met jou.
0: Dankie Marina, altyd vermaak sê, dis nie nodig om nee te toon as jy afgunstig is op my nuwe broek nie. En Marinda sê, nee, stop die bus. Wat is hierdie woord nee, en idee, baie kort woord, dit beteken bittere afguns. Byvoorbeeld deur nait verteer te word, geel van nait wees. So dis omtrent wat? Jaloesie, né? Nee? Afguns is maar jaloesie, né? Nee? Jy soek graag, jy voel nie lekker nie, jy voel bitter oor ietsie wat iemand anders sê. O, oh, ek voel nait oor daai man se motor. Kyk nou net hoe fancy. Dankie dit, dis vandag se woord van aanstap. Dankie vir almal wat saam gespeel het. N-I-D, nait, beteken bittere afguns. Deur nait verteer te word. Ek hoop nie wat van julle het hierdie nait in jou nie. Asseblief, dis 'n maandag, hy's moeilik genoeg soos dit is. Sluister FM Big Nick saam met jou, ek is saam met jou tot 6 uur toe, en dan kyk jy die maandag aand lekkerte saam met die broers, as hulle hier is. Jy weet ook nooit, wil jy jou motor verkoop sonder al die moeite? Met WeBuyCars is die proses vinnig en eenvoudig. Kry 'n aanbod op hulle webtuiste, die WeBuyCars toep of jou naaste pot of by WeBuyCars tak. Sodra jy jou voertuig geëvalueer het en die transaksie afgehandel is, sorg WeBuyCars vir die res. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek vir WeBuyCars.co.za en verkoop jou motor vandag.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Hey luister naar Luister FM, dit is nou 6 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die regering sê elke pad sterfte is een te veel. Die staatsdiens ethiek word bevraagteken te midde van onthullings by die Bidlanga Kommissie. En president Donald Trump en president Xi Jinping kan moontlik 'n Nobelprys wen indien hulle 'n KI ooreenkoms kan bemiddel. Die regering is bekommerd oor die hoë aantal sterftes op die landse paaie, nadat afsonderlike botsings minstens 29 lewens geëis het. 8 mense is gister op die N17 naby Ermelo in Mpumalanga dood en 21 mense is vandag in 'n botsing tussen verskeie voertuie op die N1 in die Wes-Kaap dood. Die adjunk regeringswoordvoerder William Baloyi het motoriste gemaan om geduldig en versigtig te wees, aangesien die verkeer na verwagting in aanloop tot Erfenisdag sal toeneem.
1: Government extends its condolences to the families and friends of all those who tragically lost their lives. We also wish those who were injured a speedy and full recovery. Every life lost on our roads is one too many. Let us make this Heritage Month a time of celebrating life.
0: Die voorsitter van die staatsdienskommissie, professor Somadodo Fikeni, bevraagteken of onlangse onthullings by die Bidlanga Kommissie daarop dui dat die staatsdiens toenemend deur persoonlike verryking eerder as openbare plig gedryf word. Fikeni het tydens die tweede professor Stan Sangweni gedenklesing in Pretoria besin oor Sangweni se nalatenskap van etiese leierskap en verantwoordbare bestuur. Hy het bevraagteken hoe staatsamptenare op beskeie salarisse multimiljonêers word en daarop gewys dat Sangweni die openbare amp as 'n verantwoordelikheid beskou het.
2: I wondered if we received the memo of whether this is public service or self-service. When you listen to the Zondo Commission, when you listen to the Mpumalanga Commission, I wondered if this is a career for many with no trace of a colleague.
0: President Cyril Ramaphosa het die spesiale ondersoekeenheid se ondersoek na veiligheids- en BBP-beskermingskontrakte in die eThekwini munisipaliteit uitgebrei. 'n Wysiging aan proklamasie 226 van 2024 gebrei die ondersoektydperk en die verkrygingsaangeleenthede uit wat ondersoek word. Die eenheid sal vaststel of die kontrakte deur regverdige, mededingende en deursigtige prosesse toegeken is en of dit kostedoeltreffend was. Ondersoekers sal ook bepaal of daar enige onreëlmatige uitgawes was, enige bewyse van misdadige optrede wat tydens die ondersoek aan die lig kom, kan verwys word vir vervolging. Die uitvoerende hoof van OpenAI, Sam Altman, sê die Amerikaanse president Donald Trump en die Chinese president Xi Jinping sou dalk die Nobelprys vir vrede verdien indien hulle 'n ooreenkoms, selfs al is dit net een bladsy lank, oor die veiligheid van kunsmatige intelligensie bereik. Altman sê samenwerking tussen Washington en Beijing kan help om te voorkom dat gevaarlike KI-stelsels sonder voldoende veiligheidsmaatreëls ontwikkel word. Dit volg na debatte onder regerings- en tegnologiemaatskappye om toenemend kragtige KI te bestuur. Altman sê 'n ooreenkoms tussen die twee moonthede kan 'n belangrike uitwerking op wêreldveiligheid hê. En in jou geldsaake, die rand R16.33 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin is $78,205. Die prys van goud $4,271.93 per fyn ons en Brent ru-olie $110.84 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg môreoggend om 6. Bly ingeskakel.
3: Kobus en Andre Alberts op Luister FM.

0: Nou, dit is daai tyd die lekker tyd. Jee, maandag lekker te saam met Vinkel en Koljander. Vanavond gaan ons heerlik keier, altyd voorreg om saam jou te keier hier op Luister FM 90.6, 89.6. Jou lekker luisterstasie. En dan wil ek sê, Bieknik, baie dankie. Net vir die mooie liekie van Hartenbos nie, maar ook die program skakel elke dag in. Tussen 3 en 6 en keier lekker saam met Bieknik op die Bieknik Drive. So ja, as ek so dink aan Hartenbos, is een mooie plek, hy. Ek het skoon vergeet al van Cora Marie se Hartenbos, hy het geloop. Goeienaand, Kobus.
1: Daar is hy, goeienaand, heerlik om nou weer op een maandag aan. Kijk, ons het baie reen gekry. So, dit is nou nogal lekker ook gewees. Ek bedoel, een van die lang klaans weer oor die warmte en die type bevindinge. So, baie welkom op maandag lekkerte saam met my en André. Ons gaan lekker saam met julle kuier. Natuurlik gaan ons julle baie wysjede laat kry en ons gaan... Ja, ons gaan vir julle opleiding gee vanavond van 6 tot 9.
0: Dan gaan jy precies weet waarover die liewe gaan.
1: Ja, absoluut. So, heerlik om saam met jou te kuier. Geniet die aand saam met ons. Ek glo ons gaan 'n heerlike aand hê.
0: Nou ja, kom ons maak vir hom los. Maak los hy bek. Hy maak hom lekker en hy klink so.

0: Sieskind, dis hoe jy moet loop. En dit was weer Baarskeres Bosorkees. En dan net voordat ry Dylan Hockhuis op die lorry, David Kramer se Bokkie wil jy dans. Nico van Rensburg, Biltong en Braaivleis. Jy, hy was so los gewees as Kirli Arend se voete saterdag. Daar op hy veld gewees die All Blacks. Ja, kyk, Mr. Rennie het ons ook baie gemou, en die man het verskriklik swybrand gehad. Ek dink, dis hoekom sy van Rennie is. Dis maar van al die swybrand. Jy weet, hulle kots mos altyd oor die ou bokke.
1: Ja, maar na die toetsreeks, dink ek, sy van is nou Gaviscon.
0: Ja, dit moet wees. Hy het hom verander.
1: Hy het hom verander, ja. Is hy bietjie sterker.
0: Ja, want ek sien daar is een gemoun en een gegroun, oor die was nou nie reg nie, en die was die reg nie. Nou, ek weet nou nie of ek diezelfde wedstrijd gekyk het hier, maar kyk jy, man is bietjie lekker onkant, en kom van die kant af, maar daar word niks gepraat van dit.
1: Nee, daar gaat niks aan nie.
0: Maar ja, dit is nou as jy nou, soos hulle sê op social media, sociale media, as jy nou kan, jy weet so met die skeidsregter smokkel, so koppe smokkel, dat het nou so. Ek sal hom nooit so klein kry nie, kyk sy manne blaas, nee. Dit sal lyk soos een speedkop op een december wat werk vir een bonus. Dis was ek hulle sal blaas, papi. Nee, ek sal hulle fijn.
1: Nee, absoluut, absoluut. Man, nou ja. Ja, nee, kyk, het was, kom ek sê vir jou, het was een lieflike game gewees.
0: Nee, dit was, kyk, ek het het geniet, dit was vir my, dit is nie net om die bokke gewen het, dit is maar net om dat hulle die ouwe so hard terug aarde toe gebring het.
1: Ja, ja, ja, vooral, jy weet, as jy nou vat, ek moet vir jou sê, daar was een stadium gewees wat ons ook maar gesikkel het, wat ons ook gevoel het, soos die All Blacks nou voel, maar nou ons is nou top, nou kan ons weer bykie, ons kan een bykie brek, en die ouwe is een bykie laat warm onder die kraag voel, jy weet.
0: Yeah.
1: Het is my lekkerder om my oude terg, wat ek nou kan sien, hoe die ouwe erg om nou bloedig lig, en kan ek ons hier ophou, nie, ek hou aan.
0: Ja, dit, hy draai so skyns voor die ouwe, hoe sê hulle, een snotstollende klap wil gee, jy weet so.
1: Ja, nee, absoluut, absoluut.
0: Nou, Jacobus, ek dink so, voordat ons hier by die WhatsApps kom, nee, denk ek ons het om gauw terugskiet aan in die muziekse kant, en dan kom ons terug.
1: Nee, maar ons maak so. Kom,
0: en dan vat ons om nou daai paar WhatsApps, en dan is het trein na gister, kan jy het geloof? Trein na gister, dan vat ons om lekker.
1: Ja, hy gaan loop.
0: Nou, kom ons maak so.

0: Ja, maak toe, maak toe. Dis Modderman se rokkies wil sy dra. Eden se lyf teen lyf. Janita Du Plessis, Mengelmoes Cardoes. Elof se Witblits, Wiekers van der Merwe. Ek en jy, jy en ek. Ons maak hierdie mos nou 'n lekker plek. Nou kyk, het sommer so mooi geval. Nou Kobus, is nou tyd vir hy WhatsApps voordat ons kom met die trein na gister.
1: Kyk jy nie WhatsApp se ding gekom, hulle ding gekom. Ek sê my daar soos hy al 55 klaar gelees, broer. Nou ja, WhatsApp sê soms geskakel, sê goeienaand, Vinkeling, Koljander, die een kan nie sonder die ander. Welkom, julle twee ramkatte. Kan julle glo, dis so waar alweer maandag. Belinda is ingeskakel, sê goeienaand, Kobus en Andrei. Welkom terug op die koel maandag aand. Ons mis nie enkele episode van julle program nie. Julle kombinasie van humor en goeie musiek is precies wat ons opkikker. Kan nie wag om te hoor waarmee julle twee vanavond weer gaan opkom nie. Liefde groete van ons twee, Belinda en Chris, ons luister julle Alberts broers. Nou kyk daar, Mornuis ingeskakel, hy sê goeienaand, Vinkeling, Koljander. Baie welkom in ons huis op die lekker maandag aan. Baie dankie vir julle tyd wat julle opoffer om ons luisteraars te vermaak met julle pikkeuses van musiek. Sien uit na vanaand se program en musiek wat julle vir ons luisteraars gaan bring. Ry veilig huis toe en wees versigtig, en is Mornay wat so sê. Beatrice is ingeskakel, sy sê goeienaand, Vinkeling, Koljander. Nou begin daar die lekker kuiertyd op Luister FM tot 9 uur. Stel is ingeskakel. Hallo julle twee, dis alweer maandag. En is die Stel wat so sê, ja. Nee, kyk hierdie maandag, is die Leonie Thompson sê, Boetas in die huis om ons te kom vermaak. Goeienaand Boetas, dankie vir julle opoffering om met ons te wees. Dit word waardeer, yes, laat waai met die muziek. Is Leonie wat so sê. André? Edward, hy is ingeskakel. Hy sê, hello Vinkeling, Koljander, Edward van Calvinia. Na kort lente het ons vandag een 60 mm winterdag. Dis hemelgenade en guns alleen. Speel vir ons reensongs vanavond asjeblief. Kyk hoe sag val die reen. Ek dink Guy Koster het omgesing aan die wanneer raas het ek dit gehoor?
0: Ja, ons gaat hem nou bekijken.
1: Kijk hoe sag val die reen, ja. En dan reen, lieflike reen. En have you ever seen the rain? En dankbaar en tevrede van Koos en Thieu van Prophet. Die spook, die lang kloof. Hy het hier so een groot hammer, hy is die goeienaand, Vinkeling, Koljander, Kobus en Andrei. Spook my sy slaan kaas met die houthammer plat en sê ek moet uit die kombuis uit. Ek vermoed dit is veiliger in die voorkamer vir nou. Andrei, ek dink is redelik cool daar hy kan.
0: Ja, definitief. Dan moet ek ook vir jou sê, Kobus, as ek nou so kyk aan na Edward se so WhatsApp, nee, dan denk ek nou so, yes, like, hoe genade is het hier, nee? En ek bedoel, dit is droe wereld daai. Maar baie welkom, Edward, is altyd heerlik as jy ingeskakel is, haar uit Calvinia wereld uit.
1: Daar sy naand jylle twice South Stouters, wonder net, gaan jylle dalk een versoek van die All Blacks ondersteunings kry. Hulle bly stil. Joey is ingeskakel, sy sê, goeienaand, julle twee, ei, die program, kom en gaan, so ek mis, julle sê goed, en dit is sad, ek sien die hele week uit na julle program, groete Joey, Joey, ek dink 89.6, probeer hom, as 90.6, nie lekker werk daar nie, Monty natuurlijk, hy sê, goeienaand, die naweek was goed, bokke het gewen, vis het gebyt en die kos was lekker. En Amanda se koekies is lekker sag en soet. Nou kyk ek nou so.
0: Een mooi krekker hy nie.
1: Yes, like man, dis daarom wat prachtig.
0: Monde jou door.
1: Ja, en hier is die in Johnson, hy is ingeskakel ook. En hy sê ook, lyk vir my, daar is een paar tissues wat ons moet stuur vir ondersteuners. Anton, hy sê, hi Kobus, André, ons is in die kombuis, lekker. En dan André, hy sê, hierso, is die eerste keer wat een rugby toets in Suid-Afrika oor 2 dae gespeel word. Eerste helft is Saterdag en die tweede helft is Sondag. Hy sê, hy dink ons gaan baie moeg wees. Nou ja, en dan Kobus Slang is ingeskakel, hy sê, naand julle twee, ek luister lekker, laat hom loop so stroop. Griet is ingeskakel, sê sien aan kabouters. Dit was seker die vinnigste week en dag die jaar. En nou gaan die aand net so vinnig verby. Ek het lekker rugby gekyk saterdag en sondag, maar nou sit ek sondag met slaapbabbelas. Na wat ek gehoor het, sal ek ook maar sê, julle moet veilig huis toe ry. Tot volgende week.
0: Ja, dan het ons enige kry van Bram. Om Bram sê die volgende.
2: Ananda, julle twee kerkoerbroers. Ja, sit nou hier in die kombuis met die, ek en my vrou bezig hier met die appeltaart ons nou gaan bak. Ek sit julle maar so en luister op die afgrond, achtergrond. Dankie vir die opkomst. Ons gaan later weer lekker gesels. Ons luister vir jou, mooi aand.
0: Dankie oom Bram, dan moet ek sê, praat nou so van afgrond, as oom Alsgroe wat ons praat, dan is het by die afgrond af. As het in die achtergrond doen.
1: Ja. André, hier so is ene, interessante ene, ek sien hier so is een verkleermaniekie ook hier op.
0: Ja.
1: Een pijkprogram soos altyd, naand julle twee brekies, daar is twee jakkelsies van Mosselbaai. Een sit in Henties en die ander in Madagaskar, maar ons al twee luister en geniet dit er die. Groete vir jakkels van Henties en die ou brek nogals dat hy een paar galjoene uitgetrek het. Foto vir julle vanuit Madagaskar wat ek vanavond gevang het. Flikker blink muziek, dankie julle. André, ek kyk hier, is a, die ding kan jou inslik. Of is het nou maar die manier wat ek geneem is?
0: Ek weet nie. Maar slik en hy vir jou slik, papie.
1: Hey, ek ga vir jou slik, dit is nou prachtig daai, nie? En, naand julle twee, ek is vanaand tjoepstil, maar kyk hier saam met julle, en is Tian daar van Botswana af, wat sê so, wat so sê, morgen mama en die baai, gaan al my hel, gelukkig sluit die skole volgende week, dan toer sy weer. O, jyne. Ja, Bok is a song, O Lord, it's hard to be humble when you're perfect in every way, and dit is Edward van Calvinia wat sê, daai is ook a lekker.
0: Dit is a great jyne daai.
1: Ja. Ja, en dan hier so is een video wat ek vir die oomblik support is, hier die mense, die oomblik uit vanavond hier so. Carina ook, sy sê, ja, jylle twee, speel asjeblief Dikbek lang gesig, my man Dikbek en my sien lang gesig. Van Carina, baie dankie. Ja, goeienavond André en Kobus, wat een lekker koue maandag aan om in die bed te wees. Ek het hard gewerk die naweek, nou is ek so bly jylle is weer op die lucht. Speel asjeblief ietsie moois vir Don en Frank vanuit naag. Jylle moet lekker slaap, veilig huis toe ry. En dit kom van Zelda Kluits, daar vanuit naag af André.
0: Daar sê, en daar is so allemaal so by mekaar, Kobus en klaar. En jy weet seker wat gebeur nou.
1: Nee, praat met my, laat ek hoor.
0: Nou, wou net so een bykie vast en luister die gauw die enetjie.
3: Alle luisteraf en vriende, klim saam ons op die trein na gister. Ons gereis na die nostalgiestasie. Kobus en André, vat jou op een golden oldie tour!
0: Nou, wat sê dit vir jou?
1: Ja, dit sê vir my, die trein is reg.
0: Nou ja.
1: Hy gaan nou rij.
0: Nou kom ons stoek vir my en ons laat hem waai.

0: Jee, man, kyk hierso. Dis al 'n mooi nommer die. Dit is natuurlik die skorpioens, die skorpioene met Wind of Change. En nou moet ek vir jou sê, as jy miskien 'n maandag gehad het, 'n blou maandag, het ek nou gevoel die windjie roer so hier buitekant. Nou moet ek vir jou sê, dis definitief Wind of Change. Dinge gaan vir jou draai. Hy gaan vir jou draai, dit gaan nog 'n lekker week wees. Dan was het voor dit die ELO met Rock and Roll is King, The Walkers, Jack of Diamonds, Ebba, se Chiquitita. En dit is ook natuurlijk daar so vir Pieter Ben. Ek weet sy kleindochter is hier so en sy is mal oor Ebba. En dit is om speciaal vir haar ook. En dan is het gewees I Love Rock and Roll. En dan natuurlijk Hippie Hippie Shake van die Swinging Blue Jeans. Jee! Het lekker geloop. Maar die laaste enetjie, dit was nou net so om so 'n bietjie te ontspan. Is dit diep liekie, Jacobus? Diep.
1: Ja, is nou net om die trein 'n bietjie koud te lê, soos wat jy nou 'n perd wat nou gehardloop het.
0: Dis net hy daai.
1: Om net so 'n bietjie koud te lê.
0: Nou ja, Mr. Dewald Olofse, a.k.a. Mr. D, hy is ingeskakel, hy sê, Kobus, hy het so 'n vraagie vir jou gevra, is daai 'n nommer gewees, of was het die 'n nommer? He?
1: Ja, hy was 'n nommer, is 'n nommer, hy.
0: Baie welkom, ek sien, hy is hier bezig aan met een vieslike snyk, soos as ek nou die eindresultaat sien.
1: Te heerlik, te heerlik. Jo, ek het self 'n vierkie gemaakt hier naweek. Jo, maar was dit nou lekker gewees?
0: Man, is altyd lekker om 'n vuur te maak.
1: Ek het lanklaas gebraai, man. Ek dink dit is wat die verskil maak nou. Jy weet, dan is het asof jy waardeer die ou steekie en die ou choppiekie, jy weet.
0: Natuurlik. Nou, ons self was so 'n bietjie gebraai en dit was gewees. Dan moet ek eens mooi ding, saterdag, ja, saterdag aan. En jy sal nooit draai wat was so op die kantlijn gewees, jy. Dis natuurlijk soos die All Blacks ook maar op die kantlijn gestaan en kyk het. Maar elke geval, skaapsterretjies.
1: Vraag.
0: En hy is gekwast gewees.
1: Daar kom ons al weber die dinge uit.
0: Die dinge raak het al hoe lekker.
1: Man, dit kan ons nou net mooi geloop het. Dit kan nou net mooi geloop het. Ek het so man, so feitjie. Man, hy loop mooi so op die chop. Hy is so gesuzzel. Jy weet, hy het so crispy in hom. En Marlene vraag my, hoor jy, gaan jy nou rarig daai vet eet? Ek sê, wat is vet?
0: Ja, wat is vet?
1: Sê, weg, papa.
0: Jy blink soos 'n bottel, het lyk of jy sunblock aan het.
1: Ek sê, nee, die brein het vet nodig. En die dokter het gesê, jy moet wit vleis eet.
0: Nou ja, wat is hoe witter as die? Nou ja, kom ons op haar WhatsApps, voordat ons haar in die muziek se kant weer gaan.
1: Ja, nee, kom ons kyk hoe wat hier aangaan. Gert van der Merwe, hy is ingeskakel en hy sê, hy is in die huis en hy sê, hy sien uit. Sandy, sy sê hier so vanuit naag, laat ek net eens gou daarby uitkom, André, van hier, ek moet nou op 'n ander way hierdie ding lees nou vanavond. Rassie sê, ons innooi mense oral in die wêreld, shame toch, ai, ons irriteer mense. Hoe dan nou? Ei, maar kyk, ons beerd is ons beerd. Ons beerd is ons beerd. Naand wil net vir my ma, Tina, sê, ons is lief vir jou en dankie vir alles. En dis van Aletta en Anton, speel asseblief, dit is 'n lekker plek. Hey, hierdie is mos 'n lekker plek.
0: Natuurlijk, en dan ou John sê, hier is 'n goeie naand, ek soek raad asseblief. Ek wil vir die All Blacks ondersteuners wat Afrikaans praat, 'n paar tissues stuur, maar hulle het spoorloos verdwyn. Kan iemand my help om hulle op te spoor? Hy sê, die All Blacks bly nie stillie. Hulle bly onder die pale.
1: Ja, nee. Jo, kyk, die muziek is top so naand. En dan al die pad in die kombuis, mal oor julle program, Tanya Gous. Sy sê, dis awesome muziek. Ay, maar dit is lekker as jy ingeskakel is. Is ene wat sê, manne, staan in kos maak, en ek het meer chicken skin, asseblief. Hoender. Julle kook. Nee, maar. Dan is Henny. Nee, ek ding is Hein, ja. Laat ek net gegooi, so sê, hy sê, manne, lang Hein het nou paniek gevoel, toe ek hoor die tumbling wheel bearings so die trein se loop belemmer. Dan dankie toch, hulle het gesing going to the end of the line. Ek merk op vir die eerste keer dat die trein afdraande moes vat, toe Chiquitita hom so effe laat spoed breek het, tot John weer sy Jack of Diamond vind en daarom weer ELO die koning laat rock and roll. Ja, tot einde laas die trein, die Winds of Change van vooraf kry en stadig tot stilstand kom. Ek het het so geniet, well done.
0: Hey, kyk nou net, daar is een man. Ek is blij om te hoor dat die manne geniet. Nou, Kobus, hierso is so enigie. Dit is nou Marlijn de Klerk, het jy hom gelees al?
1: Nee, ek het hom nog nie gelees.
0: Nou ja, sy sê so naan Battery and Torch. Ons luister al te lekker saam vanaan. Wil net laat weet, ouma het vandag sy kromklookie laat regmaak. Maar hy gaan aan asof hy geboorte geskenk het aan 'n drieling. Nou sien die man was onder die mes gewees. Nou het hy nou die mooie ou kamerjassie aan. Jy weet wat net mooi toemaak, maar
1: ja.
0: As daar so ligte windjie kom, daar roer jy, maak hy als oop, jy weet.
1: Ja.
0: Nou gewoonlik, die gedeelte kry ons nie son nie.
1: Mm.
0: Dan kry man nogal aak as hy so wit is. Jy weet, die praat so van wit vlees.
1: Die dokters moet sonbril op, so dis loopbroer.
0: Dis hy nou. Hy was ook nie baie happy met sy, wow, hy het een pandie aangehaal. Jy kry mys hy, hy goeie sê, dit is so...
1: Is amper soos plastiek.
0: Dis hy daai.
1: Het lyk soos een waterproof van een babaetjie.
0: So iets, ja.
1: Kry mens nog waterproof? Ek glo nie, jy kry my nie. Dit is nou net die nieuwerwetse doeken wat hy ook kry.
0: Dis al nogal interessant wees,
1: ja,
0: nie.
1: Ek bedoel, ja, ek glo nie eers mens kry dit he. Waterproof.
0: Laat weet een beetje.
1: Ek weet nie wat is Afrikaanse naam daarvoor, die ander.
0: Hy was ek lach so, maar ek sien nou hoe staan hy daar, so nou dink ek so maar aan iets anders te, met die hand wat nou so gebind is, en die vingertjies wat so staan, toe dink, nou, dink ek, hy kou miskien naals, dat hy net kleine rapies vat moet jong. Wil net sê, oma, die naals, dat hy net kleine rapies vat moet jong. Wil net sê, oma, die ouman, ons is allemaal

0: En Kobus, het jy Seanson gelees?
1: Seanson, laat ek net gou kyk hier. So, naand julle twee tango dansers, julle muziek is weer top. Seanson en Renee, nou kyk daar, te heerlik, te heerlik. En dan die spook van die langkloof, skaapstergies is so lekker en smakelijk. Vermoed, dit is daar die spicy marinade wat hulle kry van dag 1 af. Nee, hy marinade maak om niks.
0: Hy maak om niks. Dan moet ek ook vir jou sê, Kobus, praat so van, kyk, hy goed was so, hoe opa altijd sê, so saf, nee.
1: Te heerlijk.
0: Ek druk hy hele stert so in my mond, ek werk om so die kant en hy kant toe, nee, dan laat waai ek hy beentjies, nee, dit lyk.
1: Yes, like, het lyk of jy so, hy klein mondvlekjes wat jy so in die mond so sit, dan syg jy om so.
0: Nee, as jy benen laat waai, dan lyk het so streisers wat hy uitkom, papa. Nee, hy skiet van hy enamel van hy muur af.
1: Ja, nee. En dan Sandy daar van die nacht, dit is nie waterproofie, dit is een koskappie. Ja.
0: Met twee gaten in.
1: Ja. Wat is die rechte naam vir een waterproof? Ek wonder daarom. Ja, vertel ons een bykie, man. 082-333-667, ons wil weet een bykie van. Ek geloof nie, André, ek wonder, kry mens nog gewone doeken ook. Kyk, jy het ons die doeken
0: gekry.
1: Die lapdoeken, ja. Ek kon dan word het ons nou in die sterrenappie gesit of iets van die aard. En dan word het nou, dit moet mooi skoon wees. En dan word het nou op die draad gaan.
0: Kyk, nummer 1 is, dit kon ek nou nog die tijd, jare gelede, kan jy nog omvat. Maar nummer 2, en hier is dat wit. Dan het is soos rooias wat broeia, verstaan jy wat jy ruit maak? Nee. Nou ja, ek dink ons gaan terug aan die muziek toe, Kobus. Tot jy nou daar so alles by mekaar het en onder beheer het. En ons gaan terug aan na Fat Man toe, dorp toe, hierdie ding wil dorp toe.

0: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
1: When your issues will be stoop, los your back chat by the deer. Wanneer jy sien wat ons het, is net heeltemal te klein vir jou houding en jou treur.

0: altijd een goeie ding om een boer te vat voor een lekker draai. Jee! En kijk dit hoe lekker was die op jou partij geweest, die koevers. Mensen, het geloop so stroop.
1: Ja, nee, kijk, ek is koen warm, soos het ek om dans om saam, papa. Nee, dans om saam.
0: Nou ja, dit was Brennan Piper geweest, toer op die vloer. Bok van Blerk, dis raak. Dis natuurlijk vir andere en die manne wat so lekker vierpijlkie speel. Ek het een video gekry van hom. En nou is hy bezig haas om met hy, soos ons nou sê, is nou nie roosterbroodjies nie, dit lekker toastbrood.
1: Toastbrood.
0: Met een tomate en een kaas en een ei op. En al, wie wat staat op sy rug? Dis raak. Dis en raak. Al wat hy vir my wees is die duim. Dis raak. En dan was het gewees, John Belcher, hou die smile, fat man se dorp toe. Hierdie ding wil dorp toe. Nou, Jacobus, wat is die type vir jou? Sê, jy, dan vir haar praat met jou baie dat het deurgekom
1: as een kooi om. Verstaan jy, ja nee. Willie, hy sê so, lekker program, manne, hoop my lak sal draai die te koppe, my engines wiring harness afgeknip. Speel Sound of Silence en Touch of Class speel, asjeblief, van Willie Meiberg. Ja, uit sy MG Volla garage. Nou kan yeah. jy nou glo nie, laat alla heeg, dis baie skade daai.
0: My broer, baie skade. Nou kyk, as ek nou daai oukerie, wat nou daai drade geknip het, dan knip ek nou iets van hom. Nee.
1: Sy wiring gaan ook,
0: gaan ook nie lekker wees.
1: Christo Gous, hy sê, nou hierdie is feite nie. Hierdie is nou... Ek wil amper sê, dit is nou goed wat jy nou kan leer vanavond, die so is levenswaarhede,
0: ja.
1: Wat jy nou kan, jy moet hom innou. Nou luister nou mooi, hulle sê, een baba olifant weeg 250 kilogram by geboorte.
0: Ja.
1: Dit, 250 kilogram, dit is een groot stuk vlees, nee?
0: Ja.
1: So dit is een groot baba, 250 kilogram. Hulle sê die tweede grootste babas in die wereld, net onder hulle, net onder die groot olifant baba, is die All Blacks ondersteuners.
0: Ja, en kan hulle nie.
1: Hulle heilig soos babaikies. O, jong, ja, nee, kyk. Dan is hier ene... van Werner van Seilaf, hy sê na aan Vinkel en Koljander, ja, skaapsterkies, bly maar lekker, Werner en Geil van Seil, wat so sê.
0: Hy is lekker. Dis eindelijk die verkeerde woord. Ja, nee, hy loop mooi.
1: Ja, Louise is ingeskakeld, sê sê, waterdichte broekies vir babas. Goeie naand jylle. Ja, en Meisie Duisel sê, hallo Vinkel en Koljander, die trapkar, wat het van die trapkar geword? Wil Meisie Duisel weet. Trapkar.
0: Die trapkar. Of...
1: André, wanneer raas het jy een trapkar? Kry mens nog een trapkar? Dan sit jy nou en jy skop om net met die voete en dan kry jy ook nou die elektrische karre.
0: Ja.
1: Jy kry nie meer trapkar. He.
0: Ja, ek dink jy kry... ek wil mooi ding, maar ek dink amper nie so nie. Ja. Miskien.
1: Ek kan onthou, papa het altyd gesê, hy kwaad was en hy in die oud met hom probleme gesê, ek trap jou soos 'n trapkar.
0: Dis sy daai. Ou Jerry is ook ingeskakel. Daar so van gamtose wêreld af. Hy sê, daai panty noem mens Santa Maria. Dankie, ou Jerry, waardeer.
1: Ja, nee. En dan Joey... Sê, so waterdichte broekies is waterproof. Mens kry nog doeke. Partij gebruik dit vir spoegdoeke vir babas. Nou ja. Die spook van die langkloof sê, so waterdichte, onaangename poefwater plastiek lappie. Die HAT sê so.
0: So het hom gaan opsoek, ja, terwyl hy nie voor hy sit.
1: Terwyl hy nie voor hy sit, ja, ja. As jy vir vandagse ouers vra, wat is waterproof, sal hulle sê, dit is om die dakse water lekker reg te maak. Een waterproof. Nee, kyk, het jy jou al raak gesteek met, kyk jy, as jy die ou doeken moes gebruik, dat jy moes een sekere manier gevou. En dan het jy moes nou die doek speld, nou daar deurgedruk. Nou, ek het my al raak gesteek met die doekspel.
0: Ja?
1: Ja, die wonder ek nou, is daar mense wat nog sulke doeke gebruik, André? Kyk, hulle het nou gevra dan, ek het een Saterdag kan ek onthou. Jong, toe het Marlene ook die doeke gebruik, die lapdoeke. En Kobus is toen nog gebore en so aan. En tanden moet gesny, dan weet jy mos, dit is... Dit is een verskrikkelijke stoel.
0: Jy gaan sit ook in die voorhuis.
1: Nou werk sy. En nou besluit die perd. Nee, kyk, papa is alleen by die huis. Ek gaan laat waai. En so met die tannes nou saam, het ek hom net so, toe ek hom so oopmaak, toe weet ek, ek gaan dit nie maak. He.
0: Toe voel het op die diepsee.
1: Ja, ek voel of ek op die diepsee is. Ek kan voel, ek kom so hier van onder af. Alhoewel ek stikke watte hier in my neus ingedruk het. Net so vir die wis en die onwis het ek nog gesien, nie. Kyk as jy oe ding sien, dan is ons amper of jy om ruik.
0: Absoluut, nee, ek stem hier
1: saam. En as jy hem so gekyk het, toe dacht ek, nee, ek bel daar toe. Een van ons vriende, ek sê, hoorie, is toch Tokkie by die huis. Daar sê, ja, ek sê, stier al op. Ek kan dit nie maak.
0: Die kind gaan brandbou nou, he.
1: O, jong.
0: Nou, ja, daar is so baie dinge.
1: Gideon Delport sê, waterproof, waterdichte baba broek.
0: Daar sê, Kobus, ek sien hier so. O, André sê daar so, die trapkar is al verby Karatera.
1: Karatera, want hulle het ek nou daar iets in die hotel daarvan ook. Dankie, hier Tannie Google verstaan Afrikaans, die sien uit na donderdag vat die pad na Bethlehem. Van Bethlehem na Jeffreys Bay, gesin en huis toe. Groete en skaal, nou kyk nou daar, nou, op pad, ons gaan huis
0: lekker,
1: toe,
0: man.
1: Ja. Op pad huis toe. Beverly sê so, Nancy, jylle twee, ja, die tik op en los niks uit nie. Nie eens die straatlicht tussen drade nie. Hoenderkierie op vetkoeke vanavond vir aand eten. Nou kyk daar.
0: Ja, nou moet ek vir jou sê, ek het amper gelees daar naand jylle twee tik op. Toe sê ek nie.
1: Nee, jy het verkeerd gelees toe. Toe vat jy so'n bietjie terug. Goeienaand, kerels, ek is hier in Montana in USA. Die mense hier ken nie van lamvleis nie. Hulle snij die vet af van die nummer 9 choppie. Kan jy dit glo? Wie doen dit?
0: Nee, daai ouens was 'n kop.
1: Ja, nee. En hier ons nie 'n ding so skaapsterkies nie. Tian na van Montana af. Nee, ek dink dan is 'n arm plek daai man.
0: Ja.
1: Ha? As hy nie, jy moet mos braai met 'n nommer 9 choppie met 'n veetjie om. Hy moet so brein wees. Hy moet so brein wees. As jy hom so spuit, dan moet hy soms so spuit.
0: Dis hy daai. Nou, Tian, ek denk, jy sal moet die manne leer daar so in Montana. Wat is een oetjoppietje? En as hy net so raak met die skeer, om hy veekie af te gee, dan maak jy al so back-end, jy weet. Dan moet die ou weet, kiekie los, hy goed uit.
1: ja. Kijk, Kevin, nou kom Kevin nou weer met die ding, en jare na die plek sit hy die goede vir my gesê, toe ek nou nog die doeken moes ruil, dan het ek moes nou nie die probleme gehad. Hy het een uitstekende plan hier so. Jy weet? En nou sê hy my, nou is nadat ek oupa is. Jy weet, en hierdie nieuwe doeken word so met so vinnig geruil. Alhoewel, ek sê dit, hoor die kind, van die kind, maak die kind skoon. Steek net die babe per ongeluk met die speldraak, dan mag jy nooit weer doeken ruil.
0: Dis hy nou. Hy kan moet eers lieflik huil.
1: Ek het 4 seuns met handdoeke groot gemaak. En is maar chips wat so sê. Ja, en dan het jy mos, dan kry jy mos nou, as jy nou so ry. Dan het die vrouwens onder mekaar gepraat as die doeke daar hang en het so geel, so geel kleer. Kyk hoe lyk daai vrou se doeke. Nee man, 'n mens moet mos nie goed en mos nou, dit moet wit wees, jy weet, en dan word dit mos nou, weet nie wat se raad, alles whatever. Ek sou ook so gewees het, was die ding en hang hom op die draad.
0: Hang onder dat hy klaar kry, laat hy wapper daar, papa.
1: As hy nie dan reg is, dan kan jy hom gebruik daar in die karaat vir 'n lekker lappie.
0: Ek wil nou net sê, Solomon, dis my arme, jy weet, as hy gaan hengel, ja, as hy die lappietjie in.
1: Hy moet lekker te wees, hy vat 'n tiger met hom so om die kiewe.
0: Daar is die ding. Nou, Jacobus, ek sien, dit is nou so, just like 9 minute voor 8, ek kan dit nie glo nie.
1: Ja, Jo, gaan jy my gun om 'n storie te vertel?
0: Gooi.
1: Nou ja. Nou weet, ou Jan, hy bly daar in die Karoo. Nou, in sy lewe het hy nog nooit, hy weet jy is hoe lyk die seun nie, man. Hy was nog nooit daar uit daai omgewing waar hy bly, was hy nog nooit gewees. 'N klein dorpie, man. Is 'n klein dorpie. En daar is nou byvoorbeeld nou net 'n ou supermark en miskien 'n petrolpomp en 'n apteek en miskien 'n drankwinkel of twee, weet so, dis nou maar Maar so het hy nou in die landbouweekblad daar deurgeblaai en dan is hy nou nie by hoekie vir eensaam is of daai tipe van dinge is nie, dan kyk hy nou rond en dan skryf hy nou maar in vir een en ander kompetisie en daai tipe van dinge. So is daar nou kompetisie wat hy kan wen om, hy kan nou op 'n boottrip gaan nou. Op 'n plesierboot. Hy kan nou sê nou maar dit is nou van Kaapstad af kom ons sê tot man Mauritius of iets van die aard. Dan kan hy nou soontoe gaan, maar is nou 'n week lank. Jy weet kan die skip nou ry en so aan. En so het hy toe nou sy go uitgeskrik toe hy nou hoor hy het die kompetisie toe nou wrintie waar gewen. En so is hulle nou maar, hulle werk by die koöperasie nou, hy Koos en Piet en ons. So gesels die manne nou met nou Jan en so gesels die ouens en hulle vra toe nou vir hom, Jan, hoe gaan jy maak nou? Hy sê nee, hy gaan nou so 'n bietjie, weet hy ken nou nog nie, maar hy gaan nou met die plesierboot. Toe sê hulle vir hom, hoorie chom, jy's 'n jong man. Jy dis 'n plesierboot, so jy sal moet twee goedjies vir jou kry, want jy gaan nou kondoompies nodig hê en jy gaan anti-naarmaakpilletjies gaan jy nodig hê van vir die seesiek en daai tipe van dinge. So gaan kry vir jou, jy weet. En so met etenstyd toe besluit hy nou, daar's 'n week oor, hy gaan nou gou-gou deur daar na die apteek toe en hy vra toe nou vir kondoompie en hy vra toe nou vir 'n naarmaak anti-naarmaakpilletjie en daai tipe van dinge. En so gee die apteker dit en hy gaan toe nou maar terug, jy weet, en na dat hy nou terug is in die werk begin en nou toe vra ou Piet en ou Koos nou vir ou Jan nou maar, het jy nou vir jou daai goedjies gekry? Sê ja, hy het een van elke gekry. Hulle sê nee broer, wat nou? Jy is 'n jong man, jy gaan nie net een gebruikie en jy kan nie net een anti-naarmaakpilletjie hê nie. Dis 'n hele week se storie hierdie. So op en af met hierdie een naarmaakpilletjie, anti-naarmaakpilletjie gat die werk. Kry vir jou 5 van hulle. Hulle gaan toe nou, hy gaan toe nou en hy gaan kry toe nou daar by die apteekie weer nie. Ou apteker merk dit nou maar af so 5 anti-naarmaakpilletjies en 5 kondoompies en hy gee dit toe nou vir hulle. En toe hulle nou terug is, toe sê hy, hey, het jy die goedjies? Ja, hy het die goedjies gekry. Maar toe is nou die baas wat nou daar werk, wat nou oor hulle is, hy hoor toe nou die, hy sê, wat gaat nou hier aan? Hulle vertel hom toe, hy sê nie, hy sê vir 'n week, jy moet 100 van elk hê. Dit wat jy nie gebruik, jy bring jy terug. Ons kan dit by julle oorkoop of iets van die aard, jy weet. Maar jy moet nou, jy gaan kry nog 95, jy kan nie so gaan nie. Hy gaan toe nou na die apteek toe nou en hy vra toe nou, hy soek nou 95 nog van elk, 95 kondoompies en 95 van hierdie anti-naarmaakpilletjies en so tel die aptekertjie dit nou so af en hy smile toe nou so. Hy sê nou maar, waaroor lag oom nou? Hy sê nie, boetie, as ek jy dan nou so siek maak, hoekom los jy dit nie, man nie?

WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Hey, wat 'n great liedjie is hierdie nie. Radio Kalahari Orkees, staan by my, my bra. Clouds Save Me, Danny Smoke, Yskaskuif, Klipwerf Orkees, met Tant Antjie ryk na gom. Nou koop ons, hy is sommer so lekker geloop.
1: Ja, man. Nee. Ja, nee. Kyk, heerlik. Ek kuier lekker, ek weet nie van jou nie, maar ek kuier lekker.
0: Ek kuier lekker, jo. Kyk, jy maandag aan, dis kuier aan.
1: Ja, nee, absoluut, absoluut.
0: Nou, ek het enige kreeg van Biola afkoos, ek het lekker gelag. Sy sê, is 'n grapie, sy sê, my vrou is weg vir 'n meeting by die skool vanaand. Sy het gesê, ek moet vir my hoender koop om vir my toebroodjie te maak. Sy sê, die damn ding loop die hele huis vol in skuie. Maar hy maak niks toebroodjies, he.
1: Ja, nee, kyk. André sê hier so, kyk, die doeke was Black Label Glaudina doeke gewees. Eers het die babas deurgesien met die sterileta emmer, nee? Maar wat is die woord daai? Wat is daai sterinappie? Is dit sterinappie, seker?
0: Ja, seker, ja. Ja, so iets.
1: Ja. Dan het het afstoplap in die huis geword en daarna kar was lappe geword. Veel doelig gewees. Ja,
0: dit is, André, jy
1: kyk, een kar kon lekker, jy kon een kar lekker polish met hy.
0: Met hy lappe?
1: Met hy lappe, met hy doeken, ja. Ja. Dan het jylle twee, ei mens, lag lekker vir jylle. Vertel nog een grap. Lekker aan, dankie vir die muziek. Maria, Marius en Joey. Jy stel, naand jylle manne, ek het nou so lekker gelag. Jy stel al van Jeffrey's Boy. En dan Paul Schenk. André, kyk nou hoe prachtig is hierdie, ne?
0: Ja, my mens.
1: En naand manne, die kinders kyk rond en bond. Ons het sweet en sour pork chicken eten gehad met ons kleinseen. Muziek is briljant. Nou kyk hoe lekker lyk dit, man, dit lyk heerlik. Ja, dit lyk heerlik.
0: En natuurlik alles wat hy doen. Ons het vandag daarvan gepraat. Dus yes, like, as Paul dies op is en hy wys vir ons al die lekker etes wat hy maak en goed. Jo. Nou wie weet jy saam met hy man kamp? Hoe gaan jy eet?
1: Te heerlik, te heerlik. André, ek sien daar is een mooi vuur wat ek brand. Een mooi vuur. Lyk vir my is daar by Edward. Ja, Edward, en Calvini, André, maar hy brand lekker. Kijk hy houd het daar.
0: Stompe.
1: En die man sit so lekker achter oor, is lekkie. Vir jou dan nou nie vrintie waar lekker daar.
0: Nou, daar is amper soos wat jy noem voetjie op die steamer.
1: Ja, ja.
0: Nee, kijk jy, Edward, dit is nou lekker, om dit so te ontspan. Nou, kijk, as jy nou in die Bosveld TV inkyk, dan sien jy baie dinge raak. Herinneringe. Jy weet, ja, dit is allemaal lekker.
1: André, ek het nog een storiekie hier so, man. Jy weet nou, kyk nou, met die schoolstories nou, en goed, baie van die ouwens het altyd laat gekom, en as jy nou kyk, en jy kan jy maak jou oor nou toe, en jy sien in jou geestesoog, hier op die plase, en met die kinders moes nou school toe loop, jy weet nou, hoe anders te, as jy betek hier nou, laat is, jy weet, maar kyk, daai jare was het nou nog streng gewees, jy weet. Maar as jy nou kyk, in die werf is daar nou een groot hoenderhok. Nou kyk, daar uit is nou jou leehoenders, en dan ook die hane, en baie keer word die hane moes nou geslag, en al uit die bevindinge, as altyd een hoenderkie moes nou in die diepvries. So, nou moet pa, nou, hy moet nou bond staan, van daar is altyd iets wat die hoenders wil vang. Of het nou iemand is wat nou hoenders kom steel, en of het nou diere is, roofdiere is wat die goed kom steel, hy het altyd een probleem. Nou as jy nou weet, as jy nou kyk, een plaaswerf, as moes die lichte daar, so spreilichte of daar, dis moes nou maar donker. En kyk, al wat daar is, as het nou nie maanlig is, dan het jy nie veel licht nie. En so het hy nou baie, het pa nou een klomp van die hoenders nou verloor nou al, jy weet. En so die een dag, toe kom Jannie nou by die skool aan, weer eens laat, maar hy het altyd een verskoning, jy weet, oor hoekom hy nou laat is. Betie keer dan kry nou die lat, betie keer dan dink hulle, ook en jy, miskien kan die perd nou die waarheid praat. Maar die juffrou toe hy nou inkom, kyk, daar was mos daai tyd dan, hulle lees mos nou die name, vat register nou, name word nou uitgelees, en so, Jannie is hier nie, so na uur, nadat die skool al begin het, kom Jannie daar in, en hy gaan sit toe nou so soetjies daar, en die juffrou merk hom toe nou op, sy sê, Jannie, waar kom jy nou vana af, dat jy nou die tyd, dit is nou amper al pauze tyd, dat jy nou hier uitkom, hy sê, juffrou sal my nou nie glo nie, hy sê, juffrou, gisteraand is daar een vroeling daar in daai hoenderhok, en jy hoor hoe die hoenders te kere gaan, en my pa is nou keelvol gewees, dat hierdie story nou so aangaan, van hy het nou, as die leehoenders, dan word van die eiers word nou nie ingekry nie, want van die leehoenders is nou dood, en so ook van die hane, en die type van dinge. En hy sê, juffrou, my pa het een dubbelloop algeweer, en hy het hom gelaai. Maar kyk, daai jare, André, daar was mos nou nie, die mense het nie geslaap in Long Johns, of da, het was mos amper soos een jas wat hy aan het, amper ja. Soos een, lyk amper soos een rok wat hy aan het nou, met die kappiekie op die kop, met die algeweer wat hy nou loop. Hy sê, juffrou, toe loop my pa buitenkant toe, maar dit is pikdonker, juffrou, dit is pikdonker. Hy sê, juffrou, en ons weet nou nie of dit mense is wat nou hoenders steel, en of dit nou roofdier is, want daar was al een luiperd gewees daar, juffrou. Nou stap my pa, hy het sulke amper so stoutjies aan, juffrou. Nou stap hy stadig, juffrou, na die hoenderhok toe, maar ons kan niks sien, juffrou. Want pa het ook gesê, mag jy die lantern aan sit, he? Hy sê, juffrou, en ons gewaar iets daar in die hok. Hy sê, juffrou, toe haal my pa die dubbelloop so uit, en hy druk hom so deur daai sif van die hoenderhok. Hy sê, juffrou, die volgende oomblik, toe gaan hy skoot af. Juffrou sê, ja, nee, Jannie, toe moes jy, seker toe nou, die hoender skoonmaak, en dis hoe kom jy later. Hy sê, nee, juffrou, wat ons hier gesien het, die jou wachter het verbygekom, en toe pa so buk, met die dubbelloop, toe druk en hy nat nie, sê so daar by die boude in. Juffrou sê, toe skiet hy die hoenders na ma. Hy sê, nee, juffrou, ek moet die hond skoonmaak.

0: Jy, Jaapie Loupscher, na Magwalandse Tees, Stief Hofmeyer, my Diefie, my Duyfie, Kaderense, Bloubergstrandse, Sonsak en Anders in Nysna, wat een mooi liedje is daar nie. Nou ja, dit is nou so amper half nege, jy kan sê dit is half nege, kom, dit is 15 meter, so kan jy, dat is groet tyd.
1: Ja, ja.
0: Maar bly ingeskakeld, net hierna is Johan, hy gaan jakkalsdraf doen, tot en met so 12 uur saam met jou, so bly ingeskakeld, jy gaan nog heerlik keier saam met hom, net soos wat ons lekker keier saam met jou vanavond. Nou so gepraat, Kobus, daar is een paar WhatsApp deurgekom het, as jy daar so wil lees, en ek het ook een storiekie.
1: Die storiekie daar is, Sean sê die arme hond, Petrus sê so veilig, ry huis toe, geseënde week vir julle twee, en julle gesinne, en dan Anton, hy sê arme wagter, Aletta, wil net hoor, as julle nog my song gaan speel, dis een lekker plek. Ja, ek dink ons kan maar kyk of hy daar beskikbaar is. Nou vraag Kobus, slang sê, hy was nou goed opgedra, so die hond het nou, of die oom het nou die hond beskeie, ja, hy het geskrik.

0: No, did jy ons nou die die nat nie nou daar by die boude sit.
1: Genadig loof, hy skoot af.
0: En gelukkig gaan nie, hoenerok en...
1: Vraag jy ding. Nou, nou moet ek ook vir jou sê, ou Edward sê so, jylle muziek en keir maak dit dubbel lekker, dankie manne. Nou kyk nou net daar so, nou, dit is wat ek wil hoor, die lekker keir. Man.
0: Hy so sê, Kevin, Eikobus, as my pa maar een hoenerok al geweer in die hond gehad het, so ek baie minder moes buk. Ja, en dan vraag, Tian Stevens vraag, hy so, ja, nou, wat is die karatera story? Nou, ek wil nou die, met die skip story, waar ek nou karatera gebruik het, maar toe onthou ek nie, maar hy is moes nou nabij aan die see. Karatera is moes nou nabij aan die see.
1: Het is so. Nou, Jacobus, so voordat ons aan in die muziek toe gaan, nee, nou, jy weet ons, nou, door, daar in Australië, Nieu-Zeelandse, se areas, nou, van die klein eilandjies ook,
0: ja.
1: Nou, kyk, is nou kannibale gewees.
0: Mm.
1: Nou, elke ding wat nou daar uitspoel, nou, maak nou nie saak of die persoon nou verdrink het, of wat nie, jy weet, die gaan pot toe, jy weet, of hy word nou gespit, en al die klas van dinge. Maar so is die drie pelle, is hulle ook so op so klein boeitjie, en, want die groot boot het nou gesink, hulle is so bykie op die rotse geloop, en so spoel hulle ook nou so uit, en hulle is so bly, en daar het loop rond, en die een sê vir die ander, eet, kiek al die piesangs, nee, ons gaat die honger leen nie, en die kokonas hang, en hier gaat ons lekker drinken goed, en net soos wat hulle nou so lekker haat te kere gaan, en hulle geraas begin vir hulle, ja, geraas maak, en hulle wil nou, soms nou begin, om huis ook op te sit, kom hy manne daar so deurgestap, nou, hulle het maar sikke ringe dier hulle nees.
0: Neese, ja.
1: Jy weet, het lyk soos, as jy nou vraag vir sopbeen, is amper sikke type been, en dan sit sikke gaat in die oor, daar is ook nou nog goed te in. En, dis hangertjies en allerhande goed, en hulle kom nader gestap, en die manne sê, hey, hier gaat het lekker raak, want jy weet, ons het nou mense nou op die eiland, misschien trek ons om het daar in so lang. Nee, nee. Hierdie manne kom vir ander rede. Nou, kyk, daar is nou so lekker vetterige enetjie, en daar is ons twee maris nou. Jy weet, in Engels, die chief, hy bekyk die lot so.
0: Die vetiekies en die mariekies.
1: Kyk om so, hy ding so by homself, wacht. Hy sê, kyk hier op hierdie eiland, het ons julle nou uitgespoel en goed. Kyk, dooi gaan julle dooi. En het maak nou nie saak hoe nie, maar julle het een kees, net een kees, hoe jy hom wil gedoen hee. Nou vraag die manne, vraag nou, sê, kyk hier, ek is nou maar en al die goede, jy weet, ek gaan nou baie ty wees en... Die groter ene, hy staan nou so half een kant, hy bekyk die ding. Maar hy hoor, hulle praat hier so van, kyk, hulle wil kanoe maak nou. Nou die oudse vel is ons nou lekker.
0: Ja, hy kan ons nou in die kanoe.
1: Kyk, hy een mooi kanoe maak en hy vel uit. Daar is baie vel daar. En so was nou die eerste, hy sê, nee, ek geef my daar so'n mes asjeblief. Hy manne is ook hier links, hulle word nou nader geroep. Hier so die manne krag ook. Hulle het wragies krag op haar eiland. Hy pluk die manne, die lekker is een mens uit, maar kyk, hy snij die ou nie. Hy maak hom skoon. En as die lankie, as hy binnen die bamboes en daar draai in die ronde. Ja, en die ander ou sê nie,
0: wacht. Toe maak hulle nou... een kanoe nou van hom te nou, van
1: ja, die vel. Kijk, ja, hulle nou...
0: Pap kom in die kanoe, wat?
1: Ja, kyk, hulle nou die vel maar so afval, so, dus, hy word nou so uitgerek, dat hy nou kan lekker wind droog raak, en dan gaat hulle hom nou brei, en dan gaat hulle kanoe maak.
0: Kanoe maak.
1: Die tweede eens ding so by hom, hy sê, nee, jy like, was een beetje wreedaardig. Hy sê, wacht, ek gee maar vir my buil. Hey, dat was die langs, die word dit... Nee, wat? Ah, so hang die man sy vel. Prachtig hang hy al so. En die groot enie kyk die story so nie. En hy sien die twee pelle van onze velle wat ons so hang daar so nie. Wapper aan die windje. En hy sê, man, geef hem my een vark. En toe die ou nader kom, toe grijp die vark uit sy hand en hy trek hem vol gaten. Hy sê, van hierdie vel gaan daar nie een kanoe gemaakt word.

Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Jy het lekker af. We gaan nou Niels Matthys. Have I told you lately? Nou ja, dit is nou enetjie wat Emmie gestuur het hierso van een mens. Ah, so van Kirkwood afkom is. En hy tokkel self. Daai Christmas warm.
1: Yes, like.
0: En hy het my videokie gestuur hierso. Jy, baie dankie, ek waardeer het.
1: Hy moet een bykie daar na die spets toe kom, laat ons braai, dan bring jy die instrumente saam.
0: Die instrumente?
1: Instrumente, ek sal die buis wat hy kan doen. Dion kan die kitaar wat, André, jy kan die sombale wat.
0: Jo, ek wat so met die driehoekie, papie. Ja, nee, kyk, nou moet ek vir jou sê, kom, so enetjie voordat ons ook nou afsluit, want ek bedoel, jy weet, ons gaan nou nog gegluur word, wees, want ons gaan oor die tyd. Maar so stap die ouwe in sy pa, stap ook aan die kroeg in. Nou sit hy sy pa op die stoel neer, hy sy pa dat ons vanavond ons 'n paar lekker kappe maak. En hulle sit nog so, hier kom oef, hier van sy rechterkant, maar kyk, hy klap sy pa nie, boven van die stoel af. Hy kyk hom so, hy sê, hy help sy pa op, hy sit hom weer neer op die stoel, hy sê, kyk jy so, doen dit nog een keer. Try hom, ek sê, vraag jou, try hom. Hy sê, die volgende moment, kom die ouwe, klap die man weer, hy sê, sy pa is hierdie keer uit sy stoukies uit. Hy sê, die tel hy nou maar jou leeglaasie op en hel die pa weer af, kyk die oog is bestaan nou al blauw, jy weet, die neus bloei. En hy druk vir pa weer so op die bare stoeltjie op en hy sê vir my, pa, waar dat ek hierdie oog opwees, hy sê vir my, kyk hier so, draai hem nog een keer aan, gaan jy nou sien, nee, wat gebeur, nou is ek nou keelvol vir jou. Hy ook stap nader, nee, my konek vir pa, die ander oog blauw. Hierdie keer, nee, is het daai, jy weet ons, hy ook tyd so kouse wat lyk soos.
1: Met die kam in.
0: Met die kam in. Die kouse hang ook half een kant. Hy is, kyk sy pa, so geswel, en ek op by hom gesteek het. Die help hy nou weer op. Hy sê vir sy pa, kom ons loop, hier ga jy nog doodgeslaan word, pa. Nou, Jacobus.
1: Hy is beter loop, hier ga jy doodgeslaan word.
0: Of hy moet maar vir my sambreel gee. Van die klappe gaan reed.
1: O, jene, nee. Kijk op hy lekker noot, wil ek ook nou sê, ek hoop jy het een lieflike week. Ek hoor, al kom nog kou, ek sien woensdag is het soos 14 graden of so, so reenerig, wees veilig, wees warm, as hier ons paar, dan keir ons weer volgende week en maandag saam. So van my kant af, een fantasmagoriese week vir jou. Love you lots. Tot ziens.
0: Ja, sê jy nou, hier is so enetje wat ek nog wil, of twee keer wat ek nog wil deurwerk, Kobus. Die spook sê hier so. Sê sommer vir JC, hy moet bykie praat oor die reisprijse van China. Pap en haar atappels raak nou net te duur. Hy sê, daai oons met die skreefies oos, so goed is ons altyd goedkoop, maar nou raak een bykie rof, want jy betaal per reiskorrel. En nou Jack Landman sê, dankie jylle, ons het lekker gekeier nou, dit is waarvan ons hou, om te hoor dat jylle lekker gekeier het, want ons het saam met jou lekker gekeier, hier op een maandag aan. So van my kant af, André Albert, een geseende nagerus, een geseende week wat vir jou voorlees, hier ons paar, dan keier ons weer saam volgende maandag, op maandag lekkerte, en baie, baie dankie vir elke WhatsApp deurgekom, en die lekker saamlag, en die samesyn en lekker keier. Dit is waar oor een maandag aand gaan. Ek het my aand gaten uitgeniet saam met jou. So van my kant af, wil ek sê, tot ziens, net voor dit wil ek ook daarom sê, Jakkels draf, hy is hier so, Johan, hy het al voorbij gestap, en weer, hy maak nou, hier so lang paaie, wat hy nou hier op en afstap, want ons is wrachtig 2 minute oor die tyd. So, van my kant af, geseende aan, tot ziens.
2: Sy het de huis in die

0: En een baie hartelijke goeie naand en welkom bij die program Jakkel Straf. Het is maandag, is die 14 September 2026, ek is Johan Kloete. En ek keer saam met jou tot om my 12 uur vanavond, net hier op Luister FM 90.6, 89.6, natuurlijk ook online, by www.luisterfm.co.za. Jy kan ons ook gaan volg op TikTok by @luisterfmlive, of gaan volg gerus my Facebookblad also, Johan Kloete op Luister FM. Baie dankie aan die Alberts broers, vir nog een boobaasprogram, vang hulle elke maandag aan, tussen 6 en 9, net hier, op jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
0: Ma Chips is ouder gewoond in die huis. Sy sê, goeienaand Jesse, welkom hartelijk terug. Dankie, Ma Chips, vir jou prachtige boodskap. En dat jy altyd so lekker saam met ons kuier. Oom Bram is ook ingeskakel, ons hoor wat sê hy.
2: Ja, Nanda, Johan. Dankie vir die opkomst. Nie slechte weer. Het so koud is. Ja, hy twee broers, hulle is vreselik. Mense, ek wonder hoe het hulle maar oor die weg gekom het hulle. Ja, nee. Maar ek moet nog sê, dankie vir die aand, Johan, dat jy opgekom het, vir ons plezier te gee. Ja, en nee, my tannie het sommer erg lekker verjaar haar, so. Hy sê ook stuur groete vir jou, oor jy groete gestuur het vir haar. Ek gaan net ook kijk of ek die foto kry waar sy en haar een sien is, en sal ek op jou opzit. En lekker aan daar, Johan, het lekker geniet vanavond, en vir jou luister, mooi aan. Dankie, Johan.
0: Baie dankie vir jou boodskap daar in Brand. Leonie Thompson is ook aangeskakel, sy sê, goeienavond Johan, dankie vir jou tyd en al jou moeite om ons te vermaak met iets van alles, dit word waardeer. Was een bykie oorlik gewees, nou op en wakker soos een akker, en hy die nommerkie, nee Johan, sê Leonie, altyd in hy die nommerkie, hy sal binnenkort speel, so bly gerus ingeskakel daarvoor. Baie dankie dat jy saamkuier vanavond, ons gaan maak het raai by ons muziekfabriek, as ons terugkom, dan sê ek vir jou waarna kan jy uitsien in hierdie program vanavond.
3: La la la la la la la la la. Ja, ek is Manuel Escorcio en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6.
4: Jou

es eng bemerkt. Om te raken een vriendelijk. Dan zal het erin.

0: stuck in a free in the land. Dat zal het reën. En ik is absoluut alleen.
1: Dus die klanken van John Belcher op Luister FM moet ik denk ik mis, maar niet jouw hart. Jane Leone moment in a moment like this en hy dien die prachtige en hy dien natuurlijk toch met kopse draai. Dis 33 minuten oor 9 maandag die 14de September 2026. Kan nie glo September is ook alweer halfpad klaar en ons is sterk op pad na Oktober. Toe beter is Meyer is ook ingeskakeld, sy sê hallo Johan, ek keer saam tot 12 uur. Baie dankie dat jy ingeskakeld is. JD sê goeienaand om Johan, speel John Belcher sê ek mis maar net jou hart. Asseblief geniet die program baie en dankie vir hom sy tyd. Mooi aand en veilig rij huis toe. JD, jy laat my baie oud voel, as jy vir my sê oom, jong. Maar baie dankie vir jou boodskap, dankie dat jy ook lekker saam met ons kuier.
2: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.
1: Dis nou tyd vir op die kaart en vanaanse leidraad klink so. Ek lê hoog op die Bokkeveld plateau, in 'n deel van die Noord-Kaap, wat vir 'n groot deel van die jaar nogal rustig en droog kan lyk. Maar wanneer die winterreën geval het en die lente aanbreek, verander die wêreld rondom my dramaties. Mense kom van oral om die veld te sien blom. Naby my kry jy 'n indrukwekkende waterval, wat na goeie reën besonder mooi vertoon. Wat dink jy is vanaand se plek op die kaart? Laat weet vir my gerus 082-333-667.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Kom ek gee gou weer vir jou die leidrade. Ek lê hoog op die Bokkeveld plateau, in 'n deel van die Noord-Kaap, wat vir 'n groot deel van die jaar nogal rustig en droog kan lyk. Maar wanneer die winterreën geval het en die lente aanbreek, verander die wêreld rondom my dramaties. Mense kom van oral om die veld te sien blom. Naby my kry jy 'n indrukwekkende waterval, wat na goeie reën besonder mooi kan vertoon. Wat dink jy is vanaand se plek op die kaart? Laat weet my gerus 082-333-667 na die musiekbreek is ons terug en as iemand dan nou nog nie die plek gekry het nie dan gaan ons vir julle nog 'n leidraad gee. Skakel gerus in 082-333-667.

0: klanke daar van Nicholas Lou met Water jou mond. Die boodskappe stroom in vir die antwoord daarop op die kaart en ek het 'n hele paar boodskappe gekry hierso. Daar so sê BCR nou vir my liewe heksies 'n pragtuin vir koning Rosebroom Kalahari hoogte. BCR, dankie vir daai boodskapie, maar is nie hy daar nie. Annelien, jy het hom daarso. Leonie Thompson sê ek ry na Makwaland. Leonie, dit is nie, dit is in na Makwaland, maar dit is 'n sekere dorpie daarso. Daniel Tabeke is af van Jeffreys Bay sê goeienaand Johan, vertrou dit gaan goed met jou. Die reensak heerlik uit hier buite, net te mooi om te sien hoe val dit druppel vir druppel op my stoep. En net langzaam loop dit in 'n stroompie uit by my watertanks. Ek het besig geraak in die kombuis en die volgende hoor ek al op die kaart. Amper gemis, maar weet ek kuier graag saam. Seegroete vanuit Jeffreys Bay. Tannie Alta, baie dankie vir jou boodskrapie daarso. Tian sê, dit klink soos na Makwaland as ek het nie mis het nie. Tian, ja, jy is nie helemaal verkeerd nie, maar dit is nie na Makwaland nie. Dit is 'n sekere dorpie daarso. Spook van die Langkloof sê, ek vermoed daar na Sutherland se kant toe, maar gee my 'n bietjie kans. Spook, ek gaan nou vir julle nog so 'n leidraadjie gee, dan kyk ons daar. Petronel sê ook na Makwaland. Mornay sê, dit is Mornay die Bosveld klonk, dit is na Makwaland. Dan die Koekoe sê, pof adder. Joyce het hom ook reg gekry, en dan het ek ook ene gekry hierso, wat sê Nelspruit, nee, dit is ook nie helemaal Nelspruit nie, Cedric. Maar kom ons kyk na nog 'n paar van die leidrade. Miskien sal dit vir julle 'n bietjie meer gee. So wat ons het is, ons het 'n dorpie in die Bokkeveld plateau, deel van die Noord-Kaap wat vir 'n groot deel van die jaar nogal rustig en droog lyk. Wanneer die winterreën geval het en die lente aanbreek, verander die wêreld rondom my dramaties. Mense kom van oral om die veld te sien blom. Naby my kry jy 'n indrukwekkende waterval wat na goeie reën besonder mooi vertoon. En dan is ek ook bekend vir iets wat jy nie dadelik met die Noord-Kaap sal verbind nie, en dit is bolplante. Die streek het 'n ongelooflike verskeidenheid geofiete, plante wat ondergronds in bolle knolle en wortelstokke oorleef. Die plekkie se naam begin met 'n N, en dit staan dikwels bekend as the bulb capital of the world. Bokveld plateau in die Noord-Kaap, wat rustig en droog is deur die somermaande en na die winterreën, dan kan jy kyk hoe die veld blom, indrukwekkende waterval, wat ook na die dorpie se naam vernoem is, en dan dis 'n streek in die Noord-Kaap waar jy bolplante kry, of geofiete, plante wat ondergronds in bolle knolle en wortelstokke oorleef. Die dorpie se naam begin met 'n M, en staan bekend as the bulb capital of the world. 082-33-33-67.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024, of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
0: Johan Kloete op Luister FM.

0: Dis ons eie Rian Stryde om op Luister FM met Stapelgek. 46 minute oor 9 maandag die 14de September is ingeskakel saam met my Johan Kloete. Ek kuier saam met jou tot so skuins voor 12 en ons is besig met op die kaart. Ek het vir jou hele paar leidrade gegee daarso en die antwoorde is in. Rita sê Nieuwoud wil, Annetjie sê ook Nieuwoud wil, so ook Amanda Jonker, Louise daar van Paradise Strand sê Nieuwoud wil, Karen Brits sê ook Nieuwoud wil, en dan Leonie Thompson, sy het nou al gaan draai daar by Namakwaland en toe deur Springbok, en toe gesê Nieuwoud wil is haar laaste kans. Spook van die Langkloof, hy het eers vermoede Sutherland, en toe Glen William, en toe het hy vir Spookmuisie gevra, en sy het gesê is Galfinia, en toe het hulle gesê, maar Nieuwoud wil is waar hulle laaste stem gaan lê. Tian sê ook Nieuwoud wil, en dan Andreas Engelbrecht van Jeffrey's Boyse Wereld sê ook Nieuwoud wil, dan die Alta Bekes sê ook Nieuwoud wil, en dan so ook het Annelien vir my gesê Nieuwoud wil, en dan Joyce bietjie vroeër al gesê Nieuwoud wil. Natuurlik is die antwoord vanaand wat ek gesoek het Nieuwoud wil, daar in die Noordkaap, the bulb capital of the world. Nou, Nieuwoud wil is 'n uitstekende stop op 'n blomkyktoer, omdat het net oor groot massas madeliefies gaan nie. Die Bolkenveld is veral bekend vir sy buitengewone verskeidenheid bolplante, en daarom kan 'n mens hier blomme raakloop, wat heeltemal anders lyk as die wat jy nader aan die Weskus sien. Nog 'n lekker plek in die omgewing om te besoek, is die Handam Nationale Botaniese Tuin, waar een mens gedurende die blomseisoen een goeie idee kry van hoe ongelooflik divers die streekse plante groei is. Het jy al Nieuwoud wil tydens die blomseisoen besoek, en indien wel, wat is vir jou mooier, die groot blomvelde of die kleiner blommiekies wat jy eers raak sien wanneer jy uit jou voertuig klim? Na die musiekbreek is ons terug en dan kyk ons hoe beplan jy die regte blomkyktoer.
1: Hallo, ek is Franja du Plessis en jy is ingeskakel by Luister FM, jou lekker luisterstasie. Onthou

Dis Jan Jan Jan met Dans Kwagga, Brendan Piper met Moeg Dans en Franja Du Plessis met Lisensie. Dit is nou so 1 minuut voor 10 hier op maandag die 14de September 2026 en ons is amper in die tweede laaste uur van maandag. Ons kyk bietjie na blomkyk vanaand en hierso is vir jou 5 wenke vir die perfekte blomkyk toer. Dis al die tyd van die jaar wanneer dele van Suid-Afrika skielik begin lyk asof iemand 'n reuse verfkwas oor die landskap getrek het. Die veld wat 'n paar maande gelede nog vaal en droog gelyk het, verander in 'n kombers van geel, oranje, pers, pink en wit. En natuurlik beteken dit net een ding, dis blomkyk tyd. Maar hier is die ding, 'n blomkyk toer is nie helemaal soos 'n gewone naweek wegbreek waar jy net vrydagmiddag in die voertuig klim en besluit, kom ons kyk waar ons uitkom nie. Die blomme werk nie volgens jou vakansieplanne nie. Hulle werk volgens reën, temperatuur, sonlig en die natuur se eie kalender. So as jy hierdie jaar 'n blomkyktoer beplan, is hier my 5 wenke om dit behoorlik te kan doen. Moenie net 'n datum kies nie. Hou die seisoen dop. Die eerste fout wat baie mense maak, is om maande vooruit te besluit. Ons gaan die tweede naweek van September bietjie gaan blomme kyk. Nou ja, dalk... Die blomseisoen verskil van jaar tot jaar afhangend van hoeveel reën geval het, wanneer dit geval het en hoe die temperature lyk. In die algemeen begin die blomskouspel vroeër in die noordelike dele van Namakwaland en beweeg dit later suidwaarts deur die Weskus. Daarom is dit slim om kort voor jou vertrek weer plant. En as jy die luxe het om jou datums effens aan te pas, doen dit. Met blomkyk is buigsaamheid jou vriend. Kyk na die weer, veral die son. Hier is iets wat 'n mens maklik vergeet. Blomme hou nie daarvan om op 'n koue, donker dag vir foto's te poseer nie. Baie veldblomme maak beter oop wanneer dit warm en sonnig is. Op bewolkte of koue dae kan jy jou ervaring dus heeltemal anders wees. As jy kan kies, probeer jou blomkyk vir 'n helder, sonnige dag beplan en moenie noodwendig met sonsopkoms reeds haastig wees om alles te sien nie. Gee die dag kans om so bietjie warmer te word. Die son is amper soos 'n gordyn wat oop gaan voordat hy die vertoning begin. Voor ons verder gaan met die blomkykwenke, kom ons stop gou vir 'n paar interessante dinge oor hierdie jaarlikse blomskouspel. Het jy geweet na Makwaland lyk vir 'n groot deel van die jaar glad nie soos die blomfoto's wat ons almal ken nie. Dis 'n droë streek en juist daarom is die verandering na die winterreën so besonders. Sade wat in die grond lê, kry met die regte kombinasie van vog en temperatuur hulle kans en skielik verander dele van die landskap in kleur. En hier is iets wat ek nogal interessant voel. Die blomme wat jy sien, is nie oral dieselfde nie. Soos jy deur verskillende gebiede reis, verander die grond, die hoogte, die reënval en die plaaslike klimaat. Dit beteken die plante groei en die blomspesies verander dan ook. Daarom is 'n blomkyktoer eintlik baie meer as om net een groot veld vol madeliefies te gaan afneem. As jy stadig genoeg kyk, begin jy die verskeidenheid raak sien. Nog iets wat baie interessant is, is die blomme volg die son. Praktiese feit wat vir 'n blomkyker nogal behandig is, baie van die bekende madeliefie-agtige veldblomme reageer op sonlig en kan na die son gerig wees. Dit beteken dat die tyd van die dag en die rigting waaruit jy na 'n blomveld kyk, 'n groot verskil aan die uitsig kan maak. Jy kan selfs dieselfde pad later uit die teenoorgestelde rigting ry en link, maar waar het al hierdie blomme nou skielik vandaan gekom? Hulle was daar, het hulle net van hulle beste kant af gesien nie. Dit is ook 'n bestuiverskou. Wanneer ons na blomveld kyk, sien ons kleur. Maar vir insekte beteken daardie blomveld iets heeltemal anders. Dit is kos. Blomme bied nektar en stuifmeel aan verskillende bestuivers en die diere help weer met die voortplanting van baie plantspesies. So wanneer jy tussen die blomme staan, kyk 'n slag nie net na die blomme nie, kyk wat rondom hulle gebeur. Jy begin baie kevers, skoenlappers en ander klein besoekers raak sien. En skielik besef jy, daardie blommeveld is nie net 'n mooi uitsig nie. Dis 'n baie besige ekosisteem. En dan die laaste, en dit is al vir 'n hartseer storie, die skouspel hou nie vir ewig nie. Dit is waarskynlik deel van wat blomkyk so besonders maak. Jy kan nie sê, ag, ek gaan dit maar oor 3 maande doen nie. Die blomseisoen is relatief kort en die beste vertonings hang sterk van die jaar se weersomstandighede af.
Die natuur gee vir jou uitnodiging, maar nie 'n vaste afspraak nie. En miskien is dit presies hoekom mense jaar na jaar teruggaan, want jy kan dieselfde blomroete 2 jaar agter mekaar ry en nooit presies dieselfde vertoning sien nie. En hier is vir jou 'n lekker vraag. As jy nou al in blomtyd daar was, wat het jou die meeste verras? Was dit die hoeveelheid veldblomme, die verskillende kleure, die klein blommetjies wat jy eers van naby raak sien, of bloot hoe vinnig 'n droë landskap in iets ongelooflik kleurvol verander? 082-33-33-67 gesels gerus saam, dis blomkyktyd in Suid-Afrika.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Karel en Katrynkie, hy stiek af vir 'n wynkie. Karel skiem my laika.

0: Dis die Campbells op Luister FM met Hillbilly Rock. Bok van Blerk met Karel en Kantrykie en Jakkals Vibes natuurlijk daar met Mooiste Monster. Dis 10:15 hier op maandag die 14 September 2026 en ons gesels 'n bietjie blomkyk. En dan die Alta Bekers het vir my 'n pragtige foto gestuur daar waar sy tussen die blomme staan. Sy sê, Johan, dit is absoluut asemrowend. 'N Blomtapijt van kleren wat voor jou oopgerol is. Ek stap so versigtig, amper te bang om enetjie te beskadig en staan doodstil. Mens kan nie genoeg kyk en inneem van al die gelykies wat jy hoor van die insekte wat so tussen dit rondvlieg nie. Die Here se werke laat my woordeloos. Mis my man ongelooflik, want ons het so baie saam in die oopvelde ontdek en met mekaar gedeel. Baie dankie. Jou program is uitstaande saam met die musiek. Tannie, Alta, baie dankie. Laat jy dit met ons gedeel het daar so, dat die foto wat jy gestuur het, is regtig baie, baie mooi. Spook van die Langkloof het net al vir my gesê, die blomme volg die son, en my bykie voorgespring daar voor ek hom uitkom, en toe sê hy, maar ons moet bykie kyk of ons blomme kyk na Makwaland van Zirkberg het. Ek het ongelukkig nie daar een op ons systeem nie, maar ek sal bykie moet Chantel gesels daar so, en hoor of hulle hom nie vir ons bykie kan laai. As ons weer blomme gesels, dan kan ons lekker na die liedjie ook luister. Baie dankie dat jy ingeskakel is, baie dankie vir die boodskappe wat jy so getrou instuur en dat jy sommer net lekker saam met ons kuier.
1: WhatsApp ons op 082-333-367. Luister FM.
0: Nou ja, ons kyk na 'n paar wenke wat jy kan toepas as jy wil gaan blomme kyk. En op die derde ene het ons laat jy moenie net na die bekende plekke toe jaag nie. Natuurlik is die plekke soos na Makwaland en die Weskus baie bekend vir hulle veldblomme, maar een van die lekkerste dinge van 'n blomkyktoer is om die kleiner paaie en die dorpies te ontdek. Plekke soos Springbok, Kammieskroon, Nieuwoudtwil, Klein William, Darling en die Weskus het elkeen sy eie karakter. En soms is die mooiste blomtoneel nie eens waar jy beplan het om te stoppie. Dit kan sommer net daar langs 'n grondpad wees, op 'n plaas of agter 'n klein dorpie. Om die volgende draai waar niemand anders gestop het nie. En dis hoekom ek altyd sê, moenie jou blomkyktoer so vol beplan dat jy nie tyd het om af te draai nie. As daar die klein grondpaadjie interessant lyk en is 'n openbare pad, gaan kyk. Dis dikwels waar die lekkerste herinneringe gemaak word. Nog 'n ding wat ek vir julle het, is vat water, vat kos en maak natuurlik jou tank vol brandstof. En hierso is nou waar die 4x4 toer mentaliteit uitkom. Wanneer jy die blomstreke ry, veral as jy van die hoofpaai af beweeg, moet jy nie aanvaar daar gaan om elke draai 'n volstasie of 'n winkel wees nie. Maak die voertuig vol wanneer jy die geleentheid kry, vat genoeg drinkwater en pak ietsie om langs die pad te eet. Maak seker jou spaarwiel is reg, jou bande is in 'n goeie toestand en jy het basiese toerusting saam met jou. En baie belangrik, laai jou selfoon en jou kamera, want daar is min dinge so frustrerend soos om uiteindelik voor 'n ongelooflike blomlandskap te staan en jou foon sê, die battery is op 2%. Dan moet jy maar mooi kyk en die foto in jou kop bere. Onthou, jy is 'n besoeker in die blomme se wêreld. En hierdie is een van die belangrikste goeders ooit. As ons allemaal wil haar die perfecte foto hê, maar moet nie daarvoor deur die blomme trap, die plante pluk, of moet jou voertuig die veld inry nie. Bly op die aangewese paaie en routes en respekteer privaat eiendom. As 'n hek toe is of 'n bord sê geen toegang, respekteer dit. En as jy by 'n plaas of privaat terrein wil ingaan, vra eers toestemming. Daardie blommetjies is nie net daar vir ons Instagram en Facebook foto's nie. Dit is deel van 'n ongelooflike ekosisteem. Neem foto's, maak herinneringe en los die blomme. Laat hulle daar groei. Moenie jaag nie. 'N Blomkyktoer gaan nie oor hoeveel kilometer jy op 'n dag kan aflê nie. Stop, klim uit, drink koffie langs die pad, loop 'n entjie waar dit toegelaat word. Praat met die plaaslike mense. Gaan eet iets by die klein dorpie se koffiewinkel, want baie keer begin jy die toer omdat jy blomme wil sien. Maar wanneer jy huis toe gaan, is dit die paaie, die dorpies, die mense en die onverwagte afdraaie wat jy die beste onthou. So nou wil ek by jou hoor, het jy al 'n blomkyktoer gedoen? Waar was die mooiste blomme wat jy nog in Suid-Afrika gesien het? En nog belangriker, wat is daar die een plek wat jy sal sê, elke Suid-Afrikaner minstens een keer gedurende blomseisoen moet besoek. Na die musiekbreek is ons terug en dan kyk ons na die groot 5 blomkykplekke in Suid-Afrika. Bly gerus ingeskakel.
2: Gegroei aan sekelbos en mopanie.

0: Ponswiet al die blomme geplant van Zak van Niekerk, so gepas, lekker aand en mooi ry huis toe. Sandra, baie dankie vir jou boodskapie daar. Baie dankie, laat jou ook lekker saam met ons kuier. Willie is ook ingeskakel, Willie, ek het al begin wonder wat van jou gemaak het, maat. Hy sê, mater, ons het vir 'n voertuigkampanie op uit en naag na ragvlagte gegaan vir vetplante, vir 'n nuwe tuin groen projek. Ons het al die groot plante gesien, maar toe ons uitklim het ons baie klein mooi vetplante gekry. Soos ek noem hulle Mandusa. Baie mooi en iets anders van Willie Meiburg, daar het sy MG Volla Garage. Willie, baie dankie dat jy ingeskakel is en baie dankie dat jy dit ook saam met ons gedeel het. Ek kan net dink dat dit regtig iets besonders is om te sien daai.
1: Luister FM.
0: Dit is nou tyd vir ons groot 5 en vanaand kyk ons na die groot 5 blomkykplekke in Suid-Afrika. En ons het nou gesels oor hoe om jou blomkyk toe reg te beplan, maar dit help natuurlik nie. Ek vertel jou om te gaan blomme kyk en ek vertel jou nie waarheen om te gaan nie. So kom ons pak die voertuig, gooi die koffie in die fles en dan vat ons die pad. Die 5 groot blomkykplekke in Suid-Afrika, net hier op Jakkalsdraf. En in nommer 5 het ons vir Darling en die Weskus. Ons begin sommer lekker naby aan Kaapstad. Darling en die omliggende Weskus is 'n uitstekende opsie vir iemand wat blomkyk naweek wil aanpak, sonder om noodwendig enorme toer daarvan te maak. Die gebied is bekend vir sy veldblomme en renosterveld, en gedurende die regte tyd van die jaar kan jy ongelooflike kleurkombinasies sien. Die lekker ding van Darling is dat die dorp self ook deel van die uitstapie word. Jy kan blomkyk, iets gaan eet, deur die omgewing ry en sommer die hele dag daarvan maak. Moenie net op die hoofpad bly nie, kyk vooraf watter reservate en blomroutes oop is en maak tyd vir die kleiner paaie rondom die dorp. Op nommer 4 het ons die Weskus Nasionale Park en Postberg. Hier begin dinge ernstig raak. Die Weskus Nasionale Park is reeds 'n besonderse bestemming, maar blomseisoen verander die gebied heeltemal. En natuurlik is daar ook Postberg. Hierdie gedeelte van die park is veral bekend vir blomvertoning gedurende die lente blomseisoen. Op 'n goeie sonnige dag kan jy enorme stukke veld kry wat met kleur bedek is. En jy kry boonop die Weskus landskap saam met dit. Dis een van daai plekke waarvoor jy gereeld hoor, stop, ek wil 'n foto neem. En die bestuurder antwoord, maar ons het 200 meter terug ook gestop. Maar nou ja, welkom by jou blomkyktoer. Op nommer 3 het ons vir Klein William in die Sederberge. Nou beweeg ons bietjie verder. Noord Klein William is 'n uitstekende basis van waar jy omliggende blomstreke kan verken. Wat hierdie gebied besonders maak, is die kombinasie van blomme, berge en daardie kenmerkende droë Weskuslandskap. Jy kan dus maklike gewone blomkyk uitstapie verander in 'n behoorlike toer. Vat die grondpaaie, verken die omliggende gebied, stop by 'n padstal, drink 'n bietjie koffie en moenie probeer om alles volgens minuut tot minuut program te doen nie. Hierdie is 'n plek waar jy jouself toestemming moet gee om stadig te reis. Op nommer 2, en ons het nou al redelik gesels oor hierdie dorpie vanavond, is Nieuwoudtville. As jy ernstig is oor veldblomme, moet Nieuwoudtville hoog op jou lys wees. Die dorp en sy omgewing is bekend vir 'n besondere groot verskeidenheid bolplante en veldblomme, en dit is nie noodwendig net enorme tapuite blomme wat die ervaring besonders maak nie. Soms moet jy stadiger beweeg, nader kyk, stap waar dit toegelaat word, want tussen die groter blomme sal daar klein spesies wat jy maklik vanuit die voertuig sal miskyk. En dit is eintlik wat 'n goeie blomkyktoer onderskei van iemand wat net deur die gebied ry. Jy moet soms uitklim en kyk wat hier reg onder jou neus aangaan. En dan op nommer 1. Daar gaan ons seker 'n lekker debat hier oor wees, maar as iemand vir my sê, ek wil net een behoorlike Suid-Afrikaanse blomkyktoer in my lewe doen, waarheen moet ek gaan? Dan is dit natuurlik na Makwaland. Nou, baie naby aan Springbok Kammieskroon, die gebied rondom na Makwaland Nasionale Park, klein dorpies, grondpaaie, droë landskap en wat skielik na die winterreën kan verander. En dit is juist die kontras wat dit so besonders maak. Jy kyk na 'n landskap wat vir 'n groot deel van die jaar amper onmoontlik droog lyk. En dan kom die regte reën en die regte temperature en skielik is daar kleur oral. Maar onthou wat ons vroeër gesê het, nou Makwaland se blomme werk nie volgens jou kalender nie. Jy moet die toestande en plaaslike blomverslae dophou voordat jy ry. So as ons vandag die kaart vir ons oopvou, kyk, lyk Jakkalsdraf se groot 5 blomkykplekke

So, nommer 5, Darling en die Weskus. Nommer 4, Weskus Nationale Park en Bosberg, Clan William. En die Sederberge is op nommer 3, 2, Nieuwoudtville. En nommer 1 is na Makwaland. Maar nou kom hier 'n belangrike deel. En ek weet iemand luister nou en sê, Johan, jy het die beste plek uitgelaat. Maar dit is precies wat ek wil hoor. Stuur vir my jou nommer 1 blomkykplek in Suid-Afrika. En as jy een van hierdie plekke al besoek het, vertel vir ons wanneer die daar was en hoe die blomme gelyk het. Want dalk moet ons volgende keer die luisteraars een voorstelle vat en een volledige route saamstel. Nie noodwendig die vinnigste route nie, nie noodwendig die kortste route nie, maar beslis die een waar ons die meeste grondpaaie, klein dorpies, lekker koffie en mooi uitsigte kan inwerk. Dit is mos hoe mens Suid-Afrika behoorlik ontdek. Dis nou tyd vir ons country groot 5 in 'n rye, rug tot rug, ononderbroke, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Hello, Ewan. I'm with you down there, Jerry. He was staying there and he was at Sidewest. And the only deer can is a droog is. I can't even know. Say, my, it was not be room to go visit. And this isn't the rain it now, so I come in now terug deer I was staying. You can't believe what some mooie planten groei in huis rand nie. Mens, dom. Ons is daar gewees. Ek mijn pa, mijn ma. En ik kon niet geloven hoe die planten daar groeien nie. Maar zoals jy sê, zorg dat die tank vol is. Haar kreeg een pomp voor je in. Hij lig hier begin al fles op die des. Dan kom je zo als twee palmbomen, zo om met de duin of een ding. Dan zie je vrachtig, hier staan een van die handpompen, met de petrol mee pomp. Dan maak je het net met die kar, om die petrol te krijgen. Jo, maar je zeggen, het prachtig is die blom met haar blom. Mooi aan, dank je aan. Het was bij een mooi wat je haar gespeeld hebt. Ik heb bij je geniet. In mijn mooie reis, huisdurie, sluit die dieren. Hier verdomme goed, dus verveel nou weer in die skelms. Mooi aan, dankie Johan. Bye.
1: Bye, dankie vir jou boodskap daarom, Bram. Ja, ek kan dink dat dit nogal ou se aandag trek as die liggie vir jou begin flikker haar. En al wat jy in die verte kan sien is twee palmbome. Ek het 'n boodskapie gekry van Louise Lou. Sy sê sy kuier lekker saam met ons. Louise, baie dankie vir jou pragtige boodskap daarso. Ek waardeer dit opreg. Terrence is ook ingeskakel. Hy sê hy het lekker geluister saam met ons geluister hierso. Na ons country groot 5 in 'n ry rig tot rig ononderbroke net hier op jou lekker luisterstasie. Tannie Alta Beker sê Johan kan amper nie 'n uitsondering maak nie, want alles is pragtig aan die Weskus, maar Kammieskroon, Cederberg is pragtig. Darling is die mooiste klein dorpie. Ek was so opgewonde want Tannie Evita en Pieter Dirk Eys se woonplek, maar hulle was nêrens te sien nie. Sal nie vergeet, ons het die heerlikste jelly en vla nagereg daar gekoop. Daar was 'n ou kleeling wat so langs Nollie kom sit het en gesê het, die Here het julle op my pad gestuur, my kroon. My trane het sommer geloop en vir hom 'n kosblikkie gepak vanuit ons kosmandjie. Hy kon nie genoeg vir ons waai soos ons weggery het nie. All the memories are made of this. Tannie, altyd baie dankie dat jy dit met ons deel. Dit maak sommer dat ek in my kar wil klim en gaan memories maak. Baie dankie dat jy lekker saam met ons kuier. Hier so op jou lekker luisterstasie is Johan Kloete en is maandag die 14de September.
2: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Dis nou tyd vir jou kampvuur resep en vanaand maak ons 'n bietjie potpoeding. Wanneer jy kamp, hoef jy nie alles van vooraf gemaak te word om lekker te wees. Vandag vat ons gewone bokskoekmengsel, 'n swart pot en 'n paar kole en maak 'n behoorlike kamp nagereg. So wat jy nodig het is een van daai bokse vanilla of sjokolade koekmengsel. Die bestanddele wat die boks vra is nou gewoonlik eiers en olie en melk of water. 'N blikkie ingelegde perskes of appelstukke, so 2 tot 3 eetlepels breinsuiker, 'n teelepel kaneel, klontjie botter en dan natuurlik vla of roomys vir die opdiening. Dit is nou natuurlik as jy dit kan koud hou. So wat jy doen is, jy smeer jou swartpot lekker met botter, pak die perskes onder in die pot en gooi 'n klein bietjie van die stroop uit die blik uit daaroor. Strooi die breinsuiker en die kaneel daar oor jou perskes. Maak nou jou bokskoek mengsel aan volgens die aanwysings op die pakkie en gooi dit bo oor die vrugte. Nou sit jy die deksel op en nou kom die belangrike deel. 'N potboeding wil bak, hy wil nie kookie. Jy soek dus matige, egale gehitte. Sit 'n paar kole onder die pot, maar die meeste kole kom bo op die deksel. So verander jy jou swart pot amper in 'n klein kampoot. Na so 35 tot 45 minute. Maar jong, jy moet begin kyk hierso van so 30 minute af. Druk 'n skoon mes of 'n sousatie stokkie in die koekgedeelte. As dit redelik skoon uitkom, dan is jou poeding reg. Moenie elke 5 minute die deksel oplig nie, want elke keer dan verloor jy houte. Wanneer dit klaar is, skep jy diep genoeg om koek en daardie soetvrugtelaag onderin saam te kry. En as daar warm vla by is, dan is die boendo skielik 'n 5-ster restaurant. As jy nou nog minder moeite wil hê, nee, gebruik die sjokoladekoekmengsel en sit 'n paar blokkies sjokolade bo-op voordat die deksel toe gaan. Of gebruik die vanillekoek met perskes vir 'n meer tradisionele smaak. Die geheim van hierdie resep is dat niemand by die kampvuur hoef te weet jy het met 'n bokskoek gekul nie. En as hulle jou vrou hier het gemaak, dan sê jy net, dis 'n ou familieresep. Ek mag nie praat hier. Of, as jy wil, kan jy vir hulle sê, jy het hier op Jakkalsdraf, op Luister FM gehoop. So, dit is die story. Die kampvuurresep is klaar. Min skorrelgoed, min moeite. Genoeg poeding om die bierkamp jaloers te maak. Ons gaan maak eers weer 'n bietjie musiek, net hier naas ons terug met julle boodskappe en versoeke. Stuur gerus jou boodskappe of versoekies verlang vir my deur op 082-33-33-67.
3: Hey julle, hoor gou hierso.

0: Dis die klanke van Kurt Derndaal met 6-7, Dirk van der Westhuizen met Stoom en Werner van der Hoeven met Wijnland. Dis 6 minute oor 11, dis maandag, dis die 14de September 2026 en hy is ingeskakel saam met my Johan Kloete hier vir nog 'n uur op jou lekker luisterstasie. En ons kyk bietjie na julle boodskappe en versoeke en Rita is ingeskakel. Sy sê, naand Johan, speel asseblief my ietsie daarvan Tommy Dell. Dankie, ek het daar so vir jou ietsie gelaai daar so. En Tannie Alta Bekes, daar uit Jeffries Baise kontry, het gesê, Johan, mag ek asseblief vra vir Johanita se sonneblom uit Bethlehem. Baie dankie, waardeer opreg. Ek speel dit graag vir jou. Jy kan ook jou liedjie of versoekie deurstuur 082-33-33-67.
1: WhatsApp op 082-33-33-67. Luister FM.

0: Dis die klanke van Gerry Pretorius met Room Full of Roses, Juanita Dublessis met Sonneblom uit Bethlehem en Tommy Dell het daar vir ons gebring Guardian Angel. Dis so 18 minute oor 11, die tyd stap vinnig aan, dis maandag die 14de September 2026 en ons is besig met jou boodskappe en versoeke. Stuur gerus vir my jou boodskappe versoekie deur 082-333-667. Net soos wat Terrence gedoen het, hy sê goeienaand, asseblief Piano Man van Billy Joel, Bananarama se Venus of Bangles Eternal Flame. Nou, Terrence, ek het hulle vir jou allemaal gelaai daarso, so bly gerus ingeskakel, hulle gaan so deur die loop van die aand nog vir jou speel. Hulle is allemaal daarso in. Tannie Alta Pretoria sê, Johan, ek en my man het gereeld na die blomme gaan kyk, net een keer met die bus toer, maar dan moet ons so vroeg ry, dan is die blomme nog nie oopie. Ons het verskillende rigtings gery. Sweet Memories, speel Christa Stein se Geel Magrietjies asseblief. Ek gaan definitief dit aan nie so maak. Tannie Alta Pretoria, baie dankie dat jy ook ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. Ek bring vir jou Billy Joel, Piano Man.
1: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.

0: Dis die klanke van Charisma met Mommy Blue. Voor dit het ons geluister na Christa Stein met Geel Marleliefies en Billy Joel. Het die drie spel vir ons afgeskop met Piano Man. Dit is nou al 11:30 hier op maandag die 14e September. En ons kyk bietjie na jou boodskappe en versoeke. En ek het boodskapie gekry van Tannie Alta Bekes, daai Jeffries Baie. Sy sê baie dankie Johan, dit was so lekker saamkeerde program, vol emosie. Ek kan nie wag vir jou volgende program nie. Kom veilig thuis en geniet 'n geseënde naglus en week saam met jou gesin. See groete vanuit Jeffries Baie. Tannie Alta, baie dankie vir jou boodskap en baie dankie dat jy altyd so getrou saam met ons kuier en lekker luister hier op jou lekker luisterstasie natuurlik net Luister FM.
1: Hallo Johan. Dankie vir die aand. En speel Rangers vir ons van nou Bobby Hendricks en die saxofoon. Dit is baie mooi raai. En die aand maar mooi huis toe raai. Bye.
0: Baie dankie vir jou boodskap daarom Bram. Ongelukkig het ek nie Rangers Waltz van Bobby Hendricks nie, so ek het iets anders van hom gelaai. Ek het Tennessee Waltz gelaai. Ek hoop hy gaan lekker vir jou werk, maar ook daar van Bobby Hendricks af, so hy gaan binnenkort speel, bly gerus ingeskakel daarvoor. Terren sê, baie dankie, ek waardeer baie die liedjie wat ek gespeel het, veilig raai.

0: toe en 'n lekker aanverder. Terens, baie dankie en vir jou ook. Dan het ek 'n boodskapje gekry van Cindy af. Sy sê, goeie naand, net 'n boodskap van my seun Jean-Drey en my dogter Michaela. Mama loves you to the moon and back. Jy is my hele lewe. Van my man Jacques, ek is ongelooflik lief vir jou. Jy is my hartklop, my liefde en my bestaan. Dankie dat jy is. Dankie dat jy is en my lief het soos ek jou lief het. Kan ek asseblief die liedjie van John Belcher hoor, ons word een. Dankie lekker aan vir jou. Baie dankie Cindy vir jou boodskap. En ek hoop dat jou kinders en jou man het daai prachtige boodskapje gehoor. En ek bring graag vir jou John Belcher, ons word een.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

Dis die klanke van Bobby Hendricks met Tennessee Waltz. Voor dit het ons geluister na Michael Bolton met Steel Bars en John Belcher met Ons Woord 1. Dit is nou 11:45 hier op maandag die 14de September 2026. Tyd vir my om te groet. Ek het nog so boodskapie gekry van Gert van die Merwe af. Hy het gevra vir Baby Blue. Gert, ek het hom vir jou gelaai daar so, maat. Baie dankie dat jy lekker saam met ons kuier. Baie dankie vir almal se boodskappe. Baie dankie vir almal wat saam gekuier het en saam gesels het. Dit was regtig vir my baie lekker gewees. Ongelukkig is ek nou nie volgende maandag aand in ons tegniese span. Het bietjie tyd nodig om hier in die ateljee te werk. So ek is nie volgende maandag aand in, maar die maandag daarna is ek weer terug op my pos. So skakel gerus in tussen 9 en 12 op 'n maandag aand net hier op jou lekker luisterstasie. Ek is Johan Kloete, ek sê vir jou goeienag. Tot ons mekaar weer vang hier op die liggawe van Luister FM. Mooi loop.

hart verloor maar met der tyd die spoor. Die hart verloor maar met der tyd die spoor. Die stad bars uit sy nate en die rustelose strate sonder jou is leeg en verlate.

uit oor my grense. Nog lokkend, maar afsydig, soos 'n ster. Nog lokkend, maar afsydig, soos 'n ster.